оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханарык шаарчасы Ханарык кыштагында туруштуу биринчи шужи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып беребиз. Хотен ооданында жакында ачылган улуттар ынтымагын илгерилетүү боюнча сыйлап таңктоо жыйынында Анвар Сопажы улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү үлгүлүү коллектив деген сыйлыкты колуна алып мындай деди. Мурда кыштагыбыздын коллектив экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр окшобойт. Кесиптер өнүктүү, коңшулар ырашкер, ынтымактуу болду. Карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кандай кылып улуттар ынтымактуулугуна сүйөнүп, чоң өзгөрүштөрдү иш жүзүнө ашырганын жөнөкөй тил менен баяндады. Ханерик кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болчу. Бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, парабуз майданы, карапайым калык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана уландуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү суммасы 320 миллионга жетти. Бул өзгөрүүлөрдүн башталуу түйүнү бир жөнөкөй таанышуудан келген. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү уран эмес, ал карапайым калктын жакшы турмуш өткөрүүсүнүн тамыры.

Аниверсо пачы мындайдеди. Кызмат отряды жана кыштык эки комитети саясат үйрөнүшүн күндөлүк турмушка, эрте жумушка орундаштырууга, партия мүчөлөрү үйрөнүүсү, жорчулук жыйындарына баардыгын үгүттөө сабакканасына сиңдирди. Саясатты жалпыга түшүнүктүү тил менен сүйлөп, айланадагы кишилер, айланадагы иштер аркылуу жүйө сүйлөп, чоң жүйөнү карапайым калык түшүнө турган күндөлүк иштерге айлантырдык.

идея ачык болсо, маанай жакшы болот. Ынтымактык табигый эле келет. Ал мындай деди. Азыр Ханерик кыштагында мейли кайсы улут болсун, чоң кичик иштерди кеңешип иштеп, бирдикте иштейбиз. Анвар Сопажы мындай деди. Улуттар ынтымактуулугун илгерлетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калктын акча табала турган, табалбай турганына карайбыз. Ханерик кыштагы бир кичик навайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып, сатуу жолдорун ачты. Темир жолу артка калкан ордунун жардамында кыштак 17 миллион юан каржы салып, паровоз жардам берип жөлөө кесиптик бакча районунун куруп, өндүрүү, иш кошуу, тарбиялоо, сатууну бир тулкулаштырды. Жогору белес мезгилинде 158 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. Алардын 95%дан көбүрөгү аз сандуу улут журчулугу. Кыштак, Керкана кошулган кыштак коллективи, кошулган кыштак тургундары үлгүсүн жолго коюп, баштаак керканаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлерди топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын бир жылдык кирешеси 1 миллион юандан ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд темир жол жардам берип жөлөө маркеси, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Анвар мындай деди. Ар улут эле бирдикте иштеп, бирдикте акча таап, бирдикте бай болду. Иштеген сайын мээрим махабаттары тереңдешти. Өнүгүү натыйжаларынан бирдикте баарланышты. Пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылыды. Кыштак экономикасы зоройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тиет. Ханерик кыштагы алдарты болуп жол жасап, арык өстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштандылар пунктун куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип, абал сурап, картайгандар жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөн ал сурап турду. Кышта көмүр, демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 юан жана 320 000 юан пайда бөлүп берди. Анвар Сопажы мындай деди. Көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндирип, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдө капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байытуубуз керек. Кыштакта паровоз майданы, маданият коридору, карапайым калк чоң сахнасы курулуп, жаңы доор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүү пунктине сөнүп, адабият көркөмүнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6.5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдуу кулаш жайылдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз оору көрүп, чач жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Болуп дагы эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктунда чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүүдө бекем турду. Жакынкы бир жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100%га жетти. Азыр Ханерик кыштагында коңшулар ырашкер өтүшөт. Бирер ишке жолукканда кеңешип, өз ара жардам беришет. Улуттар ынтымактуулугу дубалга илинген уран эмес, айра карапайым калктын көңүлүнөн терең орун алган чындык.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун макты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шуучи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тиэнжинде расмий башталды. Бул кезектүү жармеңке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип, келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740-тан ашуун акыл жөндөмдүү илим техника саласындагы негиздүү керканалар топтолгон. Бүт мамлекетке назар салсак, жасанды акыл жөндөм чоң сандуу маалымат, зат бирлешме тору өкүлдүгүндөгү жаңы бир урпак учур техникасы, айыл чарба өндүрүш аргасы жана айыл кыштак өнүгүү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты. Айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүдөгү шаңдуу акыл жөндөмдө аракет энергиясын кошту.

Өткөнкү кезекте дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдө кесиптер жармеңкесин эскерсек, акыл жөндөмдө айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрүк кошуу болбостон, азыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдүү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдүү төп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айыл кыштактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушуп өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сензор, машина адам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүргөндөн кийинки түрдүү алкаларын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарттырды. Соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгерлик менен үн катып, Rong Yijie жекелер ишенимдүү керектөө карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундарынын керектөө ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын кошту. Быйыл 4-нчү айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1 миллиард 540 миллион юан карыз акча таратып, 15 миң кырдарга тейлөө жүргүзүп, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү кырдарлар тобуна 2 миллиард 459 миллион юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ичке ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси жекелер керектөө карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн улантуу жакшы иштеп, оодан чөлкөмүндөгү кырдарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, малия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүнө ашуусуна кепилеттик кылып, оодан ичиндеги базар ажатынын жашырын күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

Суу жандуулары байлыгын өнүмдүү асырап, дайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкоо ооданы Каш дайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюп берүү кыймылы кулаш жайылдырылып, 420 000 жогору сапаттуу чабакты Каш дайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле дайрасы балыкчылык байлыгынын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе-теңдигин коргоого жаңы жашоо күч кошту. Коюп берүү нак майданы жан жактылуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактар калыпташтырылды. Өкмөттүк күбө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышта из кууп текшерип, балык чабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеме, машкулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Билүүгө караганда бул жолку коюп берилген балыктын түрлөрү Шенжаң жылаңач эрин балыгы, чаар эрин балыгы сыяктуу жергиликтүү, асыл баалуу жергилик балык түрлөрүн негиз кылат экен. Бул жолку көбөйтүп коюп берүү кыймылы Каш дайрасынын суу жандуулары байлыгын бирдемчи байытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, Иле дайрасы үрөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдүү, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды. Жакында Пичан ооданы Далан Карыз айла 1660 мо бишекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана ысыктык байлыгына сөнүп, өстүргөн бишекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп, базардын алкоосуна ээ болду. Жер жерлердеги соодагерлер ар тартынан келип, мөмөчөмө өндүрүү жана сатуу жанданды. Өзгөчө мөмөчөмө кесиби элдин кирешесин ашырууга улаандуу түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Бурулча айта кунгузумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынам районустагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдө кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
3: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турбатын молуктуруп, аптынам районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
2: 6 айдын 15 күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жай качтык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улаш шайдырылды. 3 миллион 400 миң тонна айланасында жай качтык сатып алуу болжолдонду.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин болот.
2: 9-чу жылдык Жунгаз Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнү башталат. Автоном районунун жер жерлериндеги керханалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга көргөзмөгө астайыл даярданды.
3: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң аксуу чогултуу таратуу айрыл борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же экинчи күнү жетип барууну ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 6 айдын 15 күнү мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчиин ачылып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Аптынам районустагы анын партия мүчөлөрү кадрлар арасында үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдөгү кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу уруттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти.

0: жаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өөрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары Жинчуан соода шаарчасында козу оюнчугу сыяктуу жел элеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдө. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Зон Шаошан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70'ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак кулун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке, ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калың кырдаардар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шай кечтирип жатабыз. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу элдик салтына көркүнө сөнүп, Абдырам районунун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп, кесиптерди жайгаштырып, өзгөчө маркени жаратып, маданият саякатты жуурулуштурууну токтоосуз тереңине иш жүзүндөлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар көрк району шаарды ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп, өзгөчө ыр бий оюндары, элдик салтына сезинүүсү, өзгөчө элдик конолго маданият жаратуучулук керектөөнү органик бириктирип, бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерине айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карактын кирешесинин туруктуу артуусун түртмөктөдө. Торпан Ярғол байыркы шаарчасы, Жарын Тоо, Буйлук сыяктуу классик маданият саякат IP'син тереңдей казып, маданият эстеликтери байыркы издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салтына элдик конолго сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып, маданият саякат байлык түйүндөрүн ленияга айландырып, ленияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрак урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезинүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чиаң мындай деди. Ярғол байыркы шаарчасын күндүзү көрүп абдан таң калдык. Түн болуп чырак жарганда байыркы дубал башкача түскө кирди. Оюн номерлерди көрүп, ыр угуп, кечки жел бет таймырап абдан рахаттандык. Кансулук саякатчы Рынго үйү мындай деди. Тарых аңгемени жандуу көрсөтүп, илим техника менен маданиятты абдан жакшы бириктириптир. Сүрөткө түшсө керемет чыкты. Дүркүрөп өнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжаңдагы ар улут калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжаңдагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510,000 ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1,000,000 ашты. Мунун ичинде айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жаптоо, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапата, бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ан сайын жакшы өнүгүн негизин бекемдеди. Саякат ажатканасы, өзгөчө элдик конолго, өз аптоон айдоо лагери, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жаптоо күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, ырахат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алда качан Абдырам районунун экономикасын арттыруу, карактын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды. Абдырам райондук маданият жана саякат назараты парт группасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Гүл Абдин мындай деди. Маданият саякат кесибинин туруктуарында өнүгүүсү илимдин жогору катмардан долбоорлоосу жана системалуу пландоодон айырылбайт. Мындан кийин кесип жайгашуусун сызылгылдаштырып, өзгөчө кесип турпатын жетиштирип, маданият саякат маркесин жарыктабыз. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей жуурулуштуруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, тор жана тор сыртынан турган үч базарды сызыл кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө Тендин кечүү 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчө. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш шайдырылган. 2026 жылы Бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 миң тонна айланасында жайка аштык сатып алуу

0: болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 миң тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы тулкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыра алат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги тулкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырдыары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизм менен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Автоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Машуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район аттап аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык карканаларын чукулабалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сатала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайка аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн Бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Йоңшин мындай деди. Аманат карыз акчасын алдын толук даярдап, жайка аштык сатып ала турган 140 жакын керкананы колдодук. Жайка аштык сатып алууга карыз акча берүүдө. Биз карыз акча алуунун жашыл жолун ачып, акыны азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү түзөлүштүрүп, керканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайка аштыкты сатып алуу каржы ажатына бүткүч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка жайка аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечээндетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаң текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Автоном районубуздун жер жерлери керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин тереңдей түзөлүштүрүп, өкмөт керкана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо үчүн сызыл чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген чуңгодон нерсе сатып алып Шинжанга акылдуу нарып жеткирүү 2026 үй шаймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майра мүрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үй электер шаймандарын жайылтуу, көөнө үй электер шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарып жеткирүү тейлөө бүт желесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандары керектүү көмүскөгү чоң кое берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Даңян кабарчыга мындай деди. 6 айда биз 1 даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15%ына катыштык. Ошону менен бирге заводдо дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жардам акчалары бар кыймылдарды кошту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуулайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжаң керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электер шаймандардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын сызыл кылдаштырды. Азырга чейин үй электер шаймандардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 миңге жеткен. Шихо шаарынын тургуну Шаң Жин жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү дагы анча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, 1-даражалуу энергия өнүмүндөгү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу, мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Автоном райондук соода назарат партия группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Тоңбо

0: Арктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатуу ажатын караттандыруу үчүн автоном районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү электр шаймандарынын күйөөнөсүн жаңысын алмаштыруу торктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын күйөөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын бүт өлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушунан арып жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көйнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандар түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы жер шыпыр, чугул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия торктама жардам акчасынан баардыгын кайтарат. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык торктама жардам акчасынан баардыгын кайтарат. Дагы автоном райондун атайын түр каржысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөнтөк телефон сатып алса керектөө торктама жардам акчасынан баарланат.
1: 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактуулуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чинсуан, Хонми Су, Тоубау желелеш түшүмдөрү жана Чиңмейсуу желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэйжао Лю Йин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA-ды дайындадык. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Глинкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетте оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары, зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчон ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик цех өндүрүш директору Мауфу Йонг кабарчыга. Быйыл карана бриллиант микро унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган эки чоң өзөктүү түшүмдү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып мындай деди. Бермет шуруу жасалга буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет, дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы ичкелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып, тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү дарыдоо тобу Кашкар аймактык 2-чи эл докторканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжаңдын дарыдоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дуң, Таң Шөөчандардын кабарын угасыздар. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяңдын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөгү оорусу капысынан козгоруп, чукул түрдө Кашкар аймактык 2-чи докторканага алып барылып, куткарып даарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяңдын уулу Ливен Юй кабар чыгамындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Алдартып болуп 10 сааттан ашуун

0: Эмнени асын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири, универсал мүнөздүү, көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхы шаары жиңчү каржы салуу, өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жүнгө Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
1: 6 айдын 14-чү күнү толтура машина электр түшүмдөрү күндөлүк турмуштук буюмдар чектелген Жүнгө Европа кезекчи поезду Аратобуз вокзалынан жолго чыгып, Польша Маршевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Аратобуз чек ара боозу жүргүзгөн Жүнгө Европа ортоаз кезекчи поезду 4000 ашып, былтыркыга салыштырганда 1 ай мурда бул нышанды аткарды. Эми бул жөнүндө кабардыбыздар. Азырга чейин Аратобуз темир жол чек ара боозу жүргүзгөн Жүнгө Европа ортоаз кезекчи поезд линиясы 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү аптоуна тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөлүк турмуш буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү өз ичине алып, чек араттаган ташымалдоонун таасир күчү сызыл күчөйдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары алды менен контейнер алмаштыруу, алды менен группалоо, алды менен ташымалдап жүргүзүүнү жолго коюп, поезду эң көп группалоо мөлчөрүн 55 көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3000 тоннага жогорулатты. Учурда Аратобуз темир жол чек ара боозунун күнүнө жүргүзүүчү поезду 24 бир күндүк эң көп болгондо 36 жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Жүнгө темир жол өрүм жидарасы тобу чектүү шериктиги Аратобуз вокзалы ташымалдоо которуу цехинин мудуру Чын Жыбин кабарчыга мындай деди. Поезддагы товарларды тез жеткирүү, жүк контейнерин алмаштыруу, билетти которуудан турган 3 чоң алгарактуу алкага кадарып, жумуш иштебөө убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы, жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөгү абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбатта кылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү берекетин токтоосуз өстүрдүк. Аратобуз таможнясы универсал кесип иштер 1-чи бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чин Чин мындай тааныштырды. Аратобуз таможнясы акыры директору темир жол чек ара боозу кошулган таандуу жер таможнядан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара боозу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу темир жол вагон талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлашкан чараларды коштоп, таможня менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырды. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездунун өнүктөрүнө колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможнядан өтүнүү алдын болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип дароо кое берүүнү чыныгы ишке ашырып, поездун чек ара боозунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу, Кош чек ара боозу, Коргоз темир жол чек ара боозу, Аратобуз темир жол чек ара боозу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто аз кезекчи поезду 7882 жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан.
0: 6 айдын 15-чү күнү Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору Онсу ооданы Жиңдоң акылы директүү зат жүгүртүү бакчасы расмий кампа ачып ишке киришти. Эми кабардан угасыздар. Жиңдоң зат жүгүртүүсү Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору болжол менен 6000 чарчы метр жерди ээлеп, акыл жөндөмдүү айыруу негизги линияда орто жолду алмаштыруу, кампада сактоо чогултуу боромолоону чордонду бир туркулаштырып, Аксуу жана Түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги КАИДИ жолдомолорун чогултуп таратуу орто жолду алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жиңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү айыруу, адамсыз кампада сактоо сыяктуу кесиптердин алдыңкы техникаларын киргизип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жогору берекеттүү замандашкан зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, товарды сактоо, айыруу, ташмалдоо бүт барышын акыл идиректештирип, башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, КАИДИ ташмал берекетин зор даражада өстүрөт. Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң бөлүп айыруу жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айрып бөлүү техникасын киргизип, онсуз замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо түштүк Шинжанга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору

0: күндүк бир жаңсылгылуу мөлчөрү 260 миңге жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдонмолору, эл турмушу жолдонмолору менен жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте обороттоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, ак суу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махайтау мындай деди: Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, ак суу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу Куайди жолдонмолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, түштүк Шинжаң районунун Куайди жолдонмолору ошол күнү же эртеси күнү жетип баруусун ишке ашырып, зат жүгүртүү өздүк наркын болжол менен 10% төмөндөтөт. Келечекте Онсуу ооданы Бакча районду жүргүзүүнү оңут деп карап, Жиңдоң тобу менен болгон стратегиялуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, толук мезгилдүү тижарат чөйрөсүн кылдаштырып, окшош арымда айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оромолоо муздак желеси, электрондук соода түз баяны, чек ара аттаган соода сыяктуу телегелешкен керканаларды чакырып киргизип, кампада сактоо, иш кошуу, электрондук соода, тышкы соода толук кесип үйүрүн куруп, түштүк Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, мамлекет менен байланыштырып, Орто Азияга таасир көрсөткөн замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандара жадуулар бирлешме жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызыл күч алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында анарды адепки тип кылып долбоорлогон жарыш кут буюму тоң-тоң, шин-шин, сонорлуу нускадагы маданият жаратмандыктарга айланып, көптөгөн топ күйөрмандарын сатып алып, эстелик калтырууга эликтирип кызуу сатылган. Алтайлык топ күйөрман Орал Серик мындай деди: Эки кут буюмунун жасалуу формасы өзгөчө ийкемдүү ары сүйкүмдүү экен. Үйгө коюп койсок же сомкебизге илип алсак деле абдан жарашат экен. Азыр эч ак эле топ күйөрмандар арасындагы атайын эстеликке айланды. Окшош эле тууманга бөлөнгөндөн дагы Корлаш шаары Яңся айылындагы дыйкандар сайран жайы болгон. Тургун Парык Гулам өзүнүн дыйкандар сайран жайын кайрадан долбоорлоп өзгөртүп жасаган. Көпчүлүк коюу жайбаракатчылыкка бөлөнгөн турмуштан футбол ден аракетинин тартымдуулугун сезинишкен. Парык Гулам мындай деди: Мен өзүм дагы дене тарбия күйөрманымын. Бул чакан короо жайынды талаа ыңгайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгөн даамдарды татыткым келди. Биз бирге күчөйлү. Турбан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28, экинчи майдан жана негизги жарыш майданы окшош шаарында дууманга бөлөнүп, конок сарай, кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдыңкы апта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш белетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы Хыван Бо мындай деди: Атайын Байынгулун областына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы жарыш белети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду. Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Комул шаары 2,300,000 юандыга атайын өкмөт керектүү белетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак, суу сундук, маданият дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап, ары 100 жакын соодагер менен биргелешип белет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектүү 9,460,000 юандан ашкан. Комул шаардык аш тамак, суу сундук соодагери Ху Сиожин мындай деди: Көптөгөн кырдарлар билетин ала келип биздин дүкөндө керектүү кылды. Биз бүт майдандагы куурмалардын баасын 12% боюнча жеңилдеттик. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында Комул эли футбол менен эң жакын аралыктан учурашып, керектөөнү илгери сүрдүк.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик чоң ыйдар материалын өлчөмдөштүрүү жана сапатын баалоодо жаңылык жаратуу биримдиги 2026 жылдык Накай дары материалы бир ооданда бир түшүм болуу баалоо натыйжасын жарыялады. Кирээ ооданынын эттүү соңгуласы, Шаяр ооданынын эттүү соңгуласы, Моңгул көрө ооданынын Хуаңчиси туңгуш жолду баалап карап чыгуудан өттү. Бул мамлекет даражалуу моюндоо Шинжаңда нөлдү жарын ишке ашырды.
0: 6 айдын 15-чи күнүнөн 16-чы күнүнө чейин 15-чи кезектүү атаандашуу мүрөйү автоном райондун жогору окуу жайы окуучулары чарба жаратуу планы өнөр жарышынын чечүүчү жарышы эле Сфенда шөөсүндө өтүп, заманбап айыл чарба жана азык түлүк илим техник

0: Кассы жаңы керектөө жана маданият жаратуучулдугу сыяктуу 5 жарыш жолун тургузуп, бүт автоном райондогу 44 жогору окуу жайдан келген 143 чарба жаратуу түрү окшош сахнада өнөр көрсөттү.
1: 2026 Шинжаң Тарбагатай Шийху Пива Майрамы 7 айдын 10 күнүнөн 12 күнүнө чейин өтөт. Бул мезгилде адабият көркөмүн оюндары, дене тарбия жарыштары, чүгүн даамдарды сезинүү, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар өткөрүлүп, саякатчылардын саякаттап көңүл ачуу туюнусун чартыраптуу мооруктурат. Көп жылдык жетиштирүү аркылуу Шийху Пива Майрамы алды качан шаар образын чагылдырдагы белги мүнөздүү сым картага айланды.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп азыраак жаан жаайт. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 22-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактор Мамедимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу агармандар, жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдаакын Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнү алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда акыл жөндөмдө чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда жалпы эл санарып түз сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү аяк кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө керкананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукулук, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Баатыгүл Баатыржан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Саякат кызуу мезгилине киргенден бери комол дагы кайда Көрүкрайно мамлекет боюнча көптөгөн өзү автоунаа айдоо саякаты көгөрмандарын эликтирди. Көрүкрайно жабдуулардын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү катарлуу жактарда чордонду күчөп, саякатчылардын тоюнусун байытты. Бул мезгилде комол дагы кайда Көрүкрайнына өз автоунаа айдоо саякатына келе тургундар үзгүлтүксүз көбөйүп, айбаттуу көркөм жардаң жер түзүлүшү, көз жеткис какыр талаа аргач жерлерден келген саякатчыларды эликтирип, аларда умтулгус таасираттарды калтырды. Ниңчалык саякатчы Жэн Жэн Чаң мындай деди: дагы кайда Көрүкрайно аябай кооз экен, бул жерге келгенден кийин бул жолку сапардан ыраазы болдум. Көрүкрайно саякаттын оңтойлуу жайлуулук даражасын өстүрүү үчүн негизги жабдууларды үзгүлтүксүз өстүрүп даражасын жогорулатты. Учурда Көрүкрайно чыгыш дарбазасы саякатчылар тейлөө борборунун даражасын өстүрүп өзгөртүү курулушу тартиптүү жылыстатылып жатат. Жандама VR тоюну үйү жакын арада ишке кириштирилип, саякатчыларга жардаң жер түзүлүшүнүн калыптануу барышын тереңдей чөгүү формасында сезиндирет. Йилоң таш катма байлыгына таянып жаратылган комол жардаң Йилоң ажайыпканасынын ушул айдын акыры расмий ишке кириштирилип, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир толкулашкан өзгөчө маданият саякат мейкиндигине айлануусу божомолдонду. Дагы кайда Көрүкрайно тижарат башкаруу чектүү жоопкерчилик шектиги баш директорунун жардамчысы Ли Чао мындай деди: акыл эдиректүү маданият саякат жабдуулары, чукул тең тайлаштыруу камсыздоо системасы жана элге оңтойлуу тейлөө системасын сызыл жакшыртып, өзгөчө маданият саякат кыймылдарын, төп маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жаратып, сонун экспедиция линияларын асылдаштырып, керектүү жан кесип турпатын күчөтүп, дагы кайдаунун Ванхун көрүктүйүнүнөн узакка алкоого ээ болгон жер белгисине карай мыктуу арымташтоосуна түрткү болобуз. Мындан тышкары Комол шаардык почта башкаруу идарасы дагы Йилоң почтоканасын Көрүкрайына көчүрүп, Комол Йилоң жардан геологиясы, Жибек жолу тарыхын долбоор ич көзөгү кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бардыкка келтирип, атайын эстелик почто тамгасы, открыткаларды жеткирип берүү тейлөөсүн кошуп, саякатчылардын дагы кайдаудагы өзгөчө эстемелерин үйгө алып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратты. Комол шаардык почта башкаруу идарасы кесип башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Пангуо тааныштырып мындай деди: жергиликтүү маданият факторлорун терең казып, айырмалуу маданият жаратуучулук почто буюмдарын изилдеп жаратып, баш дем алуу почтокананы жеке ДК интернет түйүнүнөн Комолдун маданият саякат наам картасы жана район маданият үгүт көзөнөгүнө айландырып, Комолдун маданият саякат сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошобуз.

Тяньшань кызы Хэдяолун аттуу китепти үгүт кылып жайылтуу жана окууга сунуштоо кыймылы жакында Синжаң Синхуа китеп дүкөнү Синхуа эл аралык китеп шаарчасында өткөрүлдү. Китеп тааныштыруу Ак Майдан кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэдяолун көзү тирүүсүндө айткан таасирдүү сөздөрдү чогуу басып чыгарды. Тяньшань кызы Хэдяолундагы таасирдүү мазмундарды окуду, баш темалуу үгүт кыска фильмин көрүп, Хэдяолундун чек ара районунда негизги катмарда терең тамыр тартып, жан дили менен дыйканмалчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү сиздерин дагы бир жолу эскерип өттү. Сыйлуу коноктор Баянгулуу алкагында жөнгө көчмө кабарлашуусу Синжаң чериктиги жаңы аракет күчү үгүт тобунун мүчөсү Ваңлуу баш теманы ортоктошуп мындай деди. Мен аны үлгү кылып, үгүт кылып түшүндүрүү барышында чек ара районду тамыр тартуу, чек ара районду гүлдөндүрүү, чек ара районго өзүн арноодон турган алгачкы мүдөө, ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз желин Тяньшандын түндүк түштүгүндөгү ар бир бурчка жеткиремин. Кыймыл Тяньшандагы жоолукчан үлгүгө урмат билдирип, чек ара районду кайрат менен алга илгерлөө күчүн жеткирүүнү баш тема кылып, Автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмасы жооптуу болуп уюштуруп, Синжаң Синхуа китеп дүкөнү таратуу чектүү жоопкерчилик шериктиги өткөрүүнү үстүнө алды. Кыймылда жооптуу болуп уюштуруучу жак Хотен шаары Шорбагайылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29

9 орто мектеп, Арашан аудандык толук орто мектеп катарлуу көптөгөн мектептерге китеп селбик берди. Портал областы Арашан аудандык адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин төрагасы Жаңбей Арашан аудандык толук орто мектепке көкөлөтүн белекти тапшырып алып мындай деди. Бул китепти сабакканага киргизип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктүн үлгүнүн рухун сезинип, аңсоо отургузуп, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркылоого жетектөөсүн үмүт кылабыз. Тяншан кызы Хэ Дяолун аттуу китеп 5 айынын 28 күнү Бээжинде тунгуч жолу таратылган. Ошондой эле Тең Арымда Синжаң Синхуа китеп дүкөнүнөн 190 жакын дүкөнү жана Синжаң Синхуа китеп дүкөнүнүн интернет соода шаарчасында базарга салынып сатылды.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз уланта азырдак туурмандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда акыл жөндөмдү чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз.

Аттуу нумер айыбыздын 2026 жылда калкул жөндөмдө чөнтөк телефону сатып алуу жана толуктама жардам акчасы берүү саясаты жакында жолго коюлду. Бул жолку сатып алуу толуктама жардам акчасында адам саны жагында эрте баргандар алдын ээ болуу, толуктама жардам акчасы суммасын иштетип болгондо токтотуу эрежеси жолго коюлган. Толуктама жардам акчасы берүү 6000 юандан жогору 10000 юанды өзүнө алган аралыктагы жаңы акыл жөндөмдө чөнтөк телефондорго каратылган. Керектөөчүлөр шартка ылайык келе турган чөнтөк телефон тибин сатып алса 800 юан туруктуу суммадагы жеңилдиктен баарлана алат. Ар бир керектөөчү тек бир чөнтөк телефон толуктама жардам акчасына өтүнүч бере алат. Толуктама жардам акчасы берүүдө үй шамфы өрүшүндө жеңилдик билетин алуу, акча төлөгөндө дароо жеңилдик берүү үлгүсү колдонулат. Керектөөчүлөр үй шамфы апын ачып башбеттеги өкмөт керектөө билети түрмөгүнөн Аптунум районунун 2026 жылдык керектөө толуктама жардам акчасы кыймыл атайын районуна кирип электрондук толуктама жардам акчасы билетине өтүнүч берсе болот. Бир жолку керектөөдө тек бир тал жеңилдик билет иштетилет. Керектөө билетине майда акча кайтарылбайт, накай акчага алмаштыргалы болбойт. Электрондук керектөө билетин тапшырып алган күндөн баштап 3 күн ичинде күчкө ээ болот. Билетти алган 3-күнү саат 24:00 автоматтык күчүнөн калат. Окшош бир колдонуучунун 2 жолу жеңилдик билет кодунун убакыт өтүп кеткени эстелик алынса, бул кыймылга катышуу салакатынан түбөлүк айрылат. Телефон сатып алып товар кайтарылып акча кайтарууга туура келсе, ылайыктуу толуктама жардам акчасы суммасы мурдагы жол боюнча кайтарылат. Базар тижарат тартибин калыпташтыруу үчүн кыймылга тандалган бардык соодагерлер чын пейил тижарат кылуу убадагатына кол коюп, толуктама жардам акчасын жолго коюу долбоорундагы түрдүү эрежелерге катаан моюн сунуусу керек. Жооптуу тармак анык кылып соодагерлердин буйрутманы бөлүшүү, жалган керектөө, эрежеге кайшы түрдүү маалия толуктама жардам акчасы алуу катарлуу жоруктарга катаан тыйым салына турганы. Текшерип аныкталган замат бөлүп берилген толуктама жардам акчасы каржысынын толук суммасы кайтарып алынып, соодагерлердин кыймылга катышуу салакаты күчүнөн калтырылып, негизги тулкулардын закон жоопкерчилиги белгилеме боюнча сүрүштүрүлө турганы аны ортого коюлду. Ошол менен бирге мамлекет боюнча бирдик келген цифрлуу жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрдү сатып алуу толуктама жардам акчасы жыл бою калыптоо жүрүшөт. Эки түрдүү толуктама жардам акчасы саясаты өз ара өз алдынча болуп, окшош буюмдан орток баарланууга болбой турган, жогору төмөн баада бири бирин толуктай турган элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы түзүлүшүн калыптандырган.

Жакында Күсөн Шууюн 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарып түз сапат жана техникалык жөндөмөстүрүү айы кыймылы Кучар шаарында башталды. Бул жолку кыймылды Автоном райондук партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Автоном райондук өнүктүрүү ысылат комитети катарлуу көп турмак уюштурган Аксуу аймактык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Кучар шаардык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы өткөрүүнүн үстүн алган. Автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги партия өкмөт органдары, жогору окуу жайлары, интернет керканалардын өкүлдөрү, негизги катмар кадрлары жана санарып дарындары бир жерге чогулуп, санарыптуу өнүгүү жөнүндө орток маектешип, санарыптуу техникалык жөндөм үйрөнүп, санарыптуу пайдадан орток баарланды. Кыймыл Нак майданында Автоном районубуздагы көптөгөн орундардын жооптуулары сөз кылып, акыл эдиректүү агартуу, санарыптуу ишмерлер жетиштирүү, акыл эдиректүү айыл чарба катарлуу салаларда курулуш натыйжалары жана келечек планын тааныштырды. Ар кайсы жерлердеги санарыптуу айыл кыштактарды түйүндө сынакыла турган орундар, ошол жердеги керканалар иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, санарыптештирип, айыл кыштактарга күч кошуп жөнгө салуу, заманбап айыл чарба өнүгүүсүнө жардам берүүдөгү жаңы тажрыйбалардан орток баарланды. Баш темалуу видео көрүнүшүндө санарыптуу техниканын журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирилгени, айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошкону тикелей чагылдырылды. Өз ара таасирлешүү ой бөлүшүү алкагында Хотен шаардык техник шоянынын электрондук соода окутуучусу Илхам Өрмөтулла окуучулар менен чогуу өсүп жетилүү кечирмелерин ортоктошуп, окутуучу окуучуларга кыска видео түз баянда таратуу электрондук соодасына таянып, ошол жердин өзгөчө түшүмдөрүн тааныштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуусуна жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып берди жана бул жолку кыймылдын тажрыйбаларын кабылдап, окутуу мазмунун асылдаштырып, нактылуу санарыптуу техникалык жөндөм жетилдирген жаш ишмерлерди тарбиялай турганын билдирди.

Бейжин пошто телеграфташы өсү жасанды акыл жөндөм шөйөнүн профессору Чоу Хайин атайын темада баарлашып, күсөн маданиятын коргоону башталуу түйүнү кылып жасанды акыл жөндөм техникасынан пайдаланып, кызыл таш үңкүрлөрүнүн өрнөгүн калыбына келтирүү, жөрөлгөлү түскө ээ изилдөө натыйжаларын түшүндүрүп мындай деди. Санарыптешкен техника жана кесипке күч кошуу жана маданиятка мураскердик кылуудан турган кошун аркка ээ болуп, миң жылдык маданият арткы көрүнүшүн санарыптешкен доорду жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кыймыл мезгилинде уюштуруучу жак мээримдүүлүк жеткирүү кирканалары кызматташкан жогору окуу жайларга көрүнө келди жана Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер жаңылык жаратып чуурулушуну колдонуу жарышын козгоду. 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү желелеш кыймылы бүт бир жылда кулач айдырылып, жалпы 30 түрдө кыймыл алып барылат. Бул жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер аракети боюнча атайын тарбиялоо классы. Абдунум райондук 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы катарлуу кыймылдарды жолу коюуну өз ичине алат. Синжаңдын ич сыртындагы байлыктарды чиркештирип, тажрыйбаларды өзара үлгү алуу өөрүшү жаратылат. Азырга чейин жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймылы уланду 5 жыл өткөрүлүп, журчулукка 3 260 000 адам иреттен ашуун тейлөө жүргүздү. Кийинки арымда Шинжаң санарыптуу техника менен кесип эл турмушу негизги катмарды жөнгө салууну терең биргелештирүүнү уландуу түртмөктөп, санарип нуру аркылуу Тянь-Шандын түндүк түштүгүн жаркыратат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгү бүздү, керкананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен баатүгүл баатыр жан менен таанышабыз.

Саарда Саван шаардык коом коопсуздук идарасы Тингуха шаарчалык сакчыканасынын сакчысы Патүгүл Баатыржан Саван Өнөр жай району Тингуха районуна келип, машиналар көркүрөп турган токумачылык цехинен өткөндө колуна эл абал эстелигин көтөрүп алган эле. Бакча районуна 12 кирхана жайгашкан 2000ден ашуун арлоо жумушчу кызматкер бул жерде чогуу акчашады. Мунун ичинде күлүү кызмат ишканасынын салымы көп. 2025 жылы 10 айда Патүгүл бакча районуна которулуп, атайын завод районуна тейлөө жүргүзө турган күлүү кызмат ишканасын курду. Ал завод районунун биринчи чебинде тамыр тартып, кирхананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечти. Тингуха бакча районундагы кирхана кызматкерлеринин курулмасы көп кайнарлуу болуп, сүйлөшүү шыдыр болбосо оңой эле кайчылык келип чыгат. Патүгүл өзүнүн абзелдүүлүгүнө таянып, ар күнү эл абал эстелигин алып, сех, жатак, ашканага кирип, жумушчу кызматкерлер менен камыр жумур аралашып, алардын үй бүлөлүк абалы, нактылуу кыйынчылыгын жан жактуу эстелик алды. Патүгүл абдан тез эле заводдо котормочу жана жабыштыруучуга айланды. Аны тааный турган, аны бышык биле турган кишилердин барган сайын көбөйүүсүнө ээрчи, көпчүлүктүн ага болгон ишеними дагы барган сайын артты. Бул Патүгүлдүн түрдүү талаш тартыштарды маалында чечүүгө негиз салды. Быйыл 2 айда бир токумачылык кирханасындагы 2 жумушчунун кызмат эс алуу айырмасы айынан талаш тартыш көрүлүп, кызматчы гүлжайына кечки баяндан түшкөн соң жатакты эс алып жатканда сыртка товар сатып алууга чыгып, кезектешип эс алууну алган Чаулифен буюмдарын жыйыштырып жатканда добуш чыгып, Гүлжайна менин эс алуума таасир жеткирди деп экөө бири бирине жол кой болгондуктан түшүнбөстүк куурчуп талаш тартышып өрчүдү. Патүгүл бул абалды уккан соң дароо жатакка келип, экөөнүн колунан кармап отургузуп, акырын сүйлөп, көңүл айтып, түшүнбөстүктү айкындаштырып, жүйө айтып, бет маңдай жылуулук жеткирүү, адилеттүү элдештирүү аркылуу чет журтта жашаган аларга үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирип, акырында экөө жакшынакай кол алышып элдешип калды. Жумушчу кызматкерлердин арасындагы мындай майда барат иштерди Патүгүл сабырдуулук менен элдештирип ылайыктуу чечет. Кирхананын коопсуз өндүрүшүн коргоо, тижарат өнүгүү төмөнчөгүн бекемдөө күлүү кызмат ишканасынын өзөктүү жоопкерчилигинин бири. Кызмат ишканасынын кирханада туруштуу тейлөө механизмине таянып, бакча районунун коопсуздук башкаруусу жөрөлгөлү ыкшоо үлгүгө кошайтып, билеселүүлүк менен алдын алуу кызматташып ортак жөнгө салуудан турган жаңы формага өзгөрдү. Патүгүл ар күнү завод үйлөрү, жатактарга канча ирет барып, кампада өрт апатынын алдын алуу, электр жолу эскирип кетүү катарлуу түрдүү көмөскөө порталдарды эничке текшерип, кирхананын жылчыктарды кайнарынан тосуусуна жардам берди.

Кирхана кызматчылар үчүн айтканда эң көп мактоого ээ болгону дагы эле элге оңтойлуу тейлөө болуп, күлүү кызмат ишканасы жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдөгү кыйын маселелерге төбөйрүлүп, жумуш бүтүрүү тартибин зор даражада жөнөкөйлөштүрүп, жумуш бүтүрүү убактын кыскартты. Илгери жумушчу кызматчылар конуштануу бөлүгүн бүтүргөндө атайын уруксат сурап, сакчыканага барып келүүгө туура келет, эле буга убакыт жана күч кетет болчу. Азыр күлүү кызмат ишканасында 5 мүнөт эле бүтүргөлө болот. Жөн билик бүтүрүү катарлуу нопуск кесибин көздө кармап, бул ишкана эшик алдына чейин барып бүтүрүү, жордондоштуруп бүтүрүү, алаканда бүтүрүү катарлуу элге оңтойлуу чаралар жол коюп, жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдө чуркап жүрүү, убакты кетүү, жумуштан калуу маселесин чыныгы чечип, сакчы иштер тейлөөсүн элге жакын жүрөк жылытарлуу кылды. 2025-жылы 10-айда Патүгүл аралуу барышында башка журттан келген жумушчу Айжамал Мэткасымдын кызматка түшкөн соң күйөөсү менен эки жерде жашап жатканын билип, көңүлү жарым болду. Ошондон улам Патүгүл кирхана жооптуусу менен байланышып, Айжамалдын күйөөсүнүн кызмат ордун шакештирди жана жумушка чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашты. Быйыл 1-айда Айжамал жубайлар эңсеген ишке ашып, завод районунда чогулду. Патүгүлдүн чөнтөк телефонун ачсаңыз, күлүү кызмат ишканасы шыбыр сөз тобу эң үстүндө көрүнөт. Атайын шыбыр сөз тобунун тургузулуусу менен сакчылар менен эл арасындагы байланышта тоскоол болбостук ишке ашырылды. Адатта конуштануу бөлүгүн бүтүрүү тартиби, алдамчылык телефонун айырмалаандыруу, коопсуздук өлчөмүн сүрүштүрүү катарлуу маалыматтардын аяк үзүлбөйт. Патүгүл күнү түнү бар болуп суроолорго маалында жооп берип, саясат илим жалпылаштыруу коопсуздук эскертмесин берип, жумушчу кызматчыларга толук коопсуздук сезимин алып келди. Карганга майда иштер, адатта кызматчылардын үй бүлөлүк иштери Патүгүлдүн назарында анын көңүлүндөгү унутулбай турган өз ишине айланган эле.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу ормандар алтынчы айдан бери Жыңы ооданынын Толу шаарчасы Таа Жубаңза түштүк кыштагындагы алакат өлчөмдөштүрүп үлгү көрсөтүү бакча районунда тунугуш түркүмдүк алакат мөмөлөрү арт артынан бышып үзүү мезгили жалп беткей башталды. Бакча районундагы атыз башында Махабат Борталадагы кыска театр көрүнүш алынган жердеги даака кылуу дубалы көзгө өзгөчө чалдыгып көптөгөн саякатчы калыкты кадамын токтотуп даака кылууга электирди. Бүгүнкү күндө бул кыштак бышып кетилген алакат эгинчилик кесибине таянып кыска театр кино телевизия агым чене менен пайдаланып жүрүлгүлүү айыл чарба менен маданият саякат кесибин терең жууруга түрткү болуп айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Таа Жубаңза түштүк кыштагынан айыл чарба маданият саякат чуурулган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы жолу жөнүндө айтып беребиз.

кесиптердин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды өнүктүрүүнүн негизи. Даа жубаңызды түштүк кыштак алакка түл көрсөтүү бакча районунун көлөмү 520 мого жетип, мамлекет жолу 30-нчу линиясы Лян Юнган Коргос чугур темптүү жолу мамлекет жолу 577-нчи линиясына жакын болгондуктан район орду жана каттоо изилдөөлүү көрүнүктүү болду. Бакча районунда жи 4-нчү номер сыяктуу жакшы сапаттуу алакка сорттор өстүрүлүп, мөмөлүү дарактардын жашы 5 жылга жетип, нак молчум алуунун 6 мезгилине кирди. 5 эгинчи түтүн биргелки өлчөмдөштүрүп, барбайыштап башкарып, быйыл алакаттын өсүү абалы, мөмө берүү ченеми биздей мурдагы жылдардагыдан жогорулап, молчум алуунун кырдаалы жакшыланды. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгүсү кесип негизин бекемдей эле калбай, дагы ошол жердеги калык үчүн жакын айланада жумушка орундашып, киреши арттыруу өрүшүн жаратып берди. Даа жубаңызды түштүк кыштагы партия ячейкасынын шудиси Жуу Чаңчүндүн тааныштыруусунда. Азыр айдоолорду байырбайыштап башкаруу дыйканчылык иштери бирчама көп болуп, күнүмдүк орточо иштемчилик кирешеси 180 юанга жеткен. Мөмө өзүнүн мезгилинде жумушчулар ченем боюнча маяны эсептегенде күнүмдүк орточо кирешеси 300 юанга жетип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болгон. Бир кыска театр бир жердин кесибин жандандырды. Быйыл Махабат Борталада аттуу кыска театр кызуу коюлуп, камерадагы тоолу алакат айдоосу жана айыл кыштак көркү тезден наам чыгарып, жергиликтүү кесиптерге адаттан тышкары адам агым алып келди. Чаңган окуучулар изилдөө үйрөнүү тобу, жуңго чет эл аралжы кабарчылар тобу алдарды зыяратка келип, алакат кесибинин өнүгүүсүн нак майданында текшерип изилдеп, Порталы областынын айыл кыштак турпатын үгүттөп, жың алакат маркасынын таасир күчүн сызылашырды.

Жуучаң жүн мындай деди. Махабат Борталада 9 театры интернетке чыгарылгандан кийин кыштак кыз жана жың алакатынын таанылуу даражасы зор даражада ашып, издөө үйрөнүү топтору, аралдык алар кылуу топтору жана ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды арт-артынан тосуп алып, кыштак кыздын айыл чарба маданият саякат журулма кесиптерин өнүктүрүүсүнө жакшы негиз салдык. Кино телевизия агым ченемин пайдасын бекем кармоо үчүн бул кыштак кырдаалга карап алакат үзүүнү тоюн өтүрүн жол коюп, түрдүү үзүү шаймандарын толуктап, саякатчыларга чөкмөн кайындагы айдоодо үзүп терүүнү тоюнуну дайымдоо ачып жиберди. Ошол жердеги экинчи түтүндөр дагы даака кылуу түйүн айланасында жайма ордун орундаштырып, алакат жаңы мөмөлөрү жана жаңы алакат кургак мөмөлөрүн тикелей сатып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өз жеринде нак аякчага айлантып, агым ченемин нактылуу экономикалык берекетке айландырууга түрткү болду. Кыштактагы экинчи түтүндөр жөнүнөн айтканда кыпкызыл алакат айыл кыштак өзгөчө кесип болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу баардык үй бүлөлөрдүн байуу мөмөсү болуп эсептелет. Быйыл 60 жаштагы экинчи түтүн Чын Кубажиңдин алакат эгинчилик кесибине алектенип жатканына 32 жыл болду. Эң алгачкы 4 моо алакаттан акырындык менен бүгүнкү күндөгү 90 канча моо алакат көлөмдү өстүрүп базасына өнүгүп, туруктуу болгон алакат өндүрүш сатуу системасына таянып, былтыр үй бүлөсүнүн накай кирешеси 200 000 юандан ашты. Чын Кубажиңдин айтуусунча анын алакат өстүрүп жатканына 30 канча жыл болгон. Быйыл үй бүлөсүнүн алакат атызы дагы Махабат Борталада аттуу фильмди сүрөткө алууда көрүнүш алынган жерге тандалып, камера аркылуу Толу шаарчасынын жакшы сапаттуу алакат атызын жайылтып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде көрөрмөндөргө жың алакаттарын таанытып жатканынан абдан сыймыктанат. Өлчөмдөшкөн көлөмдөшкөн эгинчилик аркылуу кесип негизин бекемдөөдөн кино телевизияда көрүнүш тандоо аркылуу марке даражасын өстүрүүгө чейин дагы үзүүнү сезинүү өз жеринде сатуудан турган маданият саякат жаңы кесип турпатын жүзөлөштүрүүгө чейин даа жубаңызды түштүк кыштагы кесипти негиз кылуу маданият саякат аркылуу күч кошуу жуурулушма кирешесин ашыруудан турган айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун жеңиштүү таап чыкты. Жуучаң үчүн мына буларды билдирди. Бакча районунун негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, маданият саякат жүрүштүү тейлөөсүн жакшыртып, алакат үзүү, элеттен үзүрлөнүп айлануу саякаты, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип абалын үзгүлтүксүз байытып, айыл чарба, маданият, саякат, чуурулушма өнүгүү үлгүсүн сызыл тереңдештирип, бүт күчү менен кино телевизия агым ченемин кесибин ашуу ченемине айландырып, Ванхун даака кылуу ордун чыныгы түрдөгү калктын кирешесин туруктуу арттыра турган байуу топурагына айлантып, кичинекей алакатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зор жашоо күчүн сызыл өрчүтүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доор.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылу Шутинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бирметкүл абат ооданы түйүндөнүк түрө турган сапат өзгөчө экономикалык эгин. Ошол жердин жакшы суу топурак шарты жана жеткиликтүү күн нуруна таянып өндүрүлгөн бирметкүл сапаттуу, жумшак ары даамдуу азыктык наркы мол болуп, жогору сапаттуу чарба түшүмдөрүн жаратууда жакшы негиз төптөлгөн. Түшүм наркын дагы да жогорулатуу, кесип турбадын байытуу үчүн абат ооданы бирметкүл бүт кесип желеси курулушун илгери жылыштатып, кесиптин дагы да жогору катмарга карай илгерилөөсүнө түрткү болду. Жаңдан курулган терең иш кошуу өндүрүш линиясында калыпташкан жабык алкалоо машгулат ишке ашырылып, өлчөмдөшкөн тартипке катаң моюнсунуп, жууш, кабыгын алып жиберүү, майдалоо, алдын кайнатуу, суутуу, бутылкеге куюу, оозун бекитүү, микробсуздандыруу, кампага киргизүү, белги чаптоо жана муздак желеде ташуу сыяктуу он канча жумуш тартибин тартип боюнча бүтүрдү. Бүт барышында сапат башкарып тизгиндөө жана тазалык өлчөмүнө маани берип, бирметкүлүнүн жумшак даамы жана азыктык наркын берекеттүү сактап калып, түшүмдүн коопсуздугу, туруктуулугу, ишенчтүүлүктүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Азыр бул өндүрүш линиясынын жылдык иш кошуу курбаты 500 тоннадан ашат. Жакшы сапат жана туруктуу камдоого таянып, алар өндүргөн бирметкүл консервасы сыяктуу түшүмдөр чет элдеги көптөгөн базарларга кирип, чет элдеги харидарлардын кең көлөмдө алкуусуна ээ болду. Бул жолку ишке иш кошуу түрүнүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү абат ооданынын өзгөчө айыл чарба кесибин кесиптештирүү, күлөмдөштүрүү, даңктуу түшүм өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү нактылуу иш чарасы. Кийинки карымда жергилик бирметкүл сыяктуу өзгөчө абзел кесиптерге сызылып үйрүлүп, өндүрүш, иш кошуу, кампада сактоо, сыртка сатуу бир тулгулашкан системаны үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жана базар басеке күчүн бирдемди арттырып, көптөгөн сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып дүйнөгө бет алуусуна күч кошуп, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп, калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө кол өнөрмөн мәмтимин Мәмәт Жонундун заттык эмес маданият мурастарын көңүл коюп курулган аңгемесин айтып беребиз. Бир майдан жамгырдан кийин Кашкар Байрак шаарынын муурдагы ызы чуулары басаңдап тыптыныч болуп калды. Кум дарбаза жолу музыка аспаптар көчөсүндө жеңил жел бетти аймалап жагымдуу музыка дуушу кээде жаңырып кээде акырындап саардагы туманды жарып өтүп байыркы кесек тубалдуу көчөлөрдү акырын агып байыркы шаардын миң жылга созулган гуманитардык көрөңгөсү жана устаттардын аңгемесин баяндап турду. Жеңил музыканын дуушуна ээрчи Мәмтимин Мәмәт Сонундун музыка аспаптар дүкөнүнө киргенде 30 чарчы метрге да жетпеген дүкөндүн чакан көркөмдүгүн жеңил жыгач чыты сыр жыты айлана тарап майда жыгач кебектери кол өнөргө толгон кызмат сересинин бурчунда тыптыныч турганын реттүү жыгачтан жасалган көргөзмө сересине гижек тамбур рабап барабан катарлуу түрдүү музыка аспаптары реттүү жайгаштырылып үйлө тартуу чертүү катарлуу түрдүү заттык эмес маданияттын мурастары музыка аспаптарынын баардыгы толук чоң кичилиги бирдей эмес кол өнөрү ичке асем болуп ар бири түгөлдөй колдойлганын байыркы көркөм өрнөктөрдүн арасында жөрөлгөн

кол өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугун көрөсүз. Таңнуруу тунук терезеден дүкөнгө түшүп, мамдемендин бетине шооласын чачып турду. Ал эңкейип тытырап абын көңүл коюп сылыктап жаткан болуп, анын бейнесинен кол өнөргө болгон чечкиндүүлүгү жана астайылдүүлүгү көрүнүп турду. Мамдемен мындай деди: Бул өнөрдү атамага колмо кол үйрөткөн, үй бүлөбүз урпактан урпакка жалгаштырып келаткан өнөр. Мен бала кезимде атама ээрчип өнөр үйрөнгөндөн азыркыга чейин жүрөлгөлүү музыка аспап жасоо өнөрү менен сызыла алектенип жаткадыма 30 жылдан ашты. Ар күнү жыгач, оюу бычагы, жибек кылды жороо кылып, чымырканып изилдеп бүгүнкү күндө 100 түрдөн ашуун жүрөлгөлүү музыка аспаптарын жасоону бышык билемин. Менин колумда бир барча адаттагы тыт жыгачы сызуу, ичке оюу, ичке сылыктоо, сыр берүү, кыл орнотуу катарлуу он канча татаал жумуштар түбүн бүтүргөндөн кийин доочтун түсү анык, формасы көркөм, заттык эмес маданият мурасы музыка аспабына айланат. Көп жылдардын бери мамтем баштан боюнга колдо музыка аспабын жасоо алгачкы максатында бекем турду. Мурда өз куруусунда чымырканып музыка аспаптарын жасап, сатуу жолдору жакшы болбогондуктан дайым түшүмдөрүн көбүнчөсү тек соодагерлерге төмөн баада сатып берет эле. Көп жүрөк канын сиңдирсе дагы киреш аз болгондуктан ата бабаларынан калган өнөрдүн чыныгы наркын көрсөтүү кыйынга турган. Кашкар Байрак шаарынын маданият саякат кесибинен барган сайын жандануусуна эрчий, көчөлөрдө саякатчылардын аягы үзүлбөй, 6 жыл мурда ал короосунан чыгып Байыркы шаар музыка аспаптар көчөсүндө дүкөн ачуу кайратына келип, бир жагынан заттык эмес маданият мурастар өнөрүнөн мураскердик кылууда бекем туруп, дагы бир жагынан эшикти ачып каридар күтүп алып, музыка аспаптарын көргөзмөлөп сатып, миң жылдык заттык эмес маданият мурастар өнөрүн саякатчылыктын дууманынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Муну менен өзүнө таандуу болгон Баюнун жаңы мелодиясын жаңыртты. Байыркы шаар маданият саякат абзелдүүлүгүнө сөөнүп, анын үстүнө көңүл коюп сылыктаган асыл технология менен мамтемендин музыка аспаптар соодасы кадимкидей жанданып, жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү толкунуна жакында ээрчип, ал жаңы сатуу жолдору жөнүндө дилгирлик менен изденип, ар күнү бош кездерде чөнтөк телефонун алып кыска видеофилимдерди көрүнүшкө тартып, музыка аспаптардын оюу, сылыктуу, кыл орнотуу барышын эстелик алып, ар бир заттык эмес маданият мурасы болгон музыка аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун эничкелик менен көрсөттү. Камеранын алдында ал салмактуу табигый түрдө тыт жыгачы жылан терисинен жасала турган рабаптын материалын тандоо технологиясы жана дооч түсү өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрдү. Жөнөкөй сөздөр, тасыккан өнөр көптөгөн тордостордун назарын бурду. Бүгүнкү күндө анын кыска видео көрүнүш өрүшүнө 50 000 ашуун ак жүрөк көрөрман жыйналып, интернетте буйрутмалар да үзүлбөдү. Интернет сыртындагы саякатчылар туш-туштан сатып алып, ар айлык туруктуу кирешчеси 20 000 юандан ашты. Байыркы заттык эмес маданият мурастар өнөрү чыныгы түрдө киреш арттырып, Баюусундагы алтын өнөргө айланды. Кашкардан музыка аспаптарын жасоо өнөрү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрлөр тизмесине киргизилген. Жылдардын өтүүсү менен урпактан урпакка устаттардын бекем туруусу жана жаңылык жаратуу барышында уландуу жашоо күчүнө толду.

Ардактуу урмандар, 100 улантабыз эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жогору окуу жайсынын осу мезгилинде кесип тандоо окуучулар жана ата-энелердин көңүлүндө чоң иш болуп калды. Жогору окуу жайдын кесип орундаштыруусундагы жаңы өзгөрүү калың окуучуларды ан сайын көп тандоо менен камдап эле калбай, кесип өзгөрүүсүнүн бет алуусу жана мамлекеттин стратегиялык муктажын ан сайын чагылдырып берди. Жакында Агартуу министрлиги адаттагы жогору окуу жайларынын 2026 жылдык толук курс кесиптер тизмесин жарыялады. Мунун ичинде жаңыдан көбөйтүлгөн 38 түрдө толук курс кесип ичинде айыл чарба машинадамы, шоордуу жер илими жана курулушу, акылдуу директүү балыкчылык катарлуу түгөлдөй жаңы айыл чарба илимдери кесиби бар. Бул жаңы кесиптер аркылуу айыл чарба ишмерлеринин жетиштирүү үлгүсүнүн өзгөрүүсүн, ан сайын маңыздуусу айыл чарба айылык иштактардын замандашуу өнүгүү бет алуусун көрүүгө болот. Жаңы кесип

Bilim texnikada canlıq terapiya cana kesibdə canlıq terapiyanın bağıt belgisi. 15-ci 5 yıllık jospor negizki mazmununda Айыл Чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгуу ортого коюлду. Жаңдан орундаштырылган айыл чарба илимдери кесибинин нишандалганы так алгылыктуу саладагы изилдөө боштугу болуп чечилгени кесип өнүгүүсүндөгү реалдык кыйын маселелер болду. Мисалы, мамлекетибизде шоордуу жер көлөмү чоң, түрү көп, таралуусу кеңири болуп, универсал жөнгө салуунун кыйындык даражасы төмөн эмес. Мурда бул жөнүндөгү изилдөө топурак илими, айыл чарба илими, суу иштери катарлуу кесиптерге таракайлашкан. Жеке түрдө шоордуу жер илими жана курулуш кесибин эле орундаштыруу илим изилдөө байлыгын бириктирип, назарын реал муктажга жордондоштуруп, кесип түбүндөгү ишмерлерди жетиштирүүгө пайдалуу. Дагы мисалы, быйыл борбордун 1-номерлүү бюджетинде жасанды акыл жөндөм менен айыл чарбанын өнүгүүсүн биргелештирип, учкучсуз учак, зат биргелешме тоору, машина адам катарлууларды иш жүзүндө колдонуу чөлкөмүн кеңирдөө катарлуу баяндар көбөйтүлүп, илим техника менен айыл чарбанын тереңдей жоорулушу сигналын сайын коюу берилип, айыл чарба машина адамы кесиби кунарлуу топуракка терең тамыр тарткызылды. Ишенебиз, негизги изилдөөдө уландуу курашуулар көрүлүп, жогору сапаттуу илим техника камдоосунун ашуусуна эрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн дүркүрөп өнүгүүсү сөзсүз илгери сүрүлөт. Айыл чарба метан коюу берүүнүн маңыздуу кайнары, ошондой эле булганма коюу берүүнү азайтуу көмөскө күчү зор, экология жана экономикадан турган кош нарк кайы алгылыктуу сала болуп эсептелет. Жакында 2026 жылдык метан жыйыны Бээжинде ачылды. Адистер тааныштырып мындай деди: Жүнгөнүн айыл чарбасында метан коюу берүүнү азайтуу түшүнүгү ортук таануудан накташып, иш жүзүнөн өткөрүүгө бет алып, жалаң булганма коюу берүүнү азайтуудан көп түрдүү өнүмдү шакештирүүгө бет алып, системалуу ой жүгүртүү, көп кайнарлуу аракет аркылуу айыл чарбанын жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгү жаңы жарыш жолун ачууда. Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дагы Көгөрүк районунда көбөйтүп коюу берүү кыймылы кулаш жайдырылып, жалпы 60 000 ашуун жалпак тумшук балык, 50 000 ашуун экономика балыгы чабагын коюу берип, көл району балык байлыгын толуктады. Мамлекет боюнча эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү катары Багыраш көлүндө 32 түрдүү балык түрү жашайт. Багыраш ооданы балык кармоого тыйым салуу боюнча башкарып тизгиндөө, көбөйтүп коюу берүү, закондо жалпылаштыруу үгүтү катарлуу иш чараларга сүйөнүп, көл районунун экологиясын сызыл жакшылады.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү күнгө чаршембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маектинин рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
3: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турбатын молуктуруп, автоном районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
2: 6 айдын 15 күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жайкы ачтык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улашыш айдырылды. 3,400,000 тонна айланасында жайкы ачтык сатып алуу болжолдонду.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин болот.
2: 9-чу жылдык Жунгаз Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнү башталат. Автоном районунун жер-жерлериндеги керханалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга, көргөзмөгө астайыл даярданды.
3: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айрыл борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же экинчи күнү жетип барууну ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 6 айдын 15 күнү мамлекеттик партия курулушу кызматы маек чыйын ачылып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүбүз жылдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улуттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчундуу доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү карманар принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчундуу адепке мүнөздүү салым кошуп, партияны күчалтуу, мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу роял маниге жана алыскы жирек чыманыгы. Автоном райондук партком партия мектеби акимчилик шоуяны партия тарыхы партия курулушу окуу тизилдөө орду партия курулушу окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий назарыя кандыргасын системада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучулардан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба даш өзү марксизм шоуянын башчысы Пули Ша мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңырык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда оору партияны жөнгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Автоном районубузда кардыра жаруу партия уюмдары, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүнү түртмөктөөгө уюмдаштырып, системалуу, илимий назарыялуу изилдеп чечмелерин угулашыш айдырууга уюмдаштырып, белеселүү түрдө Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспордоп жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дааван көчө башкармасы Хуа Оргу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Кыйшалуун мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу, төп ичке өнүктүрүүнү түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушун илгери сүрүп, дайымды түрдө калык аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыкты топко жардам берип жүрүп,

0: Улут калкынын картайганда күтүнү, конуштануу, чумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көң коюп чечебиз. Арашан Удандык парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучусу Беделкан Даулет мындай деди. Саясий курулушту бирөнчөй жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып курууну бекем кармап, назарыя үйрөнүү менен акимчилик иштер тейлөөсүн терең жоорулуштурууну түртмөктөп, партия курулушу чыныгы берекетин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышында айгинелейбиз. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушунун түпкү карымдары принциби. Калың партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салынуунун эң алдында туруп, калың эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхый шаңды сызыл жазабыз. Фуканг шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң зары партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарыя үйрөнүүнү сызылып күчалтып, бир терезе биргелки бүтүрүү. Убактын узартуу тейлөөсү, керкенелерге жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшеринин өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрттөчүрү өрттөн сактануу чоң отряди парткомунун шуучусу Чыңжы Вэйюаны Ли Юнфэй мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн идея тарбиясын дайымдоо бекем кармап, истил тоң моюндугун сызыл жөнгө салып, негизги катмар партия уюмунун күрөш калканын катаң чыңдайбыз. Конжурап таможня ишканасы партком уюмдугу бөлүмүнүн мудуру Го Шин мындай деди. Партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы орду. Партия мүчөлөрү күчүрмөндүүлөр кошуунун курулушун күчалтып, нактылуу иш чара аркылуу Чүнгө Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы өстүрүлгөн нускасы курулушун түртмөктөгү өбөлгө оруп, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара боозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 7 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп, автоном районубуз маданият менен саякат жоордуштурууну сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жер алтын маркесин барган сайын нурлантты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өөрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөндө да кызуу сатырууда. Үрүм шаары Жинчуан соода шаарчасында коз оюнчугу сыяктуу желелеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдө. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Сон Шаршан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70'ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак кулун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке, ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучул түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калың кырдардар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шай кечтирип жатабыз. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу элдик салтына көркүнө сөнүп, Абдырам районунун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп, кесиптерди жайгаштырып, өзгөчө маркени жаратып, маданият саякатты жоордуштурууну токтоосуз тереңине иш жүзүндөлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар көрк району шаарды ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп, өзгөчө ыр бий оюндары, элдик салтына сезинүүсү, өзгөчө элдик конолго маданият жаратуучул керектөөнү органик бириктирип, бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерине айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карыктын кирешесинин туруктуу артуусун түртмөктөдө. Турпан Ярғол байрык шаарчасы, Жарын Тоо, Буйлук сыяктуу классик маданият саякат IP'син тереңдей казып, маданият эстеликтери байрык издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салтына элдик конолго сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат.

0: сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып, маданият саякат байлык түйүндөрүн линияга айландырып, линияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрак урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чиаң мындай деди. Ярыгол байрагы шаарчасын күндүзү көрүп абдан таң калдык. Түн болуп чырак жарганда байрагы дубал башкача түскө кирди. Оюн номерлерди көрүп, ыр угуп, кечки жел бет таймалап абдан рахаттандык. Кансулук саякатчы Рынго Юй мындай деди. Тарых аңгемени жандуу көрсөтүп, илим техника менен маданиятты абдан жакшы бириктириптир. Сүрөткө түшсө керемет чыкты. Дүркүрөп өнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжандагы ар улут калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжандагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510 миңден ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1 миллиондон ашты. Мунун ичинде айлык штрафтарды күлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жаптоо, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада. Бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ан сайын жакшы өнүгүн негизин бекемдеди. Саякат ажатканасы өзгөчө элдик конулго, өз аптоон айдоо лагери, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жаптоо күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, ырахат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алды качан автоном районунун экономикасын арттыруу, карыктын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парт группасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Күлү Абдин мындай деди. Маданият саякат кесибинин туруктуарында өнүгүүсү илимдин жогору катмардан долбоорлоосу жана системалуу пландоодон айырылбайт. Мындан кийин кесип жайгашуусун сызылгылдаштырып, өзгөчө кесип турпатын жетиштирип, маданият саякат маркесин жарыктабыз. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей жогорулаштыруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тоор жана Тоор сыртынан турган үч базарды сызыл кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө Тендин кечүү 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчү. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт артынан кулаш шайдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 миң тонна айланасында жайкаштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 миң тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы толкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыра алат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырдаары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизминен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Автоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Машуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район аттап аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык карканаларын чукулап алууга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сатала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайка аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Ёңшиң мындай деди. Аманат карыз акчасын алдын толук даярдап, жайкы аштык сатып ала турган 140 жакын керкан

0: чараны колдодук. Жайкаштык сатып алууга карыз акча берүүдө. Биз карыз акча алуунун жашыл жолун ачып, акыны азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү түзөлөштүрүп, карканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайкаштыкты сатып алуу каржаатына бүткүч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка жайка аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечендетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаң текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Автоном районубуздун жер жерлери керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин тереңдей түзөлөштүрүп, өкмөт керхана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо күчүн сызыл чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген Чунгодон нерсе сатып алып, Шинжанга акылдуу нарп жеткирүү 2026 үй шаймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майра мүрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үйэлектер шаймандарын жайылтуу, көөнө үйэлектер шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарп жеткирүү тейлөө бүт желесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандары керектүү көмүскө күчүн кое берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Даңян кабарчыга мындай деди. 6 айда биз 1 даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15%ына катыштык. Ошону менен бирге заводдо дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жардам акчалары бар кыймылдарды кошту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуулайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжаң керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электр шаймандардын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын сызыл кылдаштырды. Азырга чейин үй электр шаймандардын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 000 жеткен. Шиху шаарынын тургуну Шаң Жиң жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү дагы анча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, 1-даражалуу энергия өнүмүндөгү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу. Мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Автоном райондук соода назарат партия группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Доңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатуу ажатын караттандыруу үчүн автоном районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу торуктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын бүт жүлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушуна нарп жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көөнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандары түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы жер шыпыр чугул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия торуктама жардам акчасынан баардан кары болот. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык торуктама жардам акчасынан баардан кары болот. Дагы автоном райондун атайын түр каржысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөнтөк телефон сатып алса керектөө торуктама жардам акчасынан баарланат.
0: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактылуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу кабарчыга мындай деди: бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз

0: 징수한 홍미수 토바오 제레레시 투심더르잖아 징메이수 제레레시 투심더르 시약도 안티비오틱 오르톰추 잣다르다 다야르다득 오션도일에 비릭메 비올로기아 일미네 가치투 투심 메이지아오 료인 다야르다득 오션도일에 치이키 마트리알 UDCAD 다인다득 Джунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп, терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Галинкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Джунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетти оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, Шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээбир жаң оромолор, жаңы формадагылары зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчон ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик цех өндүрүш директору Мауфу Йон кабарчыга. Быйыл карқана бриллиант микро унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган эки чоң өзөктүү түшүмдү Джунго Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып мындай деди. Бермет шуруу жасалга буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет, дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы ичкелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып, тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү дары тобу Кашкар аймактык экинчи эл докторканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжаңдын даарылоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дуң, Тан Шөөчөндөрдүн кабарын угасыздары. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяңдын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөгү оорусу капысынан козголуп, чукул түрдө Кашкар аймактык экинчи докторканага алып барылып, куткарып даарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяңдын уулу Ли Вэн Юй кабарчыга мындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал тартып болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул докторканада абдан мыкты экен. Аларга абдан ынандым. Атама экинчи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыры кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90% жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып таарылуу урбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып таарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактык экинчи доктуркана көкүрөк тышкы бөлүмүнүн орун басары мудуру Илхамжан Абдыняз кабарчыга. 2023 жылдан баштап Шанхайдын Шинжаңга нышандуу жардам берүү докторларынын колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун операция кылуу курбатына ээ болгонун, ар бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуу жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы тирүү калуу салыштырмасы болжол менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда Б типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун киргизип таарылоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөк оорусун көкүрөктү жарып операция кылалабыз. Жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжаңга нышандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010 жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун аяркылуу алдартып алып, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 даарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык экинчи докторканасына нышандуу жардам берип, докторкананын техникада жаңылык жаратууда бир канча түйүндө оозун ишке ашыруусуна өбөлгө болуп, даарылоодогу актайлыкты толуктап,

0: Жаңы техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдарда. Анын ичинде бүт Шинжаң боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, ээрчип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүүдөй секирин ишке ашырды. 2025 жылы Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010 жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600 жетип, 2010 жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-чи түркүмдөгү Шанхайдын Шинжаңга нышандуу жардам берүү даярдоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын башчысы Чан Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устаз шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык даярдоо тейлөө курбатын дагы илимизилде ойорушун, окутуу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, даярдоо, окутуу, башкаруу дегендей ар кайсы сактардан күч салып, доктурканын ишмерлер кошуну курулушун дагы бир демжи жогору көтөрөбүз.
1: 6-чы айдын 15-чи күнү Биңтуан 5-чи шысы Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгөй Европа кезекчи поезунун туңгуш жолу каттоо аземи Шуанхы темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхы шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул жолку Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгөй Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйөлүктөр жабдуулары түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхы темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд каттагандан бери Куанчжоу, Юйян сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10 миң тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жүнгөй темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Озу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ши-Ю, учурда Шуанхы темир жолу атайын линиясы Жүнгөй Европа кезекчи поезддарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, поезга заказ кылуу, поезга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кырдарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Биңтуан 5-чи шысы Шуанхы шаары Жүнгөй Европа, Орто Азия кезекчи поезддарын каттоо ирекциянын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхы темир жолу атайын линиясында ортодо поезга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, Жүнгөй Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхы темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири, универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхы шаары жиңчү каржы салуу, өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жүнгөй Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
0: 6-чы айдын 14-чү күнү толтура машина электр түшүмдөрү күндөлүк турмуштук буюмдар жүктөлгөн Жүнгөй Европа кезекчи поезду Алатоо Озу вокзалынан жолго чыгып, Польша, Маршевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Озу, Чек ара Озу жүргүзгөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезду 4000 ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда бул нышанды аткарды. Эми бул жөнүндө кабарды уастары. Азырга чейин Алатоо Озу темир жол Чек ара Озу жүргүзгөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү аптоуна тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөлүк турмуш буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү өз ичине алып, чек араттаган ташымалдоонун таасир күчү сызыл күчөйдү. Жүнгөй Европа кезекчи поездунун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары алды менен контейнер алмаштыруу, алды менен группалоо, алды менен ташымалдап жүргүзүүнү жолго коюп, поезду эң көп группалоо мөлчөрүн 55 көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3000 тоннага жогорулатты. Учурда Алатоо Озу темир жол Чек ара Озунун күнүнө жүргүзүүчү поезду 24 бир күндүк эң көп болгондо 36 жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Чунго темир жол өрүмжүйдөр астоо чектүү шериктиги аратуу Оозу вокзалы ташымалдоо которо сыйкынын мудуру Чын Жыбин кабарчыга мындай деди. Поезддагы товарларды тез жеткирүү жүк контейнер

0: жумуштарын алмаштыруу, билеттик отурдан турган 3 чоң алгырыктуу алкага кадарып, жумуш иштебөө убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы, жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөгү абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбатта кылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү берекетин токтоосуз өстүрдүк. Аратоозу таможинасы универсал кесип иштер 1-чи бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чинчин мындай тааныштырды. Аратоозу таможинасы акыры директору темир жол, чек ара оозу кошулган таандуу жер таможинадан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара оозу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу темир жол, вагон, талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлашкан чараларды коштоп, таможина менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтыруун ишке ашырды. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездин өнүктөрүнө колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможинадан өтүнү алдым болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип дароо кое берүүнү чыныгы ишке ашырып, поездун чек ара оозунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу, Кош чек ара оозу, Коргоз темир жол чек ара оозу, Арат оозу темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия эгизекчи поезу 7882 жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан.
1: 6 айдын 15 күнү Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айруу борбору Онсу ооданы Жиңдоң акылы директүү зат жүгүртүү бакчасы расмий кампа ачып ишке киришти. Эми кабардан угасыздар. Жиңдоң зат жүгүртүүсү Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айруу борбору болжол менен 6000 чарчы метр жерди ээлеп, акыл жөндөмдүү айруу негизги линияда орто жолду алмаштыруу, кампада сактоо чогултуу боромолоону чордонду бир толкулаштырып, Аксуу жана Түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги КАИДИ жолдонмолорун чогултуп таратуу орто жолду алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жиңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү айруу, адамсыз кампада сактоо сыяктуу кесиптердин алдыңкы техникаларын киргизип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жогору берекеттүү замандашкан зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, товарды сактоо, айруу, ташмалдоо бүт барышын акыл идиректештирип, башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, КАИДИ ташмал берекетин зор даражада өстүрөт. Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң бөлүп айруу жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. Аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айрып бөлүү техникасын киргизип, онсу замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо Түштүк Шинжаңга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору күндүк бир жаңсылгылуу мөлчөрү 260 000 жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдонмолору, эл турмушу жолдонмолору менен жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте обороттоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, аксуу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн Түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махай Тау мындай деди. Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, Аксуу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу КАИДИ жолдонмолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, Түштүк Шинжаң районунун КАИДИ жолдонмолору ошол күнү же эртеси күнү жетип баруусун ишке ашырып, зат жүгүртүү өздүк наркын болжол менен 10% төмөндөтөт. Келечекте Онсуу ооданы Бакча районду жүргүзүүнү оңут деп карап, Жиңдоң тобу менен болгон стратегиялуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, толук мезгилдүү тижарат чөйрөсүн кылдаштырып, окшош шаарымда айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оромолоо муздак желеси, электрондук соода түз баяны, чек ара аттаган соода сыяктуу телегелешкен керканаларды чакырып киргизип, кампада сактоо, иш кошуу, электрондук соода, тышкы соода толук кесип үйүрүн куруп, Түштүк Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, мамлекет менен байланыштырып, Орто Азияга таасир көрсөткөн замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
0: 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандара жадуулар бирлешме жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызыл күч алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында анарды адепки тип кылып долбоорлогон жарыш кут буюму тоң-тоң, шин-шин, сонорлуу нускадагы маданият жаратмандыктарга айланып, көптөгөн топ күйөрмандарын сатып алып, эстелик калтырууга эликтирип кызуу сатылган. Алтайлык топ күйөрман Орал Серик мындай деди. Эки кут

0: Манымын бул чакан короо жайында талаа ыңгайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгөн даамдарды татыткым келди. Биз бирге күчөйлү. Турбан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28, 2-чи майдан жана негизги чарышма майданы окшош шаарымда дууманга бөлөнүп, конок сарай кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдын катта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш билетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы ХВМБО мындай деди. Атайын Байынгулун обласына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы жарыш билети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду. Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Комул шаары 2,300,000 юандыга атайын өкмөт керектүү билетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак, суу сундук, маданият дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап, ары 100 жакын соодагер менен биргелешип билет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектүү 9,460,000 юандан ашкан. Комул шаардык аш тамак, суу сундук соодагери Ху Сиожин мындай деди. Көптөгөн кырдарлар билетин ала келип биздин дүкөндө керектүү кылды. Биз бүт майдандагы куурмалардын баасын 12% боюнча жеңилдеттик. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында Комул эли футбол менен эң жакын аралыктан учурашып, керектөөнү илгери сүрдүк.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик чоң ИДАР материалын өлчөмдөштүрүү жана сапатын баарууду жаңырык жаратуу биримдиги 2026-жылдык Накай ИДАР материалы бир ооданда бир түшүм болуу баалуу натыйжасын жарыялады. Кирээ ооданынын 7 сом классы, Шаяр ооданынын 7 сом классы, Моңгул Көрө ооданынын Хуанчиси туңгушчоду баалап карап чыгуудан өттү. Бул мамлекет даражалуу моюндоо Шинжаңда нөлдү жарын ишке ашырды.
0: 6 айдын 15 күнүнөн 16 күнүнө чейин 15 кезектүү атаандашуу мөрөйү автоном райондун жогору окуу жайы окуучулары чарба жаратуу планы өнөр жарышынын чечүүчү жарышы эле Сфен ашөөсүндө өтүп, заманбап айыл чарба жана азык түлүк илим техникасы, жаңы керектүү жана маданият жаратуучулдугу сыяктуу 5 жарыш жолун тургузуп, бүт автоном райондогу 44 жогору окуу жайдан келген 143 чарба жаратуу түр окшош сахнада өнөр көрсөттү.
1: 2026 Шинжаң Тарбагатай Шийху Пива Майрамы 7 айдын 10 күнүнөн 12 күнүнө чейин өтөт. Бул мезгилде адабият көркөмүнүн оюндары, дене тарбия жарыштары, чүйгүн даамдарды сезинүү, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар өткөрүлүп, саякатчылардын саякаттап көңүл ачуу туюнуусун чартыраптуу мооруктурат. Көп жылдык жетиштирүү аркылуу Шийху Пива Майрамы алды качан шаар образын чагылдыруудагы белги мүнөздүү сим картага айланды.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. температура

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 17-чү күнү күнгө шаршемби. Эки миң жыйырма сегизинчи жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АЭИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот. Көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар? Эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028-жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү ысылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу назарата, сан арыптештирүү өнүгүү идарасы бирдикте аптырым райондун жасалма акыл жөндөмү кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушу иш жүзүндө өнүгүүсүн илгери сүрүүгө шык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026-жылдан 2028-жылга чейинди таратып, 2028-жылга барганда акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө жана акыл жөндөмдү медицина сүрөттүү айырмалантыруу техникасынын аптырым районубуздагы айыл шарча доктурканалары, коомдук конуш саламаттык тейлөө борборлорунда дайымдуу колдонуусун иш жүзүнө ашырууну ачыкташтырды. Оору көрсөтүү алкасынан башка дары иштетүү жагында дагы жаңы аракеттер жолго коюлду. Одан район дарылоо орток толкусу борбору, булут дарыканасы жана чордонду булут рецепт текшерүү борбору курулушу түртмөктөлөт. Бул негизги катмар доктурканалары жазып берген рецепттен сестиманын автоматтык текшерүүсү жана одан даражалуу дарыгерлердин алыс аралыктан кайта текшерүүдөн өтө турганынан дарек берет. Жоң эмчилиги акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө дарылоо жабдууларындагы дарылоо аппараттарында өлчөмдү иштетүүгө шык берет. Бул иш жүзүндө колдонууга терек боло турган эсеп жөндөмү кайсыл жерден келет? Акимчилик иштер сыяктууларга чатыла турган иш жүзүндө колдонушчан системалар аптырым райондук акимчилик иштер булут өрүшүнө бир туташ орундаштырылат. Эсеп жөндөмү коромчусу жогору кесиптекилерге каратарап аптырым райондун бир толкулашкан эсеп жөндөмүн күзөтүү өлчөө орундаштыруу системасындагы акыл эсептөө байлыгын жүрүштүрүүсүнө сөөнүп бир туташ орундаштыруу жаражатына карап камдоо иш жүзүнө ашырылат. Жылыштатуу чарасы жагында алды менен түйүндө сынак кулаанан жалпылаштыруу аргасын колдонуп жерлердин ижара алуусун курулуштун ордуна коюп тейлөөнү сатып алуу аргасы жөнүндө алдын изденүүгө шыктандырат. Аптырым район боюнча жасалма акыл жөндөмдү колдонуу боюнча үлгү көрсөтүү дарылоо аппараты бааланып бааланган орундар каржы мөөнөтү менен камдалат. Иш жүзүндө колдонуу жалпылаштыруу натыйжа өнүмү көрүнүктүү болгон клиникалык бөлүмдөр мамлекет аптырым райондун клиникалык түйүндү атайын бөлүмүнө өтүнүч кылгандан алдын ойлонушулат. Андан башка долбоордо дагы мына булар атайын баса белгиленди. Ар даражалуу өкмөт дарылоо саламаттык сактоо аппараттары бир туташ болууга тиешүү өлөрүнүн баарысын бир туташ иштөө орток куруу орток баарлануу принцибине моюнсунуп жалпылык өрүш жана кайнарын ачуу аргаларын көбүрөөк иштетип кичик ары таракай төмөн деңгээлде кайталай курулуш кылуудан сактануу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шенжаңдагы деңизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатта айтып беребиз. Жаштын чоңоюшуна ерчи нерселерди бүдөмүк көрүү дайым көз торлошу же нормал картаюу деп каралат. Бирок сиз мүмкүн мунун жүрөк саламаттыгы менен байланыштуу экендигин ойлоп жете албасаңыз керек. Жакында 2,520,000 жакын жүнгөлүк картайгандарды каптаган бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөдө байкалысынча көрүү курбатынын төмөндөшү жүрөк кан тамырлардын эскертүү сигнал.

болуусу мүмкүн экен. Бул изилдөө көрү курбаты көзгө, көңүл орусу жүрөккө деген эски карашты түбүнөн бузуп таштап, көрү курбатынын жеке сезгирмичө болбостон кайра бүт дене жөндөмүнүн чегинүүсүнүн тикелей сигнал экендигин ачып берди. Адистердин көрсөтүшүнчө көрү тор пардасындагы кан тамырлар кезекте бүт денедеги бирден бир тикелей күзөтүүгө боло турган кылкан тамырлар болуп, көз астындагы кан тамырлардын ичкелешүүсү, катуусу жүрөк кан тамырлардагы оор өзгөрүшүнүн белгиси экен. Эгер көз асты сигналына маани берип, кан кантын убагында тизгиндегенде оор жүрөк оорусунун көрүлүшүн кечеңдетүүгө арандан сактанганга болот. Кээ бир доктурлардын көрсөтүшүнчө, клиникада көрү курбаты начар картайгандардын жогору кан басым, таажысмал жүрөк оорусу, мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгуу салыштырмасы ан сайын жогору болот. Айрыкча күтүүсүз көрү курбаты төмөндөп кеткен картайгандардын көбүнчөсү таажысмал жүрөк оорусу, моюн артериясы оор даражада тарайуу же оор белгиси болбогон мээ кан тамыры тосулуу абалы көрүлөт. Картайгандардагы сары дак өзгөрүшү, диабет оору көрүү, тор пардасы оору өзгөрүшү доокастарынын барысында дегендей бүт дене мүнөздүү кан тамыр маселеси болот. Айылдардагы картайгандарда ан сайын көрүнүктүү болуп, көп абалдарда көрө албагандан аны оор көрсөтөт. Текшерсе эле узун мөөнөттү тизгиндөөнү жойгон жогору кан басым, жогору кан канты бардыгы текшерилип чыгат. Кээ бирөөлөр ары жеңил даражада мээге кан түшү болуп калганын билбейт. Көз менен жүрөктүн саламаттыгы эмне үчүн байланыштуу? Көз баш бөлүгүндө, жүрөк көкүрөк боштугунда болуп караганга байлансыз көрүнсө да, эмне үчүн көрү курбатынын начар болуусу жүрөк оорусунун опурталы менен тыгыз байланыштуу болот? Негизги механизми төмөндөгү бир канча түйүнгө жыйынтыкталган болот. Биринчи, кан тамырларды туташ болот. Көз бөлүгү менен жүрөк бүт денедеги кан тамыр торун орток иштетет. Көз тегиндеги кан тамырларды көз менен көргөнгө болот. Ал жүрөк кан тамыр абалын көрсөтө турган табигый көзүнөк. Кан басымы, кан канты нормалсыз болсо, кан тамыр эндосиясын жаракаттандырып, көздеги кан тамырларынын катуушусу, кан оосун келтирип чыгарат. Бул көрү курбаты төмөндөө болуп, көрүнүктөнөт. Жүрөк менен кан тамырлар дагы окшош эле зыянга учурайт. Тек көрүү кыйын, оор белгилери дагы көз оорусунда тикелей болбойт. Экинчи, сезгенүүнүн денеге кош зыяны болот. Жүрөк кан тамыр оорулары менен картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу көрү тор пардасы оор өзгөрүшүндө орток оору пайда кыла турган топурак өнөкөт төмөн даражадагы сезгенүү болот. Метаболизм башала мандашуудан пайда болгон эркин радикалдар кудун бир эле убакытта көп жерге атылган жебиге окшойт. Кээ бирөөлөр көрү тор пардасы клеткаларын жаракаттандырып, картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу өзгөрүштөрдүн көрүлүшүн тездетет. Дагы кээ бирөөлөрү жүрөк булчуң клеткаларын жаракаттандырып, кан тамырлардын картайышы жана артерия дактарынын калыптануусун илгери сүрөт. Бул түрдү кычкылдануу сезгирдиги абалы көз менен жүрөктү билип билбей тең арымда жаракаттандырат.

Үчүнчү, май заты жынжыр сымал оорусун келтирип чыгарат. Кандагы май калпсыздыгы жүрөк кан тамырларын тосуп эле калбай, көз астындагы закымдайт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча оптикалык шайкешүү үзүлмө катмар элес пайда кылып текшерүүдө эгер көрүү чели астында кайнек, чел сөл сымал чөкмө байкалса карыяларда жүрөк булчуң тыгылмасы, мээге кан шопуртал адаттагы кишилерден 3 эсе жогору болот. Ан сайын кыраакы болуу арзый турганы жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбаты төмөндөп, кан агымы акырындап кетсе көз астындагы метаболизм керексиз заттары дене сыртына чыгып кете албай, дагы көз астындагы кан тамырлардын закымдалуусун оорлоштуруп, көз менен жүрөк ортосунда жаман сапаттуу айлануну пайда кылат. Илимий далилдер бир кыйла толук болсо дагы, бирок азыр жолго коюлуп жаткан дарылоо системасы жана калктын билүү катмарында көрүү курбаты менен жүрөк, мээ, кан тамыр саламаттыгы ортосундагы байланыш дагы эле оор даражада кайдыгер каралып жатат. Бул түрдүү кайдыгер кароо негизинен эки катмарда бейнеленет. Эргеп текшерүү оор мүнөздөп дарылоо өз ара жалгаштырылбаган. Негизги агымдагы жүрөк кан тамыр опурталын баалоо куралы тек гана кан басымы, кандагы май, канты, жаш, тамеки тартуу тарыхы катарлуу жөрөлгөлү көрсөтүүлөргө киргизилген болуп көрүү курбаты же көз астындагы кан тамырлардын абалын баалоо системасына киргизилбеген. Калктын таанымы жетерлүү эмес. Жалпы беткей карыялардын көрүү курбаты төмөндөсө

калыптуу картаюу абалы деп каралат. Мунун жүрөк булчуң тыгылмасы, мээ тыгылмасы катарлуу оор оорулардын алгачкы эскертүү сигналы болуу мүмкүндүгүн аябай аз сезиндирет. Доктурканага көрүнгөн менен дагы көз оорулары деп көздү дарылоо менен эле чектелет. Жаштын улгайсына эрчи көрүү курбатында кээде табигый өзгөр көрүлөт. Барыш адатта акырын ары секин-секин болот. Мисалы, адаттагы көзгө ак түшөт. Мында көз кареги тунуп, өнүгүп кийинки мезгилге барганда көрүү курбатына оор даражада таасир жеткирет. Бул жаш менен байланыштуу көз оорулар да таң болуп жүрөк булчуң тыгылмасы же мээге кан түшүнү тикелей келтирип чыгарбайт. Бирок кээ бир көрүү курбатынын өзгөрүүсү жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын өзгөрүүсүн эскертүүсү мүмкүн. Адистер мындай төрт түрдө абалдан өзгөчө кыракы болууну эскертет. Биринчи. Кокус оорубай көрүү курбатын жоготуу. Эгер бир көзүнүн көрүүчү өлкөмү бир канча минут ал тургай бир канча секунд ичинде кокус караңгылашып кетсе же оор даражада бүдөмүк болсо көрүү чели артериясы тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бул клиникада көздүн шал болуусу деп аталат. Бул бүт денедеги кан тамыр абалынын начарлашканынын сигналы. Экинчи. Көрүү чели астында кайнек чел сөл сымал чөкмөсү. Бул түрдө чөкмө көп абалдарда жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбатынын төмөндүгүнө же моюн артериясынын оор даражада тарайып кеткенинен дарек берет. Үчүнчү. Көрүү чели кан тамырларынын көрүнүктүү өзгөрүүсү. Көз астын текшергенде кичик артериялардын ичке тарлыгы, артерия вена салыштырмасынын тепе-теңсиздиги кан тамырлардын толгону абалы байкалат. Бул адатта узун мөөнөттү жогору кан басымдын бүт денедеги калыбына келбей турган артерия катышуусун келтирип чыгарганын билдирет. Төртүнчү. Көрүү курбаты зыянга учуроо кошулуп, угуу курбаты зыянга учуроо. Изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө, көрүү курбаты менен угуу курбаты бир эле убакытта зыянга учураганда, жүрөк кан тамыр окуяларынын көрүлүү опурталы болжол менен 35% ашат экен. Адистер көз менен жүрөктүн орток алдын алууга маани берүүнү демелгеледи. Ары төмөндөкү арганы ортого койду. Биринчи. Ооруну баалоо системасын кылдаштыруу. Көз карегин кеңиртип жибербей турган көз астын сүрөткө тартууну 40 жаштан жогору кишилерге дайымдуу саламаттык текшерүүгө киргизүү ары айылгыштак жана алыс райондордо көз астын сүрөткө тартуу жабдуусун жалпылаштыруу. Көз астындагы жасанды акыл жөндөмдү кан тамырлардын ченемдештирип анализ кылууну жалпылаштыруу. Артерия диаметри, кан тамырлардын ийрилиги катарлуу микро кан тамыр параметрлерин жүрөк, кан тамыр опурталынын алдын өлчөө моделине киргизип, жүрөк ооруларынын алгачкы сигналын ан сайын эрте кармоо сунушу берилет. Экинчи. Жеке кош коргонун жакшы иштөө керек. Арайда бир көзүнүн көрүү курбатын өз өлчөп, кокус анык көрө албастык, көрүүчү өлкөмү кемтик болуу абалдары байкалса дароо доктурга көрүнү. Ар жыры бир жолу көздүн астын сүрөткө тартып, үч жогору жүрөк, кан тамыр оорулары тарыхы барлар жарым жылда бир жолу сүрөткө тартып, кан тамырларынын саламаттык абалын көрүүгө боло турган кылуу. Күндөлүк басым, шекер, майды тизгиндеп, кан тамыр ички кырынын закымдалуусун кайнарынан азайтуу. Көз бөлүмүнө көрүнгөндө кан басым, кан канты абалын дилгирлик менен доколат кылуу. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнө көрүнгөндө көрүү курбатынын өзгөрүүсүн дилгир тилге алып, дарылоону бөгөтүн бузуп таштоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети көмүртек кислоталуу суусундук, мөмө ширеси, кофе ичкенде кайталай иштетүүгө боло турган шимирүү түтүкчөсүн иштетип, суюктукту алды менен тиштен буйутка өткөрүп кекиртекке тикилей жеткирүү. Таттуу кислоталуу суусундуктар тиштин сырткы бети менен учурашканда тиш бүйлөө затын жумшартып, узун мөөнөт кислоталуу чирүү оорусу жана тишти курт жешти келтирип чыгарат. Шимирүү түтүкчөсү суюктугун тикелей ооз көңдөйүнүн арткы бөлүгүнө жеткирип, тиш бети менен учурашуу көөлөмүн азайтат. Айнекче 304 дат баспас болоттон жасалган шимирүү түтүкчөсүн тандап, сулуяу түтүкчөдөн сактануу керек. Ичкенде шимирүү түтүкчөсүнүн оозун тилдин орто арткы бөлүгүнө коюп, аз-аздан акырын шимирүү керек. Ичип болгондон кийин анан таза сууда оозуңузду чайкаңыз. Бүгүн кола ичүүдөн мурда түтүкчө табыңыз. Тиш доктору сизге рахмат айтат. Назик болуу үчүн эмес, кайра бир тал тишти аз толуктоо үчүн. Тиштин өмүрү ар бир жутум суусундуктун жолуна жашырынган болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар ау теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 16 күнү сейшемби. Дыйкандар кандары боюнча 5-айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин азем өткөрүп, Берма Зонтуңун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Жинпин Берма Зонтуң менен маектешти.
0: Изденүү журналында башчы Ши Жинпиндин агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толку жылдыкта талатуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Мамлекеттик партия курулушу маек жыйналышы Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп, жылдыктырууга кызмат орундаштырууларын жасады. Бул борбор жана

Эки мамлекет башылары көрүк секцине кайтып келип, Ардак Кароолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Мен аңлай Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Мин Аңлай менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө Бирманын агайын боордоштук мээр махабаты терең. Дипломатик байланыш орноткон 76 жылдан бери баштан бойго бороон чапкынды чогуу баштан өткөрүп, ынтымакташып, өзара жардамдашып, тынычтыкта чогуу жашоонун беш принцибин орток демилгилеп, ары аткарып, мамлекет менен мамлекет барабар мамиле жасап, өзара нарып жеткирип, орток жеңишке жетүү үлгүсүн тургузду. Жүнгө жакын, чынчыл, өзара нарып жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүн кармарып, Бирма менен болгон байланышты өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коет. Жүнгө ички иштерге келгишпе принцибинде бекем туруп, Бирмага болгон достук саясатын Бирма жалпы элине бет алдырып, Бирманын эл укугу жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдоп, Бирма жаңы өкмөтүнүн өнүгү жана коопсуздукту биргелке жоспорлоп, мамлекет абалына ылайык келген эл колдогон туура өнүгү жолун табуусун колдойт. Быйыл Жүнгонун 15-5 жылынын башталган жылы. Жүнгө тарап Бирма менен өнүгү тажрыйбаларын ортоктошуп, саясий жакта досурча өзара ишенген, өнүгү жагында өзара пайда нарып жеткирген, коопсуздук жагында шайкешип өзара илгери сүргөн, адамгерчилик жагында жоролушуп өзара үлгү алган Жүнгө Бирма тагдырлаш ортоктугун куруп, эки мамлекет эли үчүн ого бетер көп бакыт алып келип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн ого бетер көп салым кошууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө Бирманын чек арасы эң узун коңшусу. Ишенүүгө боло турган достукту жана туруктуулук күчүн сактап, ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүүсү тийиш. Жүнгө Бирма экономика коридору эки мамлекеттин жана туруктуулук күчүн сактап, ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүүсү тийиш. Жүнгө Бирма экономика коридору эки мамлекеттин бирок бир жолдо орто курусундагы башкы түрү. Эки тарап коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу шартында түйүндүү түр курулуштарын туруктуу арымда жылыштатып, Бирманын экономиканы өнүктүрүү, эл турмушун жакшыртуусуна күч кошот. Жүнгө тарап Бирманын жер түрөдөн кийинки кайра куруусун кысыла колдоп, ого бетер көп чакан нарык кооз жардам берүүнү жүзөлөштүрүп, Жүнгө Бирманын өзара нарыктуу кызматташтык аңгемесин жакшы айтууну каалайт. Тараптар тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгы сыяктуу кылмыш кыймылдарына сызыл сокку берип, эки мамлекет элинин кызыкчылыгы жана коопсуздугун чыныгы коргосок. Жүнгө Бирма ар кайсы жактын тынычтык сүйлөшүүсү аркылуу тынычтык элдешүүнү жылыштатып, Бирманын узакы бейпилдигин ишке ашыруусун колдойт. Бул Бирма мамлекети жана элинин түпкү жана узакы кызыкчылыгына ылайык келет. Мин Аңлай мындай билдирди: Бирма менен Жүнгөнүн боордоштук мээр махабатынын тарых узун ары

0: Үсі қолдосына рахмат айтап, бір жүнгі принципін бекем сақтайып, Берма жаңы өкіметі мамлекет ішінде тыныштығымен өнігісін бүткішімен жылыштатып, өз мамлекет ауына лайық келген саяси түзім жана өнігі жолын дилгір іздіктейді. Жүнгі 15-ші 5 жылдық жоспорды жолға қоюыны жылыштатып, Берманы өз ішіне алған Азия қошына мамлекеттерін зарыл мөрт менен қамдады. Берма тарап жүнгө менен жан жактуулук кызматташууну күчөтүп, Берма жүнгө экономика коридорун орто куруп, соодага каржы салуу деңгээлин жогорулатууну зарыга күтөт. Берма тарап Бермада жүнгө каржылган керканалар жана кызматчылардын коопсуздугуна жогору даражада маани берет, ары бүт күчү менен камсыздайт. Берма тарап жүнгө менен тыгыз шайкешип, тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгына чечкин сок куруп, чек ара коопсуздук туруктуулугун коргоону каалайт. Берма тарап өзүн зорто ойгон төрт чоң жер шары демилгесинин бүткүчү менен колдоп, жүнгө менен көп тараптуу сүйлөшүү шайкешүүнү күчөтүүнү каалайт. Маек деңгээлин эки мамлекет башчылары каттоо, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташуу үчөттөрүнө кол коюуга чогуу күбө болду. Ошол күнү түштө Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында мин аңлай үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И, Ваң Шаохун жогорудагы кыймылдарга катышты. 6 айдын 16 күнү басмадан чыккан Издене журналынын 12 санында ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлердин өнүгүүсүн бир толку жылыштататуу зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш жүчү Ши Цзиньпиндин 2012 жылы 12 айдан 2026 жылы 4 айга чейинки байланыштуу зарыл баяндардан алынган үзүндүлөрү. Макалада мындай бышыкталды: агартуу илим техника ишмерлер социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы өткө куруунун негизги мүнөздүү стратегиялуу мүнөздүү түрөчү. Агартууда күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет куруу, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруунун ички жактагы бирдейлиги жана өз ара тирөөчтүгү бар. Система карашын күчөтүп, агартуунун алдын өнүктүрүү, илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, ишмерлерди жетектөө түрткү болууда бекем туруп, мамлекет илим агартуу аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясы, мамлекетти ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү стратегиясы, жаңы жаратууну ишке кылып өнүгүү стратегиясын өнүмдү бирге аракет келтирүүнү ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүүнүн түртмөктөрүн эсели бартуу өнүмүн калптан туруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: агартуунун илим техника жана ишмерлерге болгон тирөөчтүк ролун күчөтүү керек. Илим техникада жаңы жаратуу менен ишмерлерди жетиштирүү өз ара тирөөч болгон, илимдин жогору сапатта өнүгүүсүн жетектөөдө өнүмдүү механизмди куруп, жогору даражалуу агартууну жайгаштырууну асылдаштырып, жогору окуу жай ысылат өнүгүүсүн түргө бөлүп жылыштатып, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу, уландуу агартууну биргелке жоспорлоп, тарбиялоо аргасында жаңы жаратып, жаңы жаратуучу ишмерлердин өсүп жетилүүсүнө пайдалуу адам тарбиялоо чөйрөсүн чымырканып калтандыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жалпы элге жаңы жаратууну колдоо түзмө механизмин куруп, мамлекет жаңы жаратуу системасынын жалпылай өнүмүн жогорулатуу керек. Партия Борбордук комитетинин илим техника кызматына биргелке жетекчилик кылуу түзүлмөсүн кемелдендирип, мамлекеттик илим изилдөө аппараты, жогору деңгээлдеги илим изилдөө түбүндөги даашы, илим техникада баштоо керкана макам менен жайгаштыруусун асылдаштырып, түрдүү жаңы жаратуу негизги тулгулардын жашоо өкүчүн жандандырып, негиз изилдөөнү күчөтүп, ачкычтуу өзөк техника, алтын катардагы техникада өсүү жаратууда өткөлгө чабуул коюуну бекем кармоо тийиш. Макалада мындай көрсөтүлдү: көлөмү чоң, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы жаңы типтеги ишмерлер кошунун бачым жетиштирүү тийиш. Ишмер жетиштирүү жана экономика коом өнүгүү муктажын ылайыкташтыруу механизмин кемелдендирип, мамлекет стратегиялуу ишмерлер күчүн бачым куруп, негиз изилдөө ишмерлер кошууну зоройтуп, жаш илим техника ишмерлерин жетиштирип өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жаңы жаратууга шыктандырган, жеңилишке учурууга сыйымчыл болгон жакшы маанайды жаратуу тийиш.
1: 15-ші күн ачылған мамлекеттік партия құрылышы қызматы майык чиналышы Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясын үйрөнүп силдештирүүгө карата кызмат орундаштыруусун жасады. Бул борбор жана мамлекет органдарындагы калың партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти: Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясы жаңы доор партия құрылышын күчөтүүдөгү түпкү моюн сунуу принциби. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясын үйрөнүп силдештирүү кезектеги жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясий милдети. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жоспорлоо жана жылыштатуу менен партия курулушун билиселүү колдонуп, партия иштеринде үздүксүз жаңылык жаратуу кырдаалын түртмөктөө тийиш. Партия 18-ші курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борборд комитет кандай узак мезгил бийлик аткарган марксизм саясий партиясын куруу, узак мезгил бийлик аткарган марксизм саясий партиясын кандай куруу олуттуу доор темасын эмечиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Борбор жана мамлекет органдарынын калың партия мүчөлөрү, кадрлар бирдей мындай деп карашты: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы бекем, марксизм партия куруу илимин өнүктүрүү үчүн олуттуу төл салым кошту. Партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу ишсүндүү маңызы жана узакы жетектөө маңызы бар.
0: Си Цзиньпинг партия құрылыш идеясы, Си Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизм партия куруу илимин өнүктүрүү үчүн олуттуу төл жаратма мүнөздүү салым кошкон.

0: анын күчтүү акыйкат күчү иш түзүмдүктүн толук сынагынан өткөн. Партия 18-нчи курултайынан бери партиябыз базганчынын бели бекем болуу керек дегенде бекем туруп, партиянын жаптылай катаң башкарууну партиянын узун мезгилдүү стратегиясы түбөлүктүү изилдөө темасы кылып, араны төрт чалпетке стратегиялуу орноштуруусуна киргизип, партия көңтөрүш мүнөздүү чың алууда ан сайын күчтөнүп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүүнү түпкү камсыздоо менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордо партиянын жаптылай катаң башкаруу улуу иш түзүмдүгүнүн системалык корутундулануусу жана назарияга айланып жогорулатылуусу, экини бириктирүүдө бекем туруп, марксизмдик партия куруу илиминде жаңычыратып өнүгүнү жылыштатуунун олуттуу назарыя табылгасы, бүт партиянын экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын биртемдей терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруусун түрткмөктөп, жүнгөчү забондаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күчтөндүрүү улуу ишин жалпетке жылыштатуунун эбегейсиз күчүн ан сайын кеңири уютууда олуттуу ары терең маңызга ээ. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү зарыл саясий милдет кылып, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу үгүт, идея, маданият кызматын жылыштатууда өзгөртүүсүз жаңы маанай, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордогу партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеянын башаты марксизм илими назарыясы, тамыры жуңку асыл жүрөгөлүү маданияты. Жаңы доор партиянын жаптылай катаң башкаруу улуу иш түзүмдүгүндө бардыкка келген. Мунун бекем иш түзүмдөн өткөрүү негизи жана коюу назариялык башаты бар. 14-тө бекем туруу, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүп күлдөндүрүүнүн ички байланышын тереңдей керип, партиянын жетекчилиги жана партия курушун бирге жоспорлогон. Бул башчы Ши Цзиньпиндин жаңы доор партия курушу жөнүндөгү белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиясынын чордондуу корутундусу. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясындагы 14-тө бекем туруунун ички маңызы мол, системасы бекем, жогору даражада тарыхый белсемдүүлүктү, айкын маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээрим махабат чагылдырылган. Бекем иш түзүмдүн негизи жана терең назариялык башатына ээ. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илими системасын, мол ички мазмунун, руху маңызын, иш түзүмдөн өткөрүү талабын терең өздөштүрүп, талыкпай ушул зарыл идея аркылуу ак жүрөк, таза, көтөрүмдүү жаңы доор саясий закон булут армиясын такшалтып чыгабыз.
1: Улуу доор улуу назарыяны жетиштирет, улуу идея улуу сапарды жетектейт. Көпчүлүк мындай билдиришти. Азыркы жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирип, төл чыгарманы окуп, түпнускасын үйрөнүп, чыныгы жүйөнү өздөштүрүп, ошондой экендигин билүү менен бирге эмне үчүн ошондой экенин билип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билесе эле колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партия иштеринде токтоосуз жаңгырдал ачууну түртмөктөйбүз.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, партия курулушу менен кесиптик кызматты биргелки жоспорлоп жакшы кармап, жаңы сапаттагы өндүргүчтүн жетиштирип өнүктүрүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жашыл төмөн көмүртекке карай тиги өзгөртүү, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоо сыяктуу түйүндүү милдеттерге үйрүлүп, мык кагуу руху аркылуу түзүлөштүрүүнү жакшы кармап, жогору сапаттагы партия куруш аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашырууну күчтүү кепилдик менен камдайбыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү бекем түрдө зарыл саясий милдет кылып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүмдө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жогору сапаттуу партия куруш аркылуу мамлекет мүлкү борбор керканаларын илим техникада жаңыртуу, чарбаны тизгиндөө, коопсуз тиреш болуу милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ан сайын жакшы аткарууга жетекчилик кылып камсыздап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күчтөндүрүүнүн жакшы басырыкташы түркүгү болобуз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, акча мамиле кызматынын саясий мүнөзү, элдик мүнөзүн тереңдей игерип, партия борбордук комитетинин акча мамиле кызматына болгон чордондуу биргелки жетекчилигинде баштан аяк бекем туруп, партия курулуш кызматын нактылуу экономикага тээлөө кылуу, акча мамиле порталын алдын алып тизгиндөө, акча мамиле сылатын тереңдетүү менен тереңдей жоруштурууда бекем туруп, милдет жоопкерчилигин так аткарган иш түзүмдүк аракет менен экономика коомдун өнүгүү чоңкурдалына бүткүч менен тээлөө жасап, жүнгөөчү акча мамилени өнүктүрүү жолунда термелбей жакшы жүрөбүз. Шинхуа агенттиги 100 жылдык чоң партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин уландуу жараталы, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүү өздөштүрүү аттуу жалпы баянды жарыялады.
1: 6 айдын 16 күн түштөн кийин Гоуян Зонлиси Ли Чанг Бейжин сарайында Чүнгого мамлекет иштер сапарына келген Берма зунтуңу Мин Аңлай менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: бүгүн түштө мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, Чүнго Берма байланышын тереңдей өнүктүрүүнү бирдемчи жоспорлодуңуздар. Чүнго Берма тарап менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп, жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп, саясий жактан өз ара шенүүн бекемдеп, соодага карсы салуу сыяктуу салаларда кызматташтык тереңдетип, Чүнго Берма экономика коридору курулуш тереңдей жылыштатып, эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү каалайт. Тараптардын көп жактылуу шайкешүүсүн тыгыздаштырып,

0: Қалай қалыс лайықты жер шар жүнгі салу системасын құруын түртмік төсік, мен аңлай мұндай білдірді. Берма бір жүнгі принципін бекем сақтайды. Жүнгі менен экономикасы ода адамгершілік саласында қызматташуын тығыздаштырып, берма жүнгі байланышынан ансайын жоғыр денгелге қадам алусын түртмік төн қалайды. Ужыңлың жолығушуға қатышты.
1: 14-ші кезекті мамлекеттік ел құрта тұрақты комитет 68-ші ұлқы комитет басшылар жинашы 16-ші күні үштемірда Бейжін сарайында өтті. Комитет басшысы Жаулыжи жинашты башқарды. Жинашта 14-ші кезекті мамлекеттік ел құрта тұрақты комитеті 23-ші ұлқы жинашын 6-ші айын 23-ші күнінің 26-ші күніне шейін Бейжінде өткөрі бекітілді. Комитет басшылар жинашында 14-ші кезекті мамлекеттік ел құрта тұрақты комитеті 23-ші ұлқы жинашында товар марке законын өзгерту алғаш толбор, қатталған бухгалтерлер законының түзетілген алғаш толбор, прокуратура жалпан нарпту арыздат закон алғаш толбор, түбүл аракети жана чөйрө коргоо закон алгач долбоор мамлекет өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу куткаруу кызматчылары закон алгач долбоорун карап чыгуу мамлекеттик эл курултайы малия экономика комитетинин өкмөт сатып алуу законун өзгөртүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу коюндун кардар чакыруу кардар болуу законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору акча маалы закон алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору жүнгү эл банки законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору шаңгаң өзгөчө акимчилик району хуангаң чек ара оозунун шаңгаң жак чек ара оозу району ошондой эле байланыштуу ұзартылған райондорды басқарусына құқық ұйғару жөндегі шешім алғаш долбоорын қарап чығу сыну жөндегі кеңеш долбоорын қарап чығу сынышы берілді комитет басшылар жинашы сунуштаган туруктуу комитет 23-ші жолку жинаш каралмасында дагы мыналар бар гоюандын 2025 жылдык борбор бышык чот жөндегү баяндамасын карап чыгуу 2025 жылдык борбор бышык чотун карап чыгып текшерүү жана тастыктоо гоюан 2025 жылдык борбор кам чотун аткаруу жана башка маалия киреше чыгашасы жөндөгү эсеп тергөө кызмат баяндамасын карап чыгуу гоюан 8-ci 5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абал жөндөгү баяндама мамлекет боюнча биргеликте чоң базар куруу кызматы жөндөгү баяндама Гуандун Шаңгаң Аумун Чоңголтук район ишкер райондогу тогуз шаарда Шаңгаң закон кесип аткаруучулары жана Аумун кесип аткаруучу адвокаттары ишкер районду кесип аткаруу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокат кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулач жайдыруу абал жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу комитет башчысы Жаулыжинин Казакстан Орусияга иш сапарга барып жүнгү Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-ші жолку жыйналышына катышуу абалынан жазмача баяндаманы карап чыгуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун карап чыгып текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу байланыштуу милдетке коюу милдетин калтыруу долбоору сыяктуу ларды карап чыгуу комитет башчылар жыйнашына дагы гоюяндын туруктуу комитеттин карап чыгуу пикирин изилдеп бир жактуу кылып алынан баяндамасы жана байланыштуу атайын комитет кызмат комитеттеринин пикири сыяктуулар карап чыгылды комитет башчылар жыйнашында мамлекеттик эл куртай туруктуу комитетинин башкасы лиучи туруктуу комитет 23-ші жолку жыйнаш каралмалары алгач долбоору жана күн тартип орундаштыруу сыяктуулардан доклад берди
0: мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 6-ші айдын 16-ші күнү түштөн кийин Бейжинде Берма зунтуңу Мин Аңлай менен жолугушту. Жаулыжи мындай билдирди. Жүнгү Берманын тоосуулар жалгашкан, боордоштук мээр махабаты терең. Бүгүн түштөн мурда төрага Ши Жинпин өзүңүз менен зарыл сүйлөшүү алып барып, Жүнгү Берма тагдарлаш ортак толку курулушуна жаңы картина сыздыңыздар. Жүнгү жак Берма жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын түпкү моюнсунуу принциби кылып, жакын коңшу, жакшы достукта бекем туруп, Жүнгү Берма тагдарлаш ортак толку курулушу оор ички мазмунун үзгүлтүксүз байытууну каалайт жүнгө мамлекеттик эл курултайы берма федерациясы парламенти менен көп катмары көп салаларда алмаштыруу кызматташтыгын тыгыздаштырып жүнгө берма байланышынын өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт мен аңлай мындай билдирди берма бир жүнгө принцибин бекем сактайт ар кандай ыңгайдагы тайван өз алдынчалыгына каршы турат төрага Ши Жинпин ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгесин толук колдойт жүнгө менен өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт Дин Жонли көрүшүүгө катышты 6-ші айдын 16-ші күнү түштөн кийин берма зунтуңу Мин Аңлай Тянаньмен аянтына барып, эл баатырларын эскерүү мунарына гүл чамгарак койду.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 16-ші күнү Бейжинде Непал тышкы иштер министри Ши Шир менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди. 2010 жылы төрага Ши Жинпин Непалда тарыхы мөнөздүү мамлекет иштери сапарында болуп, жүнгө Непал байланышын өнүгүү жана гүлдөнүүгө бет алган урпактан урпакка уланган достук стратегия кызматташтык өнөктөш байланышына жогорулатты. Жүнгө Непал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жогору катмар дагыларын барды келсин сактап, саясий өзара ишенүүнү арттырып, жүнгө Непал байланышынын үздүксүз алга карай илгерилөөсүн түртмөктөн каалайт. Шишир жүнгөнүн 15-5 жылынын жеңиштүү башталганын куттуктап төрага Ши Жинпиндин жетекчилигинде жүнгөнүн сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетке айланарына ишенерин билдирди Непал жүнгөнүн достугу тынычтыкта чогуу жашоонун бештирүү принцибинин негизинде курулган Непал бир жүнгө принцибин бекем сактап ар кандай бир күчтөрдүн Непал территориясынан пайдаланып жүнгөгө каршы кыймылдар менен алып урушуусуна мүлдө жол бербейт жүнгө тарап менен кызматташууну кеңиртип гүлдөнүп өнүгүүдөн ортак баарлануну күтөт Ван Дунфун жолугушууга катышты
0: мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң 16-нчы күн түштү мурда Шандун Чиңдауда 7-нчи кезектүү мамлекет таттаган шериктик жетекчилеринин Чиңдау башчылар жыйынынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жаң мындай билдирди: Төрага Ши Жинпин мамлекет таттаган шериктиктердин Жунгодо өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берип, көп жолу чет эл карыз алган керканалардын Жунгонун сылаат ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушуна

0: Ачу барышында зарыл рол аткарганын турактандырды. Жүнгө жогору сапатта өнгөн сызыл жылыштатып, дүйнө экономика артуусунун туруктандыргычы жана кыймылдаткыч күч кайнарына айланды. Мамлекет таттаган шериктиктердин өнүгүүсү үчүн кенен сахна камдады. Ханжың 4 жактылуу сунушту ортого койду. Биринчи, жүнгө керектүү чоң базарынан ортоктошуп, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөгө келип карыз салуу жайгашуусун арттырып, асыл сапаттагы товар жана тейлөө менен камдап, жаңы өнүгүү теребелин токтоосун кеңертүүнү үмүт кылабыз. Экинчи, чарбанын даражасын жогорулатуу жаңы кезметин чогуу бекем кармап, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөдөгү чарба кызматташтыгын тереңдетип, жер шаар атаандашуу күчүн чогуу күчөтүүсүн үмүт кылабыз. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтык жаңы экологиясын чогуу куруп, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөнүн жаңылык жаратуу байлыктарына толук пайдаланып, ан сайын ийкемдүү жашоо күчүнө, атаандашуу күчүнө ээ жаңылык жаратуу өнүгүү жаңы экологиясын кол кармашып жаратуусун үмүт кылабыз. Төртүнчү, ачып жиберүү кызматташтык жаңы кырдаалын чогуу жаратып, мамлекет таттаган шериктиктердин уландоо объектив экономика мыйзамынан аттанып, жер шаары чарба чынжыры, камдоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоосун үмүт кылабыз. Ханжың мыналарды билдирди. Жүнгө баштан аяк ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасынын куруучусу, жер шаары ортого өнүгүүсүнүн түртмөктүү өтүсү, ар кайсы мамлекет керканаларынын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын колдоочусу, жүнгө жер шаарындагы мамлекет таттаган шериктиктер менен кол кармашып, ортого илгерилеп, жаңыга карай сапар тартуун каалайт. Мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөгө уландуу карыз салып, жүнгөдө терең тамыр тартып, жүнгөдөн турган бул күрдүү топуракта ан сайын чоң жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн үмүт кылат. Аталган жыйналыш мамлекет таттаган шериктиктер жүнгө менен кол кармашып 15-5 жылда жаңыга болочокко бет алууну негизги тема кылды.
1: 6-айдын 16-күнү 9-кезектүү Жуңхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгын таратуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Ушул кезектүү сыйлык таратуу аземинде 12 мамлекеттин 15 жазуучу котормочусу жана басма адисине сыйлык таратылды. Жуңхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгы жүнгө басма саласынын четелге бет алган эң жогору сыйлык түрү. 2005-жылы курулгандан бери жалпы 67 мамлекеттин 234 жазуучу котормочусу басма адисине сыйлык таратылды.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүшүнчө, 5-айда өндүрүш камдоосу туруктуулук да жогорулап, жумуштандыруу буюм баасы жалпы жактан туруктуу болуп, эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга жакшыга карай өнүгүү турпатын сактаган. Айыл чарбадан караганда быйыл жайкаштык өндүрүш кырдаал быргыйла жакшы болуп, мол түшүмдү ишке ашыруудан үмүт бар. Өнөр жайдан караганда өндүрүш туруктуулук да жогорулаган. 5-айда мамлекет боюнча көлөмдүн жогору өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилдегиден 4.5% артып, алдыңкы айдагыдан 0.4% тездеген. Өнөр жай курулмасы жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, жашылдашуу, жуурлушууга тий өзгөрткөн. 1-айдан 5-айгача жогору техникалуу жасоочулук 4 үлүшкө жакын өнөр жай артуусуна салым кошкон. Тейлөө кесибине караганда 5-айда мамлекет боюнча тейлөө кесиби өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.4% артып, артуу ылдамдык алдыңкы айдагыдан башымдап, маалымат жеткирүү сыяктуу жаңынан гүлдөнгөн тейлөө кесибинин артуу абалы жакшы болгон. Керектүү базарларынын сапаты жогорулап, даражасы өскөн. 1-айдан 5-айгача тейлөө чекене сатуу суммасы 5.4% артып, тейлөө керектүү муктажы бачым кое берилип, тор керектөөсү, санарып керектөөсү, жашыл керектөө жаңартуу түйүнүнө айланды. Жумуштануу кырдаал жалпылай туруктуу болду. 5-айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.1% төмөндөдү.
1: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Маданият жана саякат саласынан келген 5 өкүл маданият саякат шаңын жаркытып, кооз турмушка жоро болуу негизги темасын эмежиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, алардын чакан шаар китеп кумарлыгын коргоп, адабият көркөм өнөр чыгармачылыгын терең изилдеп, кызыл алоо учугун улуу аңгемесин баяндап, алардын маданиятта өзүнө ишенүүнү көкүрөкөтүп, жаңы доор күрөшүүчүлөрдүн асыл эстилин көкөлөтүп, эл үчүн кызмат кылып, доордун үмүтүн жерде койбогон жаңы доор күрөшүүчүлөр руху маанайын көрсө.
0: Бүгүн борбордук комитет үгүт бөлүмү чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүт коомго эң сүйүктүү чукул абалга тең талашуу башкаруу кызматкерлерин жарыялады. Жаң Ен, Жаң Донфаң, Вушин катарлуу 9 жолдош ардак менен тандалды. Алардын ээлери өрт өчүрүп куткаруу, селге тең талашып кооптон куткаруу биринчи чебинде алдыга өтүп күрөшкөн. Ээлери коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу курч шамшаар менен закондук алыс аткарып, кең коопсуздугун камсыздаган. Ээлери илим техниканын жөндөм ыйгаруусунда кирген суудан акылдуу сактанып, көл дайранын тынч агуусун эпкиндүү коргогон. Алар эл муктаж болгон кездерде көкүрөк керип алдыга өтүп күрөшүүгө батыл болуп, коомдон шайкештүү туруктуулугун ого бетер жакшы коргогон.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Таможина баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин бажда жеңдик бери Унурсул районунун товар соода импорт экспорту 3.5 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 27.1% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 16.9% ээледи. Учурда мамлекетибизде бажда жеңдик берилген Унурсул районунун 168 бар.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн базар көзөмөлдү башкарууга оор даражада кайчыл кылган ишенимден тайгандар тизмесин башкаруу аргасын жарыялап көзөмөл

0: өзгерді башқару механизмын жақшылу, жалған ашкерлеуін қатаң жазалу, ел тұрмыш қоопсуғына бекем қадалу жана қалы сатандашуын қорғау төрт чоң өңіттін, жазалу жана шенімден тайғандарды бекіту баршын шыдырлаштырып, өзгеше жаптулар сияқты салаларда оор чоң законға қайшы жорықтар жазалуға кіргізіп керханалардың негіз тұлқы жауапкершілігін күшейтеді.
1: Бүгін ағарту министрлігі күннүр қалоосу маалымат тейлөө системасынын даражасын жогорулатып торго жалгады. Бүт мамлекеттеги сыноо берүүчүлөргө аксыз ачып жиберилет. Каалоо толтурууга байланыштуу пайдалануу тейлөөсү, мектептерди текшерүү, кесип текшерүү, өмүрлүк жетилүүнүн текшерип баалуу, кесип келечеги, сыноого катталуу көрсөткүчү сыяктуу алты чоң өзөктүү жөндөмдү каптаган.
0: Бүгүн жер шаарындагы жалгыз генератор жылуулук белен сактоо сыйымдуулугу эң чоң, күзгү майдан аянты эң чоң күн нуру жылуулук электр станциясы, Чунго, Куанхэ, Голмут 350 мегаваттуу күн нуру жылуулукта үлгү көрсөтүү түрүнө Чинхайда курулуш башталды. Аталган түр 3 мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук району жана бир чөнөк ыңгайындагы күн нуру жылуулук районунан куралган.
1: Бүгүн Шияндан Шиянга чейинки жогору ылдамдуу темир жолунда бүт линия боюнча сынак жүргүзүү башталды. Шиян Шиян гаутесинин долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 360 км. Каттоо башталгандан кийин Шияндан Шиянга 1 саатта жетет. Шияндан Уханга 3 саатта жетет.
0: Кечээтен баштап мамлекетибизде жааган жамгыр негизинен батыш түштүк, Чунгонун түштүк жана чыгыш түндүк, Чунгонун түндүк эктилке чөлкөмдө көрүлдү. Мында Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлерде жамгыр абалы өтө күчтүү болуп, бир бөлүк райондордон нөшөр же, кара нөшөр жаады. Бүгүн эртең эки күндө түштүктө чоң көлөмдө уландуу жамгыр жаап, күчтүү жамгыр чөлкөмү секин түндүктөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агымындагы райондорго карай которулат.
1: АКШ зунтугун Трамп 15-чи күнү Франция Эвиан Веспианисте Ира менен тил табышкан келишимге кол коюлганын билдирди. АКШ маалымат агенттиги ошол күнү кабарлап мындай деди. АКШ менен Иран электрондук ыңгай аркылуу байланыштуу үжөттөргө кол койду. Келишимге расмий кол коюу аз эми 19-чу күнү Швейцарияда өткөрүлөт. Иран жак 15-чи күнү АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бир бөлүк тароолор ошол күндөн баштап аткарылганын билдирди. Мындан башка АКШ маалымат агенттигинин кабарына негизделгенде Хормуз деңиз кысымынын бир бөлүгү ачып жиберилген. Иран маалымат агенттиги дагы кабарлап, көптөгөн Иран кемесинин АКШ армиясы торогон чөлкөмдөн өткөнүн айтты.
0: АКШ армиясы 15-чи күнү мындай ырастады. B-52 стратегиялык жардыруучу бир учак ошол күнү Калифорния штатындагы Эдвардс аба армия базасынан учуп узун өтпөй Калифорниянын түштүк бөлүгүндөгү Можаве чөл районунда кулаган. Кырсыктын себеби учурда иликтеп текшерилүүдө.
1: Конго Кинчаса саламаттык сактоо министрлиги 15-чи күнү мындай деди. Аталган айлампадагы Эбола илдетинде жалпы аныкталган нокас 808 жетип, мында 192 киши көз жумду. Учурда илдеттен сактанып тизгиндөө кызматы дагы эле аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Киву өлкөсү жана түштүк Киву өлкөсүнө чордондошкон. Уганда саламаттык сактоо министрлиги ошол күнү мындай деди. Угандада удаа 10 күн жаңдан арткан Эбола илдетинде аныкталган нокас байкалган жок. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

Мен деге унутпаймын айылым да. Көктөмдө төгүп өткөн жамгырым да. Мен деге унутпаймын жандарымды кам чыгармап ак боз атка мингенимде. Мен деге унутпаймын баарым барын. Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды. Урматтуу кагармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен деге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктаймын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуздагы калын партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйыны рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактыруу иш-чаралары аркылуу партиянын жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
2: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турбатын молуктуруп, автоном районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
1: 6 айдын 15 күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жайык ачтык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улашыш айдырылды. 3,400,000 тонна айланасында жайык ачтык сатып алуу болжолдонду.
2: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдуулары

0: алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин болот.
1: 9-чу кезектүү Жунгаз Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнү баштарат. Автономия районунун жер жерлериндеги керканалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга, көргөзмөгө астайдыл даярданды.
0: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айрылуу борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же 2-чү күнү жетип барууну ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: 6 айдын 15 күнү мамлекеттик партия курулушу кызматы маек чыйын ачырып, Ши Жинпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Аптыным районундагы анын партия мүчөлөрү кадрлар астай үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун төрдөй кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтүү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу уруттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Жинпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчундуу доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү карманары принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчундуу адепке мүнөздү салым кошуп, партияны күчалтуу, мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу роял маниге жана алыскы жетек маниге. Аптыным райондук парткоом партия мектеп акимчилик шөйөнү партия тарыхы партия курулушу окуу тизилдөө орду партия курулушу окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Жинпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем тур илимий назарыя кандыргасынсыз темада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Жинпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучуларынан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба даш өзү марксизм шөйөнүн башчысы Пулишия мындай деди. Ши Жинпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңырык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда оору партияны жөнгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Аптыным районунда кардыра жаруу партия уюмдары, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүнү түртмөктөөгө уюмдаштырып, системалуу, илимий назарыялуу изилдеп чечмелерин угулашы жайдырууга уюмдаштырып, билеселүү түрдө Ши Жинпин партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспордоп жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дааван көчө башкармасы Хуа Оргу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Хэй Шаолун мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу, төп ичке өнүктүрүүнү түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушусун илгери сүрүп, дайымдуу түрдө калк аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыктуу топко жардам берип жүрүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү, конуштануу, жумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көөн коюп чечебиз. Арашан удандык парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуси Беделкан Даулет мындай деди. Саясий курулушту бирөнчөй жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып курууну бекем кармап, назарыя үйрөнүү менен акимчилик иштери тейлөөсүн терең жуурулуштурууну түртмөктөп, партия курулушу чыныгы берекетин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышында айгинелейбиз. Ши Жинпин партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушунун түпкү карманары принциби. Калың партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салынуунун эң алдында туруп, калың эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхы шаңды сызыл жасабыз. Фуканг шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң зары партия мүчөлөрү эпкүндүлөр кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарыя үйрөнүүнү сызыл күчалтып, бир терезе биргелки бүтүрүү, убактын узартуу тейлөөсү, керканаларга жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшерүүнүн өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрт өчүрүп өрттөн сактануу чоң отряд

0: Жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара боозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын жетинчи күнү Борбордун жетинчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп автоном районубуз маданият менен саякат жуурдуштурунда сызыл тереңдештирип түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип Шинжаң сонун жер алтын маркесин барган сайын нурлантты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүрү кыздып козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп ичке бермеш шуруу чынжырын тагып кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөнүндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары Жинчуан соода шаарчасында коз оюнчугу сыяктуу желелеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдө. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Сонун Шаршан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70'ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак колун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучул түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калың кырдаардар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шай кечтирип жатабыз. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу элдик салтына көркүнө сөнүп, автоном районубуздун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп, кесиптерди жайгаштырып, өзгөчө маркени жаратып, маданият саякатты жуурдуштурууну токтоосуз тереңине иш жүзүндүүлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар көрк району шаарды ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп, өзгөчө ыр бий оюндары, элдик салтына сезинүүсү, өзгөчө элдик конолго маданият жаратуучулук керектөөнү органик бириктирип, бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерине айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карыктын саякат айписин тереңдей казып маданият эстеликтери байрак издери табигый көрк жүзүм үзүү элдик саякат айписин тереңдей казып маданият эстеликтери байрак издери табигый көрк жүзүм үзүү элдик салтына элдик конолго сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын бириктирип кунт коюп бир күндүк саякат тереңдей саякат изилдөө үйрөнүү саякаты түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып маданият саякат байлык түйүндөрүн ленияга айландырып, ленияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрак урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезинүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Каучиаң мындай деди. Ярыгол байыркы шаарчасын күндүзү көрүп абдан таң калдык. Түн болуп чырак жарганда байыркы дубал башкача түскө кирди. Оюн номерлерди көрүп, ыр угуп, кечки жел бет таймырап абдан рахаттандык. Кансулук саякатчы Рынго үйү мындай деди. Тарых аңгемени жандуу көрсөтүп, илим техника менен маданиятты абдан жакшы бириктириптир. Сүрөткө түшсө керемет чыкты. Дүркүрөп өнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжаңдагы ар улут калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжаңдагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510,000 ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1,000,000 ашты. Мунун ичинде айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жаптоо, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада. Бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ан сайын жакшы өнүгүүнүн негизин бекемдеди. Саякат ажатканасы өзгөчө элдик конолго, өз аптоону айдоо лагери, ак элдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жаптоо күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, рахат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алда качан автоном районубуз экономикасын арттыруу, карыктын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды.

0: Абдынамрайондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Гүлү Абдин мындай деди. Маданият саякат кесибинин туруктуларында өнүгүүсү илимдин жогору катмардан долбоорлоосу жана системалуу пландоодон айырдалбайт. Мындан кийин кесип жайгашуусун сызылгылдаштырып, өзгөчө кесип турпатын жетиштирип, маданият саякат маркесин жарыктабыз. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей чогурлуштуруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тоор жана Тоор сыртынан турган үч базарды сызылып кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө Тендин кечүү 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчө. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш жайдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 миң тонна айланасында жайка аштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 миң тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы тулкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыра алат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги тулкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырды ары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизминен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Автоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Машуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район аттап аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык карканаларын чукул абалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сата ала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайка аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш жайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Йоңшиң мындай деди. Аманат карыз акчасын алдын толук даярдап, жайка аштык сатып ала турган 140 жакын керкананы колдодук. Жайка аштык сатып алууга карыз акча берүүдө. Биз карыз акча алуунун жашыл жолун ачып, акыны азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү түзөлөштүрүп, керканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайка аштыкты сатып алуу каржы ажатына бүт күч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка жайка аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечендетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаан текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
0: Автоном районубуздун жер жерлери керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин тереңдей түзөлөштүрүп, өкмөт керкана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо күчүн сызыл чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген Чунгодон нерсе сатып алып, Шинжаңга акылдуу нарп жеткирүү 2026 үй шаймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майрам үрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үй электр шаймандарын жайылтуу, көөнө үй электр шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарп жеткирүү тейлөө бүт желесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандары керектүү көмүскө чоң кое берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Даңян кабарчыга мындай деди. 6 айда биз 1 даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15% катыштык. Ошону менен бирге заводто дагы зор мөлчөрдөгү

0: Кээ бир токтама жарда макчылары бар кыймылдарды очту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуурайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжаң керектөөнү чыйралтуу атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электр шаймандардын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын сызылы кылдаштырды. Азырга чейин үй электр шаймандардын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 000 жеткен. Шихо шаарынын тургуну Шаң Жин жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү дагы анча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, биринчи даражалуу энергия өнүмүндөгү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Автоном райондук соода назарат парти группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Тоңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатуп ажатын канааттандыруу үчүн автоном районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу токтома жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уранып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын бүт чөлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушунан арып жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көөнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандары түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы жер шыпырчу кул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия торуктама жардам акчасынан баардан карыбырат. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык торуктама жардам акчасынан баардан карыбырат. Дагы автоном райондун атайын түр карчысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөндөк телефон сатып алса керектөө торуктама жардам акчасынан баарланат.
1: 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактылуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Эле Чуаннинг биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу кабарчыга мындай деди: бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чиңсуан, Хоңмейсу, Тоубау желелеш түшүмдөрү жана Чиңмейсу желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэйжао Лю Ин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA'ды дайындадык. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Галинкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетте оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди: каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары, зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчун ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик цех өндүрүш директору Мауфу Йон кабарчыга: Быйыл карқана бриллиант, микро, унтагы жана алмас жетиштирүүдөн турган эки чоң өзөктүү түшүмдү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып, мындай деди. Бермет шуруу жасалган буюмдар негизинен той шакеги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле

0: берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет. Дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы искелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып, тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү дарыдоо тобу Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжандын дарыдоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дон, Таң Шөөчөндөрдүн кабарын угасыздар. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяндын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөгү оорусу капсынан козгоруп, чукул түрдө Кашкар аймактык 2-чи доктурканага алып барылып, куткарып даарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяндын уулу Ли Вэньюй кабарчыга мындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал дарты болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул доктурканада абдан мыкты экен. Алдарга абдан ынандым. Атама 2-чи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90% жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып дарылоо курбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактык 2-чи доктуркана көкүрөк тышкы бөлүмүнүн орун басары мудуру Илхамжан Абдыняз кабарчыга. 2023 жылдан баштап Шанхайдан Шинжанга нышандуу жардам берүү доктурларынын колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун операция кылуу курбатына ээ болгонун, ар бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуу жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы тирүү калуу салыштырмасы болжолу менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда бий типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун киргизип даарылоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөк оорусун көкүрөктү жарып операция кылалабыз. Жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010 жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун кайра кылуу алдарты болуп, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 дарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык 2-чи доктурканасына нышандуу жардам берип, доктуркананын техникада жаңырык жаратууда бир канча түйүндө оозун ишке ашыруусуна өбөлгө болуп, дарылоодогу ак тайлыкты толуктап, жаңы техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдырды. Анын ичинде бүт Шинжаң боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, ээрчип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүүдөй секирин ишке ашырды. 2025 жылы Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010 жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600 жетип, 2010 жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-чи түркүмдөгү Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын башчысы Чаң Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устат шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык дарылоо тейлөө курбатын дагы илим изилдөө оюрушун окутуу деңгээлин жалпы эткебиз кор көтөрөбүз.
0: 6-чы айдын 15-чи күнү Биңтуан 5-чи ШСы Шуанхы шаарынан Москвага
1: бар көтөрөбүз.
0: 6-чы айдын 15-чи күнү Биңтуан 5-чи ШСы Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгөй Европа кезекчи поезунун туңгуш жолу каттоо аз эми Шуанхы темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхы шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгөй Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйэликтер жабдуулары түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхы темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд катты.

0: андан бери Гуанчжоу, Юэян сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10,000 тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Озу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ши Ю, учурда Шуанхы темир жолу атайын линиясы Жунго Европа кезекчи поездарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, поезга заказ кылуу, поезга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кардарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Бентуан 5-ші шысы Шуанхы шары Жунго Европа, Орта Азия кезекчи поездарын каттоо ирекциянын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхы темир жолу атайын линиясында ортодо поездга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, Жунго Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхы темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири, универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхы шаары жиңчү каржы салуу, өнүгү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жунго Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
1: 6 айдын 14-cü günü toldura maşina elektrik tüşümdörü gündürük turmuştuk buyumdar çöktürgün Jungo Evropa gezekçi poyuzu Aratovu Ozu Vagazalından yolga çıkıp Polşa, Malışevichke karayı sapar aldı. Bunu minen bayıl Aratovu Ozu, Çegaravu Ozu yürgüsgün Jungo Evropa Orta Azya gezekçi poyuzu 4,000'den aşıp Baltırk'a salıştırgında bir ay mırda bul nışağında atkardı. Yemi bulcu önündük kabardı o aslara. Азырга чейин Латоо Озу, Темир жол чегара Озу жүргүзгөн Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128ге жетип, Германия, Полша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү, автоунаа тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөрүк турмуш буюмдар сыяктуу 200'дөн ашуун түрдү өз ичине алып, чегараттаган ташымалдоонун таасир күчү сызыл күчөйдү. Жунго Европа кезекчи поездунун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары алды менен контейнер алмаштыруу алды менен группалоо, алды менен ташымалдап жүргүзүүнү жолго коюп, поезду эң көп группалоо мөлчөрүн 55ке көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3,000 тоннага жогорулатты. Учурда Алатоо Озу темир жол чек ара Озунун күнүнө жүргүзүүчү поезду 24ке, бир күндүк эң көп болгондо 36ка жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Озу вокзалы ташымалдоо которо цехинин мудуру Чын Жыбин кабарчыга мындай деди. Поездагы товарларды тез жеткирүү, жүк контейнерин алмаштыруу, билетти которуудан турган 3 чоң алгылыктуу алкага кадарып, жумуш иштебе убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөгү абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбатта кылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү берекетин токтоосуз өстүрдүк. Алатоо Озу таможинасы универсал кесип иштер 1-чи бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чин Чин мындай тааныштырды. Алатоо Озу таможинасы акыры директору темир жол чек ара Озу кошулган таандуу жер таможинадан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара Озу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу темир жол вагон талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлашкан чараларды коштоп, таможина менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырды. Биз Жунго Европа кезекчи поездун өнүктөрүнө колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможинадан өтүнүү, алдын болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип дароо кое берүүнү чыныгы ишке ашырып, поездун чек ара Озунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу Кош чек ара Озу, Коргоз темир жол чек ара Озу, Алатоо Озу темир жол чек ара Озу жүргүзгөн Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезду 7882ге жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан.
0: Алтынчы айдын 15-чи күнү Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору, Онсу ооданы Жиңдоң акыл эдиректүү зат жүгүртүү

0: акчасы расмий кампа ачып ишке киришти. Эми кабардан угасыздар. Жеңдоң зат жүгүртүүсү Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору болжол менен 6000 чарчы метр жерди ээлеп, акыл жөндөмдүү айыруу негизги линияда орто жолду алмаштыруу, кампада сактоо чогултуу боромолоону чордондуу бир толкулаштырып, Аксуу жана Түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги КАИДИ жолдомолорун чогултуп таратуу орто жолду алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жеңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү айыруу, адамсыз кампада сактоо сыяктуу кесиптердин алдыңкы техникаларын киргизип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жогору берекеттүү замандашкан зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, товарды сактоо, айыруу, ташмалдоо бүт барышын акыл идиректештирип, башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, КАИДИ ташмал берекетин зор даражада өстүрөт. Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң бөлүп айыруу жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. Аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айырып бөлүү техникасын киргизип, онсуз замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо Түштүк Шинжаңга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору күндүк бир жаңсылгылуу мөлчөрү 260 миңге жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдомолору, эл турмушу жолдомолору менен жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте обороттоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, аксуу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн Түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махай Тау мындай деди. Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, Аксуу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу КАИДИ жолдомолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, Түштүк Шинжаң районунун КАИДИ жолдомолору ошол күнү же эртеси күнү жетип баруусун ишке ашырып, зат жүгүртүү өздүк наркын болжол менен 10% төмөндөтөт. Келечекте Онсу ооданы Бакча районду жүргүзүүнү оңут деп карап, Жеңдоң тобу менен болгон стратегиялуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, толук мезгилдүү тижарат чөйрөсүн кылдаштырып, окшош арымда айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оромолоо муздак желеси, электрондук соода түз баяны, чек ара аттаган соода сыяктуу телегелешкен карканаларды чакырып киргизип, кампада сактоо, иш кошуу, электрондук соода, тышкы соода толук кесип үйүрүн куруп, Түштүк Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, мамлекет менен байланыштырып, Орто Азияга таасир көрсөткөн замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулары бирлешме жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызыл күч алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында анарды адепки тип кылып долбоорлогон жарыш кут буюму тоң-тоң, шин-шин, сонорлуу нускадагы маданият жаратмандыктарга айланып, көптөгөн топ күйөрмандарын сатып алып, эстелик калтырууга эликтирип кызуу сатылган. Алтайлык топ күйөрман Орал Серик мындай деди. Эки кут буюмунун жасалуу формасы өзгөчө ийкемдүү ары сүйкүмдүү экен. Үйгө коюп койсок же, сомкебизге илип алсак деле абдан жарашат экен. Азыр эч ак эле топ күйөрмандар арасындагы атайын эстеликке айланды. Окшош эле тууманга бөлөнгөндөн дагы Корла шаары Яңся айылындагы дыйкандар сайран жайы болгон. Тургун Парык Гулам өзүнүн дыйкандар сайран жайын кайрадан долбоорлоп өзгөртүп жасаган. Көпчүлүк коюу жайбаракатчылыкка бөлөнгөн турмуштан футбол ден аракетинин тартымдуулугун сезинишкен. Парык Гулам мындай деди. Мен өзүм дагы дене тарбия күйөрманымын. Бул чакан короо жайынды талаа ыңгайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгөн даамдарды татыткым келди. Биз бирге күчөйлү. Турпан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28, экинчи майдан жана негизги жарыш майданы окшош шаарында дууманга бөлөнүп, конок сарай, кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдыңкы апта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш билетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы Хыван Бо мындай деди. Атайын Байынгулун обласына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы жарыш билети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду. Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Комул шаары 2 миллион 300 миң юандык атайын өкмөт керектүү билетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак, суусундук, маданият, дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап,

0: Ары жүзгө жакын соодагер менен биргелешип белет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектөө 9 460 000 юандан ашкан. Комуз шаардык Ашта максусундук соодагери Ху Сиужин мындай деди. Көптөгөн кырдарлар билетин ала келип биздин дүкөндө керектөө кылды. Биз бүт майдандагы куурмалардын баасын 12% боюнча жеңилдеттик. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында Комул эли футбол менен эң жакын аралыктан учурашып, керектөөнү илгери сүрдүк.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик чоң ИИДАР материалын өлчөмдөштүрүү жана сапатын баалоодо жаңылык жаратуу биримдиги 2026 жылдык Нахай ИИДАР материалы бир ооданда бир түшүм болуу баалоо натыйжасын жарыялады. Кирее ооданынын 7 сонгуласы, Шаяр ооданынын 7 сонгуласы, Моңгул Көрө ооданынын Хуанчиси туңуш жолу баалап карап чыгуудан өттү. Бул мамлекет даражалуу моюндоо Шинжаңда нөлдү жарын ишке ашырды.
0: 6 айдын 15 күнүнөн 16 күнүнө чейин 15 кезектүү атаандашуу мөрөйү автоном райондун жогору окуу жайы окуучулары чарба жаратуу планы өнөр жарышынын чечүүчү жарышы эле Сфенд ашөөсүндө өтүп, заманбап айыл чарба жана азык түлүк илим техникасы, жаңы керектөө жана маданият жаратуучулдугу сыяктуу 5 жарыш жолун тургузуп, бүт автоном райондогу 44 жогору окуу жайдан келген 143 чарба жаратуу түр окшош сахнада өнөр көрсөттү.
1: 2026 Шинжаң Тарбагатай Шийху Пива Майрамы 7 айдын 10 күнүнөн 12 күнүнө чейин өтөт. Бул мезгилде адабият көркөмүн оюндары, дене тарбия жарыштары, чүгүн даамдарды сезинүү, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар өткөрүлүп, саякатчылардын саякаттап көңүл ачуу туюнусун чартыраптуу мооруктурат. Көп жылдык жетиштирүү аркылуу Шийху Пива Майрамы алды качан шаар образын чагылдырдагы белги мүнөздүү сим картага айланды.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактор Мамэтимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу армандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урмат тугармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

Сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жыңоо ууданынын алакаттары кыска театр менен учурашып, таа жубаңызды түштүк кыштагы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун таап чыкты. Абат ооданында бир меткүлгө эч кеш кошулуп өндүрүшкө кириштирилип, өзгөчө айыл чарба бүт желелүү өнүгүүгө кадам койду. Кол өнөрмөн Мәмтимен Мәмәтсунун кол өнөрү менен заттык эмес маданият мурастарын коргоп, өзүнө таандуу болгон баюу мелодиясын жаңыртты. 2026 жылы мамлекетибиздеги даш өлөрдө айыл чарба машина адамы, акыл эдиректүү балыкчылык сыяктуу айыл чарбага катыштуу жапжаңы кесиптер жаңыдан көбөйтүлдү. Мамлекетибиз айыл чарбада метан кое берүүнү азайтуу жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасабон тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар, 6-нчы айдан бери Жыңы ооданынын Толу шаарчасы Таа Жубаңза Түштүк кыштагындагы алакат өлчөмдөштүрүп, үлгү көрсөтүү бакча районунда тунугуш түркүмдөгү алакат мөмөлөрү арт артынан бышып, үзүү мезгили жалп беткей башталды. Бакча районундагы атыз башында Махабат Боорталада кыска театр көрүнүш алынган жердеги дааке агылуу дубалы көзгө өзгөчө чалдыгып, көптөгөн саякатчы калыкты кадамын токтотуп, дааке агылууга электирди. Бүгүнкү күндө бул кыштак бышып кетилген алакат эгинчилик кесибине таянып, кыска театр, кино, телевизия агым ченеминен пайдаланып, жүрүлгүлүү айыл чарба менен маданият саякат кесибин терең жууруга түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Таа Жубаңза Түштүк кыштагынан айыл чарба маданият саякат жуурулган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы жолу жөнүндө айтып беребиз.

Кесиптердин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды өнүктүрүүнүн негизи. Даа жубаңызды Түштүк кыштагы алакка төлү көрсөтүү бакча районунун көлөмү 520 мого жетип, мамлекет жолу 30-линиясы Ляньюнган коргос чугур темптүү

жолу мамлекет жолу 577 линиясына жакын болгондуктан район орду жана катоо изделдөөлүү көрүнүктүү болду. Бакча районунда тиңди 4-3 номер сыяктуу жакшы сапаттуу алака сорттору өстүрүлүп, мөмөлүү дарактардын жашы 5 жылга жетип, нак мол түшүм алуунун 6 мезгилине кирди. 5 экинчи түтүн биргелки өлчөмдөштүрүп, барбайыштап башкарып, быйыл алакаттын өсүү абалы, мөмө берүү ченеми биздей мурдагы жылдардагыдан жогорулап, мол түшүм алуунун кырдаалы жакшыланды. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгүсү кесип негизин бекемдеп эле калбай, дагы ошол жердеги калык үчүн жакын айланада жумушка орундашып, киреши арттыруу өрүшүн жаратып берди. Дагы жаңы түштүк кыштагы партия ячейкасынын шудиси Жуу Чаңчүндүн тааныштыруусунда азыр айдоолордо байырбайыштап башкаруу дыйканчылык иштери бирчама көп болуп, күнүмдүк орточо иштемчилик кирешеси 180 миллионго жеткен. Мөмө өзүнүн мезгилинде жумушчулар ченем боюнча маяны эсептегенде күнүмдүк орточо кирешеси 300 юанга жетип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болгон. Бир кыска театр бир жердин кесибин жандандырды. Быйыл Махабат Борталада аттуу кыска театр кызуу коюлуп, камерадагы тоолу алакат айдоосу жана айыл кыштак көркү тезден наам чыгарып, жергиликтүү кесиптерге адаттан тышкары адам агым алып келди. Жангаң окуучулар изилдөө үйрөнүү тобу, жуңго чет эл аралжык абарчылар тобу алдарды зыяратка келип, алакат кесибинин өнүгүүсүн нак майданында текшерип изилдеп, Порталы областынын айыл кыштак турпатын үгүттөп, жың алакат маркасынын таасир күчүн сызылашырды.

Жуучаң үчүн мындай деди. Махабат Борталада 9 театры интернетке чыгарылгандан кийин Кыштагыбыз жана Жың алакатынын таанылуу даражасы зор даражада ашып, издөө үйрөнүү топтору, аралдык абалгылуу топтору жана ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды арт-артынан тосуп алып, Кыштагыбыздын айыл чарба маданият саякат журулма кесиптерин өнүктүрүүсүнө жакшы негиз салдык. Кино телевизия агым ченемин пайдасын бекем кармоо үчүн бул кышта кырдаалга карап алакат үзүүнү тоюну түрүн жол коюп, түрдүү үзүү шаймандарын толуктап, саякатчыларга чөкмө ыңгайындагы айдоодо үзүп терүүнү тоюнуну дайымдоо ачып жиберди. Ошол жердеги экинчи түтүндөр дагы даака кылуу түйүн айланасында жайма ордун орундаштырып, алакат жаңы мөмөлөрү жана жаңы алакат кургак мөмөлөрүн тикелей сатып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өз жеринде накай акчага айлантып, агым ченемин нактылуу экономикалык берекетке айландырууга түрткү болду. Кыштактагы экинчи түтүндөр жөнүнөн айтканда кыпкызыл алакат айыл кыштак өзгөчө кесиби болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу баардык үй бүлөлөрдүн байуу мөмөсү болуп эсептелет. Быйыл 60 жаштагы экинчи түтүн Чын Кубажиңден алакат экинчилик кесиби менен алектенип жатканына 32 жыл болду. Эң алгачкы 4 моо алакаттан акырындык менен бүгүнкү күндөгү 90 канча моо алакат көлөмдөштүрүп өстүрүү базасына өнүгүп, туруктуу болгон алакат өндүрүш сатуу системасына таянып, былтыр үй бүлөсүнүн накай кирешеси 200 миң юандан ашты. Чын Кубажиңдин айтуусунча анын алакат өстүрүп жатканына 30 канча жыл болгон. Быйыл үй бүлөсүнүн алакат атызыдагы Махабат Борталада аттуу фильмди сүрөткө алууда көрүнүш алынган жерге тандалып, камера аркылуу Тоолу шаарчасынын жакшы сапаттуу алакат атызын жайылтып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде көрөрмөндөргө жың алакаттарын таанытып жаткандан абдан сыймыктанат. Өлчөмдөшкөн көлөмдөшкөн экинчилик аркылуу кесип негизин бекемдөөдөн кино телевизияда көрүнүш тандоо аркылуу марке даражасын өстүрүүгө чейин дагы үзүүнү сезинүү өз жеринде сатуудан турган маданият саякат жаңы кесип турпатын жүзөлөштүрүүгө чейин даажубаңызды түштүк кыштагы кесиптин негиз кылуу маданият саякат аркылуу күч кошуу жуурулушма кирешесин ашыруудан турган айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун жеңиштүү таап чыкты. Жуучаң үчүн мына буларды билдирди. Бакча районунун негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, маданият саякат жүрүштүү тейлөөсүн жакшыртып, алакат түзүү, элеттен үзүрлөнүп айлануу саякаты, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип абалын үзгүлтүксүз байытып, айыл чарба, маданият, саякат, чуурулушма өнүгүү үлгүсүн сызыл тереңдештирип, бүт күчү менен кино телевизия агым ченемин кесибин ашуу ченемин айландырып, Ванхун даака кылуу ордун чыныгы түрдө калктын кирешесин туруктуу арттыра турган байуу топурагына айлантып, кичинекей алакатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зор жашоо күчүн сызыл өрчүтүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп,

0: Zuçuğa tolgon düğünüdü, içki düğünümüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

ардақты ормандар Бирюзду улантабыз. Жакында Абат ооданынан Берметкүл көтөрөң иш кошуу өндүрүш линиясы бир айлык сынак иретинде ишке кириштирилгенден кийин расмий өндүрүшкө кириштирилди. Бул ошол жерден Берметкүл кесибинде жаңы түшүм сатуудан өлчөмдөшкөн бүт желүүлүү ичке иш кошуу даражасын жогорулатканы, өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана эл аралык базарга кеңейтүүгө жаңы күч кошкондугунан дарек берет.

Бирмиткүл аба тоодану түйүндү өнүктүрө турган сапаты өзгөчө экономикалык эгин, ошол жердин жакшы суу топурак шарты жана жеткиликтүү күн нуруна таянып өндүрүлгөн бирмиткүл сапаттуу, жумшак ары даамдуу азыктык наркы мол болуп, жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн жаратууда жакшы негиз төптөлгөн. Түшүм наркын дагы да жогорулатуу, кесип турбадын байытуу үчүн аба тоодану бирмиткүл бүт кесип желеси курулушун илгери жылыштатып, кесиптин дагы да жогору катмарга карай илгерилөөсүнө түрткү болду. Жаңдан курулган терең иш кошуу өндүрүш линиясында калыпташкан жабык алкалоо машыгуулат ишке ашырылып, өлчөмдөшкөн тартипке катаң моюнсунуп, жууш кабыгын алып жиберүү, майдалоо, алдын кайнатуу, суутуу, бутылкеге куюу, оозун бекитүү, микробсуздандыруу, кампага киргизүү, белги чаптоо жана муздак желеде ташуу сыяктуу он канча жумуш тартибин тартип боюнча бүтүрдү. Бүт барышында сапат башкарып тизгиндөө жана тазалык өлчөмүнө маани берип, бирмиткүлүнүн жумшак даамы жана азыктык наркын берекеттүү сактап калып, түшүмдүн коопсуздугу, туруктуулугу, ишенчтүүлүктүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Азыр бул өндүрүш линиясынын жылдык иш кошуу курбаты 500 тоннадан ашат. Жакшы сапат жана туруктуу камдоого таянып, алар өндүргөн бирмиткүл консервасы сыяктуу түшүмдөр чет элдеги көптөгөн базарларга кирип, чет элдеги харидарлардын кең көлөмдө алкуусуна ээ болду. Бул жолку ишке иш кошуу түрүнүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү аба тоодунун өзгөчө айыл чарба кесибин кесиптештирүү, көлөмдөштүрүү, даңктуу түшүм өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү нактылуу иш чарасы. Кийинки карымда жергилик бирмиткүл сыяктуу өзгөчө абзел кесиптерге сызылып үйрүлүп, өндүрүш, иш кошуу, кампада сактоо, сыртка сатуу бир тулгулашкан системаны үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жана базар басаке күчүн бирдемди арттырып, көптөгөн сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып түйнөгө бет алуусуна күч кошуп, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп, калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Кызыл чуулар басаңдап тыптыныч болуп калды. Кум дарбаза жолу музыка аспаптар көчөсүндө жеңил жел бетти аймалап жагымдуу музыка дуушу кээде жаңырып кээде акырындап саардагы туманды жарып өтүп байыркы кесек дубалдуу көчөлөрдү акырын агып байыркы шаардын миң жылга созулган гуманитардык көрөңгөсү жана устаттардын аңгемесин баяндап турду. Жеңил музыканын доошуна ээрчи Мәмтімен Мәмәт сонундун музыка аспаптар дүкөнүнө киргенде 30 чарчы метрге да жетпеген дүкөндүн чакан көркөмдүгүн жеңил жыгач жыты сыр жыты айлана тарап майда жыгач кебектери кол өнөргө толгон кызмат сересинин бурчунда тыптыныч турганын реттүү жыгачтан жасалган көргөзмө сересине гыжек тамбур рабап барабан катарлуу түрдүү музыка аспаптары реттүү жайгаштырылып үйлө тартуу чертүү катарлуу түрдүү заттык эмес маданияттын мурастары музыка аспаптарынын баардыгы толук чоң кичилиги бирдей эмес кол өнөрү ичке асем болуп ар бири түгөлдөй колдоюлганын байыркы көркөм өрнөктөрдүн арасында жөрөлгөлүү кол өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугун көрөсүз таң нуру тунук терезеден дүкөнгө түшүп Мәмтімендин бетине шооласын чачып турду ал эңкейип тыт рабабын көңүл коюп сылыктап жаткан болуп анын бейнесинен кол өнөргө болгон чечкиндүүлүгү жана астайылдүүлүгү көрүнүп турду Мәмтімен мындай деди бул өнөрдү ата амага колма кол үйрөткөн үй бүлөбүз урпактан урпакка жалгаштырып келаткан өнөр мен бала кезимде атама ээрчип өнөр үйрөнгөндөн азыркыга чейин жөрөлгөлүү музыка аспап жасоо өнөрү менен сызыла алектенип жаткадыма 30 жылдан ашты ар күнү жыгач оюу бычагы жибек кылды жороо кылып чымырканы изилдеп бүгүнкү күндө 100 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү музыка аспаптарын жасоону бышык билемин менин колумда бир парча адаттагы тыт жыгачы сызуу ичке оюу ичке сылыктоо сыр берүү кыл орнотуу катарлуу он канча татаал жумуш тартибин бүтүргөндөн кийин доуштун түсү анык формасы көркөм заттык эмес маданият мурасы музыка аспабына айланат көп жылдардан бери Мәмтімен баштан боюнга колдоо музыка аспабын жасоо алгачкы максатында бекем турду мурда өз короосунда чымырканып музыка аспаптарын жасап сатуу жолдору жакшы болбогондуктан дайым түшүмдөрүн көбүнчөсү тек соодагерлерге төмөн баада сатып берет эле көп жүрөк канын сиңдирсе дагы киреш аз болгондуктан ата бабаларынан калган өнөрдүн чыныгы наркын көрсөтүү кыйынга турган кашкар байрак шаарынын маданият саякат кесибинин барган сайын жандануусуна ээрчи көчөлөрдө саякатчылардын аягы үзүлбөй 6 жыл мурда ал короосунан чыгып байыркы шаар музыка аспаптар көчөсүндө дүкөн ачуу кайратына келип бир жагынан заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп дагы бир жагынан эшикти ачып каридар күтүп алып музыка аспаптарын көргөзмөлөп сатып миң жылдык заттык эмес маданият мурастары өнөрүн саякатчылыктын дууманынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды муну менен өзүнө таандуу болгон баюунун жаңы мелодиясын жаңыртты байыркы шаар маданият саякат абзелдүүлүгүнө сөөнүп анын үстүнө көңүл коюп сылыктаган асыл технология менен Мәмтімендин музыка аспаптар соодасы кадимкидей жанданып жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү толкунуна жакындан ээрчип ал жаңы сатуу жолдору жөнүндө дилгирлик менен изденип ар күнү бош кездерде чөнтөк телефонун алып кыска видео фильмдерди көрүнүшкө тартып музыка аспаптардын оюу сылыктуу кыл орнотуу барышын эстелик алып ар бир заттык эмес маданият мурасы болгон музыка аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун эничкелик менен көрсөттү камеранын алдында ал салмактуу табигый түрдө тыт жыгачы жылан терисинен жасала турган рабаптын материалын тандоо технологиясы жана дууш түсү өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрдү жөнөкөй сөздөр тастыккан өнөр көптөгөн тордостордун назарын бурду бүгүнкү күндө анын кыска видео көрүнүшүнө 50 000 ашуун ак жүрөк көрөрман жыйналып интернетте буйрутмалар да үзүлбөдү интернет сыртындагы саякатчылар туш туштан сатып алып ар айлык туруктуу кирешчеси 20 000 ашты байыркы заттык эмес маданият мурастары өнөрү чыныгы түрдө киреш арттырып баюусундагы алтын өнөргө айланды кашкардын музыка аспаптарын жасоо өнөрү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрлөр тизмесине киргизилген жылдардын өтүүсү менен урпактан урпакка устаттардын бекем туруусу жана жаңылык жаратуу барышында уландуу жашоо күчүнө толду

Ардақты оормандар, бир үзүүдө улантабыз. Эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жогору окуу жайсынын осу мезгилинде кесип тандоо окуучулар жана ата-энелердин көңүлүндөгү чоң иш болуп калды. Жогору окуу жайдын кесип орундаштыруусундагы жаңы өзгөрүү калың окуучуларды ан сайын көп тандоо менен камдап эле калбай, кесип өзгөрүүсүнүн бет алуусу жана мамлекеттин стратегиялык муктажын ан сайын чагылдырып берди. Жакында Картоо министрлиги адаттагы жогору окуу жайларынын 2026 жылдык толук курс кесиптер тизмесин жарыялады. Мунун ичинде жаңыдан көбөйтүлгөн 38 түрдө толук курс кесип ичинде айыл чарба, машинадамы, шоордуу жер илими жана курулушу, акыл идиректүү балыкчылык катарлуу түгөлдөй жаңы айыл чарба илимдери кесиби бар. Бул жаңы кесиптер аркылуу айыл чарба ишмерлеринин жетиштирүүлгүсүнүн өзгөрүүсүн, ан сайын маңыздуусу айыл чарба айылык иштактарынын замандашуу өнүгү бет алуусун көрүүгө болот. Жаңы кесип илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун багыт белгиси. 15-5 жылдык жоспор негизги мазмунунда айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгуу ортого коюлду. Жаңдан орундаштырылган айыл чарба илимдери кесибинин нишандалганы так алгылыктуу саладагы изилдөө боштугу болуп, чечилгени кесип өнүгүүсүндөгү реалдык кыйын маселелер болду. Мисалы, мамлекетибизде шоордуу жер көлөмү чоң, түрү көп, таралуусу кеңири болуп, универсал жөнгө салуунун кыйындык даражасы төмөн эмес. Мурда бул жөнүндөгү изилдөө топурак илими, айыл чарба илими, суу иштери катарлуу кесиптерге таракайлашкан. Жеке түрдө шоордуу жер илими жана курулуш кесибин эле орундаштыруу илим изилдөө байлыгын бириктирип, назарын реал муктажга жордондоштуруп, кесип түбүндөгү ишмерлерди жетиштирүүгө пайдалуу. Дагы мисалы, быйыл борбордун 1-номерлүү бюджетинде жасанды акыл жөндөм менен айыл чарбанын өнүгүүсүн биргелештирип, учкучсуз учак, зат биргелешме тоору, машинадам катарлууларды иш жүзүндө колдонуу чөлкөмүн кеңирдөө катарлуу баяндар көбөйтүлүп, илим техника менен айыл чарбанын тереңдей жоорулушу сигнал ан сайын кое берилип, айыл чарба машинадамы кесиби кунарлуу топуракка терең тамыр тарткызылды. Ишенебиз, негизги изилдөөдө уландуу курашуулар көрүлүп, жогору сапаттуу илим техника камдоосунун ашуусуна эрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн дүркүрөп өнүгүүсү сөзсүз илгери сүрүлөт. Айыл чарба метан кое берүүнүн маңыздуу кайнары, ошондой эле булганма кое берүүнү азайтуу көмөскө күчү зор, экология жана экономикадан турган кош наркка ээ алгылыктуу сала болуп эсептелет. Жакында 2026 жылдык метан жыйыны Бээжинде ачылды. Адистер тааныштырып мындай деди: жүнгөнүн айыл чарбасында метан кое берүүнү азайтуу түшүнүгү орток таануудан накташып, иш жүзүнөн өткөрүүгө бет алып, жалаң булганма кое берүүнү азайтуудан көп түрдүү өнүмдү шакештирүүгө бет алып, системалуу ой жүгүртүү, көп кайнарлуу аракет аркылуу айыл чарбанын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү жаңы жарыш жолун ачууда. Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дагы Көгөрүк районунда көбөйтүп кое берүү кыймылы кулаш жайдырылып, жалпы 60 000 ашуун жалпак тумшук балык, 50 000 ашуун экономика балыгы чабагын кое берип, көл району балык байлыгын толуктады. Мамлекет боюнча эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү катары Багыраш көлүндө 32 түрдүү балык түрү жашайт. Багыраш ооданы балык кармоого тыйым салуу боюнча башкарып тизгиндөө көбөйтүп кое берүү, законду жалпылаштыруу үгүтү катарлуу иш чараларга сөөнүп, көл районунун экологиясын сызыл жакшылады.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 16 күнү сейшемби, дыйкандар кандары боюнча 5 айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг азем өткөрүп, Бирма зонтууну жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Жинпинг Бирма зонтуу менен маектешти.
0: Изденүү журналында башчы Ши Жинпингдин агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толку жылыштатуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Мамлекеттик партия курулушу маек жыйналышы Ши Жинпинг партия курулушу идеясын өрөнүштүрүүгө кызмат орундаштырууларын жасады. Бул борбор жана мамлекет органдары калган партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Бирма зонтуу менен көрүштү.
1: Чолочи 14-түнчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 68-жи жолку комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-түнчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-жи жолку жыйналышын 6-айдын 23-түнчү күнүнөн 26-жы күнүнө чейин Бээжинде ачууну бекитти.
0: Ван Хунинг Непал тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: Ханжоң 7-түнчү кезектүү мамлекет таттаган шериктик жетекчилери Чиңдао башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 5-айда эл чарбасынын жалпылай туруктуу жаңыга жакшы карай өнүгүү турпаты уланды.
1: АКШ жак мындай деди. Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлду. Иран жак мындай деди. АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бүргөлүк тароолор ошол күнү аткарыла баштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпинг 16 күнү түштөн мурда эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Бирма Федерация Республикасынын зонтуңу Мин Аң Лайдын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очугору 21 жолу жаңырды. Мен аңлайды коштоп жүнгөгө иш сапарга келгендерден зонтуң ишкана мудуру, дипломатия министри, малия жана бажы министри катарлуулар бар. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң И, борбордук комитет Шужи Чунун шужиси, мамлекет иштер мүчөсү Ваң Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Бирма жүнгө эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

0: Эки мамлекет башылары көрүк сексине кайтып келип, Ардак Кароолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Мен аңлай Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Мин Аңлай менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Бирманын агайын боордоштук мээр махабаты терең. Дипломатик байланыш орноткон 76 жылдан бери баштан бойго мурун чапкынды чогуу баштан өткөрүп, ынтымакташып, өзара жардамдашып, тынчтыкта чогуу жашоонун беш принцибин орток темилгилеп, ары аткарып, мамлекет менен мамлекет барабар мамиле жасап, өзара нарып жеткирип, орток жеңишке жетүү үлгүсүн тургузду. Жүнгө жакын, чынчыл, өзара нарып жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүн кармарып, Бирма менен болгон байланышты өнүктүрүүнүн айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коет. Жүнгө ички иштерге келгишпе принцибинде бекем туруп, Бирмага болгон достук саясатын Бирма жалпы элине бет алдырып, Бирманын эл укугу жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдоп, Бирма жаңы өкмөтүнүн өнүгү жана коопсуздукту биргелки жоспорлоп, мамлекет абалына ылайык келген эл колдогон туура өнүгү жолун табуусун колдойт. Быйыл жүнгонун 15-чи 5 жылынын башталган жылы. Жүнгө тарап Бирма менен өнүгү тажрыйбаларын ортоктошуп, саясий жакта досурча өзара ишенген, өнүгү жагында өзара пайда нарып жеткирген, коопсуздук жагында шайкешип өзара илгери сүргөн, адамгерчилик жагында журулушуп өзара үлгү алган Жүнгө Бирма тагдырлаш ортоткусун куруп, эки мамлекет эли үчүн ого бетер көп бакыт алып келип, райондун тынчтыгы жана өнүгүүсү үчүн ого бетер көп салым кошууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө Бирманын чек арасы эң узун коңшусу, ишенүүгө боло турган досу жана өнөктөшү. Өзгөрүү, баш аламандашуу чиелешкен эл аралык ырдаалга туш келгенде, эки тарап стратегиялык ыраакылыкты жана туруктуулук күчүн сактап, ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүүсү тийиш. Жүнгө Бирма экономика коридору эки мамлекеттин биралкак бир жолду орто куруусундагы башкы түрү. Эки тарап коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу шартында түйүндүү түр курулуштарын туруктуу арымда жылыштатып, Бирманын экономиканы өнүктүрүү, эл турмушун жакшыртуусуна күч кошот. Жүнгө тарап Бирманын жер титирөөдөн кийинки кайра куруусун кысыла колдоп, ого бетер көп чакан нарык кооз жардам берүүнү жүзөлөштүрүп, Жүнгө Бирманын өзара нарыктуу кызматташтык аңгемесин жакшы айтууну каалайт. Тараптар тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгы сыяктуу кылмыш кыймылдарына сызыл сокку берип, эки мамлекет элинин кызыкчылыгы жана коопсуздугун чыныгы коргосок. Жүнгө Бирма ар кайсы жактын тынчтык сүйлөшүүсү аркылуу тынчтык элдешүүнү жылыштатып, Бирманын узакка бейпилдигин ишке ашыруусун колдойт. Бул Бирма мамлекети жана элинин түпкү жана узакка кызыкчылыгына ылайык келет. Мин Аңлай мындай билдирди: Бирма менен Жүнгөнүн боордоштук мээр махабатынын тарых узун, ары терең. Баштан аяк өзара жардам беришип, өзара колдошуп, тынчтыкта чогуу жашоонун беш түрдүү принцибинде бекем туруп, бекем болгон анак коңшу жакшы дос өнөктөштүк байланышын орнотуп, жабыр машакатта чогуу болгон тагдырлаш ортоткууну куруунун жаңы баскычына карай арым алууда. Бирма Жүнгөнүн узун мезгилден бери Бирманын өнүгү туруктуулугу, тынч элдешүүсүнө көрсөткөн өзүмсүз колдоосуна рахмат айтат. Бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Бирма жаңы өкмөтү мамлекет ичи тынчтыгы менен өнүгүүсүн бүт күчү менен жылыштатып, өз мамлекет абалына ылайык келген саясий түзүм жана өнүгүү жолун дилгир издиктейт. Жүнгө 15-чи 5 жылдык жоспорду жолго коюуну жылыштатып, Бирманы өз ичине алган Азия кошуна мамлекеттердин зарыл мөрт менен камдады. Бирма тарап Жүнгө менен жан жактуулуу кызматташууну күчөтүп, Бирма Жүнгө экономика коридорун орток куруп, соодага каржы салуу деңгээлин жогорулатууну зарыга күтөт. Бирма тарап Бирмада Жүнгө каржылган керканалар жана кызматчылардын коопсуздугуна жогору даражада маани берет, ары бүт күчү менен камсыздайт. Бирма тарап Жүнгө менен тыгыз шайкешип, тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгына чечкин сокку куруп, чек ара коопсуздук туруктуулугун коргоону каалайт. Бирма тарап өзүнүн орто койгон төрт чоң жер шары демилгесин бүткүчү менен колдоп, Жүнгө менен көп тараптуу сүйлөшүү шайкешүүнү күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары каттоо, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташуу үжөттөрүнө кол коюуга чогуу күбө болду. Ошол күнү түштө Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында Мин Аңлай үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И, Ваң Шаохун жогордагы кыймылдарга катышты. 6 айдын 16 күнү басмадан чыккан Издене журналынын 12 санында ЖКП Борбордук комитеттин баш жуучусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлердин өнүгүүсүн бир толку жылыштата алатуу зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш жуучу Ши Цзиньпиндин 2012 12 айдан 2026 4 айга чейинки байланыштуу зарыл баяндардан алынган үзүндүлөр. Макалада мындай бышыкталды: агартуу илим техника ишмерлер социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруунун негизги мүнөздүү стратегиялуу мүнөздүү түрөчү. Агартууда күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет куруу, ишмелерде күчтүү мамлекет куруунун ички жактагы бирдейлиги жана өзара тирештиги бар. Система карашын күчөтүп, агартууну алдын өнүктүрүү, илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, ишмелерди жетектөө түрткү болууда бекем туруп, мамлекет илим агартуу аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясы, мамлекет ишмелер аркылуу күчтөндүрүү стратегиясы, жаңы жаратылышка кылып өнүгүү стратегиясын өнүмдүү биргеп аракет келтирүү ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөрүн эсели бар өнүмүн калыптандыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Агартуунун илим техника жана ишмелерге болгон тирөөчтүк ролун күчөтүү керек. Илим техникада жаңы жаратуу менен ишмелерди жетиштирүү өзара тирөөч болгон, илимдин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жетектөөдө өнүмдүү механизмди куруп, жогору даражалуу агартууну жайгаштырууну асылдаштырып, жогору окуу жай ысылат өнүгүүсүн түргө бөлүп жаштатып, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу, уландуу агартууну биргелке жоспорлоп, тарбиялоо аргасында жаңы жаратып, жаңы жаратуучу ишмелердин өсүп жетилүүсүнө пайдалуу адам тарбиялоо чөйрөсүн чымырканып калыптандыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Жалпетке жаңы жаратууну колдоо түзмө механизмин куруп, мамлекет жаңы жаратуу системасынын жалпылай өнүмүн жогорулатуу керек. Партия борбордук комитетинин илим техника кызматына биргелке жетекчилик кылуу түзүлмөсүн кемелдендирип, мамлекеттик илим изилдөө аппараты, жогору деңгээлдеги илим изилдөө түбүндөги даашы, илим техникада баштоо керкана макам менен жайгаштыруусун асылдаштырып, түрдүү жаңы жаратуу негизги тулгулардын жашоо күчүн жандандырып, негиз изилдөөнү күчөтүп, ачкычтуу өзөк техника алтын катардагы техникада өсүү жаратууда өткөлгө чабуул коюуну бекем кармоо тийиш. Макалада мындай көрсөтүлдү. Көлөмү чоң, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы жаңы типтеги ишмелер кошунун бачым жетиштирүү тийиш. Ишмер жетиштирүү жана экономикалык оом өнүгүү муктажын ылайыкташтыруу механизмин кемелдендирип, мамлекет стратегиялуу ишмелер күчүн бачым куруп, негиз изилдөө ишмелер кошунун зоройтуп, жаш илим техника ишмелерин жетиштирип өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жаңылык жаратууга шыктандырган, жеңилишке учурууга сыйымчыл болгон жакшы маанайды жаратуу тийиш.
1: 15-нчи күнү ачылган мамлекеттик партия курулушу кызматы маек чыйналышы Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын үйрөнүп үстилдештирүүгө карата кызмат орундаштыруусун жасады. Бул борбор жана мамлекет органдарындагы калың партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүдөгү түпкү моюн сунуу принциби. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын үйрөнүп үстилдештирүү кезектеги жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясы милдети. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын жоспорлоо жана жылыштатуу менен партия курулушун билиселүү колдонуп, партия иштеринде үздүксүз жаңылык жаратуу кырдаалын түртмөктөө тийиш. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбор комитет кандай узак мезгил бийлик аткарган марксизм саяс партиясын куруу, узак мезгил бийлик аткарган марксизм саяс партиясын кандай куруу олуттуу доор темасын эмечиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын калыпташтырды. Борбор жана мамлекет органдарынын калың партия мүчөлөрү, кадрлар бирдей мындай деп карашты. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы бекем, марксизм партия куруу менен өнүктүрүү үчүн олуттуу төл салым кошту. Партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу иш сүндүү маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар.
0: Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизм партия куруу илимин өнүктүрүү үчүн олуттуу төл жаратма мүнөздүү салым кошкон. Анын күчтүү акыйкат күчү иш сүндүктүн толук сынагынан өткөн. Партия 18-нчи курултайынан бери партиябыз базганчынын бели бекем болуу керек дегенде бекем туруп, партиянын жалпылай катаң башкарууну, партиянын узун мезгилдүү стратегиясы түбөлүктүү изилдөө темасы кылып, араны төрт жалпеткен стратегиялуу орундаштыруусуна киргизип, партия көңтөрүш мүнөздүү чыңалууда ан сайын күчтөнүп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүүнү түпкү камсыздоо менен камдады. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы жаңы доордо партиянын жалпылай катаң башкаруу ул иш сүндүгүнүн системалык корутундануусу жана назарияга айланып жогорулатылуусу, экини бириктирүүдө бекем туруп, марксизмдик партия куруу илиминде жаңы жаратып өнүгүнү жылыштатуунун олуттуу назария табылгасы, бүт партиянын экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемдей терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жүнгөөчү забандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү ул ишин жалпетке жылыштатуунун эбегейсиз күчүн ан сайын кеңир уютууда олуттуу ары терең маңызга ээ. Биз Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү зарыл саясий милдет кылып, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу үгүт, идея, маданият кызматын жылыштатууда үзгүлтүксүз жаңы маана, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы жаңы доордогу партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеянын башаты марксизм илими назарыясы, тамыры чуңку асыл жүрөгөлүү маданияты. Жаңы доор партиянын жалпылай катаң башкаруу ул иш түзүндүгүндө бардыкка келген. Мунун бекем иш түзүндөн өткөрүү негизи жана коюу назариялык башаты бар. 14-тө бекем туруу, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүп гүлдөндүрүүнүн ички байланышын тереңдей керип, партиянын жетекчилиги жана партия курулушун бирге жос бурлугун. Бул башуучу Ши Жинпиндин жаңы доор партия курушу жөнүндөгү белги мүнөздү, жетектөө мүнөздү, жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиясынын чордондуу кортундусу. Ши Жинпин партия куруш идеясындагы 14 бекем туруунун ички маңызы мол, системасы бекем, жогору даражада тарыхый белсемдүүлүктү, айкын маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээрим махабат чагылдырылган. Бекем иш жүзүндө негизи жана терең назарайлык башатына ээ. Ши Жинпин партия куруш идеясынын элими системасын, мол ички мазмунун, руху маңызын, иш жүзүнөн өткөрүү талабын терең өздөштүрүп, талыкпай

0: ушул сарыдиди аркылуу ак жүрөк, таза, көтөрүмдүү жаңы доор саясий закон болот армиясын такшалтып чыгабыз.
1: Улуу доор улуу назарыян жетиштирет, улуу идея улуу сапарды жетектейт. Көпчүлүк мындай билдиришти. Азыркы жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирип, төл чыгарманы окуп, нускасын үйрөнүп, чыныгы жүйөнү өздөштүрүп, ошондой экендигин билүү менен бирге эмне үчүн ошондой экенин билип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билесе эле колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партия иштеринде токтоосуз чаңгырдал ачууну түртмөктөйбүз.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирүүнү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги сарыл саясий милдет кылып, партия курулушу менен кесиптик кызматты биргелки жоспорлоп жакшы кармап, жаңы сапаттагы өндүргүчтүн жетиштирип өнүктүрүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жашыл төмөн көмүртекке карай тиги өзгөртүү, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоо сыяктуу түйүндүү милдеттерге үйрүлүп, мык кагы руху аркылуу түзүлөштүрүүнү жакшы кармап, жогору сапаттагы партия куруш аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашырууну күчтүү кепилдик менен камдайбыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силештирүүнү бекем түрдө сарыл саясий милдет кылып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жогору сапаттуу партия куруш аркылуу мамлекет мүлкү борбор керканаларын илим техникада жаңыртуу, чарбаны тизгиндөө, коопсуз тирөөч болуу милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ан сайын жакшы аткарууга жетекчилик кылып камсыздап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүнүн жакшы басырыкташы түркүгү болобуз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп силештирип, акча мамиле кызматынын саясий мүнөзү, элдик мүнөзүн тереңде игерип, партия борбордук комитетинин акча мамиле кызматына болгон чордондуу биргелки жетекчилигинде баштан аяк бекем туруп, партия курулуш кызматын нактылуу экономикага тээлөө кылуу, акча мамиле порталын алдын алып тизгиндөө, акча мамиле сылатын тереңдетүү менен тереңде жоюлуштурууда бекем туруп, милдет жоопкерчилигин так аткарган ишиндүү аракет менен экономика коомдун өнүгүү чоңкурдалына бүткүчү менен тээлөө жасап, жүнгөөчү акча мамилени өнүктүрүү жолунда термелбей жакшы жүрөбүз. Шинхуа агенттиги 100 жылдык чоң партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин уландоо жараталы, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүү, өздөштүрүү аттуу жалпы баянды жарыялады.
1: 6 айдын 16 күн түштөн кийин Гоуян Зонглиси Ли Чанг Бейжин эл сарайында Чүнгого мамлекет иштер сапарына келген Берма зунтуңу Мин Аңлай менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: бүгүн түштө мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, Чүнго Берма байланышын тереңдеп өнүктүрүүнү бирдемчи жоспорлодуңуздар. Чүнго Берма тарап менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп, жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп, саясий жактан өз ара ишенүүнү бекемдеп, соодага карсы салуу сыяктуу салаларда кызматташтык тереңдетип, Чүнго Берма экономика коридор курулуш тереңде жылыштатып, эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү каалайт. Тараптардын көп жактылуу шайкешүүсүн тыгыздаштырып, ан сайын калыс, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын куруун түртмөктөсөк. Мин Аңлай мындай билдирди: Берма бир Чүнгө принцибин бекем сактайт. Чүнгө менен экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташууну тыгыздаштырып, Берма Чүнгө байланышынын ан сайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөөнү каалайт. Ужоңлоң жолугушууга катышты.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитет 68 жолку комитет башчылар жыйналышы 16 күнү түштөн мурда Бейжин эл сарайында өттү. Комитет башчысы Жаолоожи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 23 жолку жыйналышын 6 айдын 23 күнүнүн 26 күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү бекитилди. Комитет башчылар жыйналышында 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 23 жолку жыйналышында товар марке законун өзгөртүү алгач долбоору, катталган бухгалтерлер законунун түзөтүлгөн алгач долбоору, прокуратура жалпы нарктуу арыздат закон алгач долбоору, түбүл аракети жана чөйрө коргоо закон алгач долбоору, мамлекет өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу куткаруу кызматчылары закон алгач долбоорун карап чыгуу, мамлекеттик эл курултай малия экономика комитетинин өкүмө сатып алуу законун өзгөртүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу, Гоюандын кардар чакыруу, кардар болуу законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, акча мамиле закон алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, Жүнгө эл банки законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, Шанган өзгөчө акимчилик району Хуангаң чек ара оозунун Шанган жак чек ара оозу району ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду башкаруусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу сунушу берилди. Комитет башчылар жыйналышы сунуштаган туруктуу комитет 23 жолку жыйналыш каралмасында дагы мыналар бар: Гоуяндын 2025 жылдык борбор бышык чот жөнүндөгү баяндамасын карап чыгуу, 2025 жылдык борбор бышык чотун карап чыгып текшерүү жана тастыктоо, Гоуян 2025 жылдык борбор кам чотун аткаруу жана башка малия киреше чыгашасы жөнүндөгү эсептерге кызмат баяндамасын карап чыгуу, Гоуян 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абал жөнүндөгү баяндама, мамлекет боюнча биргелки чоң базар куруу кызматы жөнүндөгү баяндама, Гуандун Шанган Аомин Чоңголтук районунун ишкер райондогу тогуз шаарда Шанган закон кесип аткаруучулары жана Аомин кесип аткаруучу адвокаттары ишкер районду кесип аткаруу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокат кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулач жайдыруу абал жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу, комитет башчысы Жаолоожинин Казакстан Орусияга иш сапарга барып, Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11 жолку жыйналышына катышуу абалынан жазмача баяндаманы карап чыгуу, мамлекеттик эл курултай туруктук комитети өкүлдөрүнүн толумдуулугун

0: карап чыгып текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүн өкүлдүк толумдуулук жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу, байларыштык милдетке коюу, милдеттен калтыруу долбоору сыяктууларды карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышында дагы КОУЯндын туруктуу комитеттин карап чыгуу пикирин изилдеп бир жактуулук абалынын баяндамасы жана байланыштуу атайын комитет кызмат комитеттеринин пикири сыяктуулар карап чыгылды. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл Кытай туруктуу комитетинин башкасы Лиучи туруктуу комитет 23 жолку жыйналыш карамалары алгач долбоору жана күн тартип орундаштыруу сыяктуулардан доклад берди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жоолоожи 6 айдын 16 күнү түштөн кийин Бейжинде Берма зунтуңу Минанлай менен жолугушту. Жоолоожи мындай билдирди: Жунго Берманын тоосуулар жалгашкан, боордоштук мейрмахабаты терең. Бүгүн түштөн мурда төрага Ши Жинпин өзүңүз менен зарыл сүйлөшүү алып барып, Жунго Берма тагдарлаш орток толку курулушуна жаңы картина сыздыңыздар. Жунго жак, Берма жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымын түпкү моюн сунуу принциби кылып, жакын коңшу, жакшы достукта бекем туруп, Жунго Берма тагдарлаш орток толку курулушу доор ички мазмунун үзгүлтүксүз байытууну каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Берма Федерациясы парламенти менен көп катмары көп салаларда алмаштыруу кызматташтыгын тыгыздаштырып, Жунго Берма байланышынын өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Минанлай мындай билдирди: Берма бир Жунго принцибин бекем сактайт, ар кандай ыңгайдагы Тайван өз алдынчалыгына каршы турат. Төрага Ши Жинпин ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгесин толук колдойт. Жунго менен өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Дин Жонли көрүшүүгө катышты. 6 айдын 16 күнү түштөн кийин Берма зунтуңу Минанлай Тиананмен аянтына барып, эл баатырларын эскерүү мунарына гүл чамгарак койду.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 16 күнү Бейжинде Непал тышкы иштер министри Ши Шир менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди: 2010 жылы төрага Ши Жинпин Непалда тарыхын өздөй мамлекет иштер сапарында болуп, Жунго Непал байланышын өнүгүү жана гүлдөнүүгө бет алган урпактан урпакка уланган достук, стратегия, кызматташтык, өнөктөш байланышына жогорулатты. Жунго Непал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жогору катмар дагыларын барды келсин сактап, саясий өзара ишенүүнү арттырып, Жунго Непал байланышынын үздүксүз алга кара илгерилөөсүн түртмөктөн каалайт. Ши Шир Жунгонун 15-чи 5 жылынын жеңиштүү башталганын куттуктап, төрага Ши Жинпиндин жетекчилигинде Жунгонун сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетке айланарына ишенерин билдирди. Непал Жунгонун достугу тынычтыкта чогуу жашоонун бештирүү принцибинин негизинде курулган. Непал бир Жунго принцибин бекем сактап, ар кандай бир күчтөрдүн Непал территориясынан пайдаланып, Жунгого каршы кыймылдар менен алпурушусуна мүлдө жол бербейт. Жунго тарап менен кызматташууну кеңиртип, гүлдөнүп өнүгүүдөн орток баарлануну күтөт. Ван Донфун жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң 16 күн түштөн мурда Шандун Чиңдауда 7-чи кезектүү мамлекет аттаган шериктик жетекчилеринин Чиңдау башчылар жыйынынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жаң мындай билдирди: Төрага Ши Жинпин мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгодо өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип, көп жолу чет эл карыз алган керканалардын Жунгонун слад ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушуна катышуу барышында зарыл рол аткарганын турактандырды. Жунго жогору сапатта өнүгүүнү сызыл жылыштатып, дүйнө экономика артуусунун туруктандыргычы жана кыймылдаткыч күч кайнарына айланды. Мамлекет аттаган шериктиктердин өнүгүүсү үчүн кенен сахна камдады. Хан Жаң 4 жактылуу сунушту ортого койду. Биринчи, Жунго керектүү чоң базарынан ортоктошуп, мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгого келип карыз салуу жайгашуусун арттырып, асыл сапаттагы товар жана тейлөө менен камдап, жаңы өнүгүү теребелин токтоосун кеңиртүүнү үмүт кылабыз. Экинчи, чарбанын даражасын жогорулатуу жаңы кезметин чогуу бекем кармап, мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгодогу чарба кызматташтыгын тереңдетип, жер шаар атаандашуу күчүн чогуу күчөтүүсүн үмүт кылабыз. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтык жаңы экологиясын чогуу куруп, мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгонун жаңылык жаратуу байлыктарынан толук пайдаланып, ан сайын ийкемдүү жашоо күчүнө, атаандашуу күчүнө ээ жаңылык жаратуу өнүгүү жаңы экологиясын кол кармашып жаратуусун үмүт кылабыз. Төртүнчү, ачып жиберүү кызматташтык жаңы кырдаалын чогуу жаратып, мамлекет аттаган шериктиктердин уланды объектив экономика мыйзамынан аттанып, жер шаары чарба чынжыры, камдоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоосун үмүт кылабыз. Хан Жаң мыналарды билдирди: Жунго баштан аяк ачып жиберүү түбүндөгү дүйнө экономикасынын куруучусу, жер шаар ортого өнүгүүсүнүн түртмөктөөчүсү, ар кайсы мамлекет керканаларынын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын колдоочусу. Жунго жер шаарындагы мамлекет аттаган шериктиктер менен кол кармашып, ортого илгерилеп, жаңыга карай сапар тартууну каалайт. Мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгого уландуу карыз салып, Жунгодо терең тамыр тартып, Жунгодон турган бул күрдүү топурактан сайын чоң жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн үмүт кылат. Аталган жыйналыш мамлекет аттаган шериктиктер Жунго менен кол кармашып, 15-5 жылда жаңыга, болочокко бет алууну негизги тема кылды.
0: 6 айдын 16 күнү 9 кезектүү Жунхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгын таратуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Ушул кезектүү сыйлык таратуу аземинде 12 мамлекеттин 15 жазуучу котормочусу жана басма адисине сыйлык таратылды. Жунхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгы Жунго басма саласынын чет элге бет алган эң жогору сыйлык түрү. 2005 жылы курулгандан бери жалпы 67 мамлекеттин 234 жазуучу котормочусу басма адисине сыйлык таратылды.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө, 5-айда өндүш камдоосу туруктуу.

0: Lukta cugurlap, cumuştan duru, buyun bağısı çalpıcaktan turuktu olup, yel çarbası çalpıcaktan turuktu bolu, canıga, cakşıga karay önügü turpatın saxtağan. Ayıl çarbadan karaganda, bu yıl cayakaştı öndürş kırdal bırgıyla cakşı olup, mol tüşüm düşkaşırıdan ümit bar. Önür jaydan karaganda, öndürş turuktu lukta cugurlağan. Beşinci ayda mamket boyunca gölümünün cugur önür jay koşulman arka okşoş mezgildeydin, 4,15% artıp, aldın kaydağıdan 0,14% tezdegen. Önür jay kurulmas cugur daracalaşu, akıl jönümdöşü, jaşıldaşu, cugurluşuğa tüyöz gürtkün. Birinci aydan beşinci aya kacha çoğur teknikalı jasoçuluk tört ülüşkü jakın önör jay artuusuna salım koşkon. Teylö kespinin karaganda beşinci aydan mamket boyunca teylö kespi öndürüşünün kösötkücü okşoş mezgildeydin 4,14% artıp artu ıldamdık aldın kaydağıdan başımdap malma çetkürü siyahtu jağından güldöngön teylö kespinin artu abalı jakşı bolgon. Gerektö bazarlarının sapatı joğurlap darajası özgün. Birinci aydan beşinci aya kacha teylö çekene satu sommasu 5,14% artıp teylö gerektö muhtacı başım koyu berilip tor gerektösü sanarıp gerektösü yaşıl gerektö jaŋartuu tüyünü aylandı. Cumuştan ukırdal jalpılay turuktuu boldu. Beşinci ayda mamket boyunca şaar şaarçalarda tekşerilgen jumuşsuzluk salıştırması 5,11% bolup aldın kaydağıdan 0,11% tömendödü.
1: Koyan mağalma çıkanası bugün jaŋı sapartağı güreşüçüler attı jüngo çetel kabarçılar menen jolugoşuu jinarışın ötkördü. Madaniyet jana sayakat salasından kelgen beş ekül madaniyet sayakat şaŋın jarkıtıp ooz turmuşka joro boluu negizgi temasın emelчиктеп jüngo çetel kabarçılar menen jolugoşuu pikir almaştırıp alardın çakan şaar kitep kumarlığın korgup adabiyat körkümünü çıkarmaçılığın tereŋizildip kızıl alı uçugun uluu aŋgemesin bayandap alardın madaniyatta özüne işenüünü gökürek ötüyüp jaŋı doğru güreşüçülerdin asıl istilin gökülötüp el üçün kızmat kılıp doğurdun ümitin jerde koybogon jaŋı doğru güreşüçüler ruhu maanayın görsü.
0: Bugün Borbordu Komitet Ügüt Bölümü Çukulabalga Tentalaşu Başkaru Ministerliği Bütkuomgo en süyüktü Çukulabalga Tentalaşu Başkaru kızmatkerlerin jariyaladı. Jang Yen, Jang Dongfang, Wu Shen katarlı 9 joldo şardak menen tandaldı. Alardın geyleri ört öçürüp kutkaru, selge tentalaşıp kooptan kutkaru birinci çevinde aldığa ötüp küröşkün. Geyleri koopsuzduk gözümüldü başkaru Kurç Şamşar menen zakondu kalas atkarıp ken koopsuzduğun kapsıstağan. Geyleri ilim teknikanın jönü megarusunda girgin sudan akıldu saktanıp, göl dairanın tını çağısun epkündü korgogon. Alar el muhtaç bolgon kezlerde gökürek kerip aldığa ötüp küröşüge batıl bolup, koomdon şakeştü turuktuuluğun ogo beter jakşı korgogon.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Таможина баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин бажда жеңдик берүү Унурсыл районунун товар соода импорт экспорту 3,5 триллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 27,1% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 16,9% ээледи. Учурда мамлекетибизде бажда жеңдик берилген Унурсыл районунун 168 бар.
0: Bazar gözömüldü başkaru baş idarası bugün bazar gözömüldü başkaruğa or darajada kaçıl kılgan şenimden taygandar tizmesin başkaru argasın jariyalap gözömüldü başkaru mekanizmin jakşılığı jalgan aşkerlöön katan jazalu el turmuş koopsuzluğuna bekem kadalu jana kalıs atandaşuun korgoo 4 çoŋ öңүттөн жазалоо jana şenimden taygandardı bektүү barışın şıdırlaştırıp özgöчө жаптуулар сыяктуу салаларда оор чоң законго кайчы жоруктар жазалоого киргизип керканалардын негиз тулку жоопкерчилигин күчөтөт.
1: Бүгүн агартуу министрлиги Гүлнур Каалоосу маалымат тейлөө системасынын даражасын жогорулатып торго жалгады. Бүт мамлекеттеги суно беричилерге аксыз ачып жиберилет. Каалоо толтурууга байланыштуу пайдалануу тейлөөсү, мектептерди текшерүү, кесип текшерүү, өмүрлүк жетилүүнү текшерип баалуу, кесип келечеги, сыноого катталуу көрсөткүчү сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөмдү каптаган.
0: Бүгүн жер шаарындагы жалгыз генератор жылуулук белен сактоо сыйымдуулугу эң чоң, күзгү майдан аянты эң чоң күн нуру жылуулук электр станциясы Чунго, Гуанхэ, Голмут 350 мегаваттуу күн нуру жылуулукта үлгү көрсөтүү түрүнө Чинхайда курулуш башталды. Аталган түр 3 мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук району жана бир чөнөк ыңгайындагы күн нуру жылуулук районунан куралган.
1: Бүгүн Шияндан Шиянга чейинки жогору ылдамдуу темир жолунда бүт линия боюнча сынак жүргүзүү башталды. Шиян Шиян Гаутесинин долбоорлонгон саат ылдамдыгы 360 км. Каттоо башталгандан кийин Шияндан Шиянга 1 саатта жетет. Шияндан Уханга 3 саатта жетет.
0: Кечээден баштап мамлекетибизде жааган жамгыр негизинен батыш түштүк, жүнгонун түштүгү жана чыгыш түндүк, жүнгонун түндүгү эки тилкеч өлкөмдө көрүлдү. Мында Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлерде жамгыр абалы өтө күчтүү болуп, бир бөлүк райондордо нөшөр же, кара нөшөр жаады. Бүгүн эртең эки күндө түштүктө чоң көлөмдө уландуу жамгыр жаап, күчтүү жамгыр чөлкөмү секин түндүктөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агымындагы райондорго карай которулат.
1: АКШ зунтугун Трамп 15-чи күнү Франция Эвиан Леспианисте Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлганын билдирди. АКШ маалымат радиосу ошол күнү кабарлап мындай деди. АКШ менен Иран электрондук ыңгай аркылуу байланыштуу үжөттөргө кол койду. Келишимге расмий кол коюу аз эми 19-чу күнү Швейцарияда өткөрүлөт. Иран жак 15-чи күнү АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бир бөлүк тароолор ошол күндөн баштап аткарылганын билдирди. Мындан башка АКШ маалымат радиосунун кабарына негизделгенде Хормуз деңиз кысымынын бир бөлүгү ачып жиберилген. Иран маалымат радиосу дагы кабарлап, көптөгөн Иран кемесинин АКШ армиясы торогон чөлкөмдөн өткөнүн айтты.
0: АКШ армиясы 15-нче күне мындай растады. B-52 стратегиялык жардыруучу бир учак ошол күнү Калифорния штатындагы Эдвардс

0: Ава армия базасынан учу узун өтпөй Калифорниянын түштүк бөлүгүндөгү Можаве чөл районунда кулаган. Кырсыктын себеби учурда иликтеп текшерилүүдө.
1: Конго Кинчаса саламаттык сактоо министрлиги 15-чи күнү мындай деди. Аталган Айлампадагы Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 808ге жетип, мында 192 киши көз жумду. Учурда илдеттен сактанып тизгиндөө кызматы дагы эле аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, Түндүк Киву өлкөсү жана Түштүк Киву өлкөсүнө чордондошкон. Уганда саламаттык сактоо министрлиги ошол күнү мындай деди. Угандада удаа 10 күн жаңдан арткан Эбола илдетинде аныкталган ноокас байкалган жок. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: Beyjing malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү күнгө чаршембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном районустагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
3: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турпатын молуктуруп, автоном районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
2: 6 айдын 15 күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жайкы ачтык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улаш шайдырылды. 3,400,000 тонна айланасында жайкы ачтык сатып алуу болжолдонду.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин болот.
2: 9-чу жылдык Жунгаз Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнү башталат. Автоном районунун жер жерлериндеги керканалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга көргөзмөгө астайыл даярданды.
3: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айрылуу борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же экинчи күнү жетип барууну ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 6 айдын 15 күнү мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчийин ачып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Автоном районустагы анын партия мүчөлөрү кадрлар астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтүү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу уруттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчунду доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү карманар принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчундуу адепке мүнөздү салым кошуп, партияны күчалтуу, мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу роял маниге жана алыскы жетекчи маниге ээ. Автоном райондук парткум партия мектеби акимчилик шөйөнү партия тарыхы партия курулушу окуу тизилдөө орду партия курулушу окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем тур илимий назарыя кандыргасынсыз темада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучуларынан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба даашөөсү марксизм шөйөнүн башчысы Пулишия мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда оорулуп

0: partiyanı jöңгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Абдынам районуста кардыра жалуу партия уюмдары. Партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүнү түртмөктөгө уюмдаштырып, системалуу, илимий назарыялуу изилдеп чечмелерин улаш айдырууга уюмдаштырып, Белеселүү түрдө Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспордоп, жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дааван көчүү башкармасы Хуа Оргу коомдук конушу партия баш ячайкасынын шуучуси Хэй Шаолун мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу, төп ичке өнүктүрүүнү түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушусун илгери сүрүп, дайымдуу түрдө калк аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыкты топко жардам берип жүрүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү, конуштануу, жумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көн коюп чечебиз. Арашан Удандык парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуси Беделкан Даулет мындай деди. Саясий курулушту бүрөнчөй жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып, курууну бекем кармап, назарыя үйрөнүү менен акимчилик иштери тейлөөсүн терең жуурулуштурууну түртмөктөп, партия курулушу чыныгы берекетин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышында айгинелейбиз. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушунун түпкү карымдары принциби. Калың партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салуунун эң алдында туруп, калың эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхый шаңды сызыл жасабыз. Фуканг шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң зары партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарыя үйрөнүүнү сызыл күчалтып, бир терезе биргелки бүтүрүү, убактын узартуу тейлөөсү, керканаларга жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшеринин өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу чоң отряди парткомунун шуучуси Чыңжы Вэйюаны Ли Юнфэй мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн идея тарбиясын дайымдуу бекем кармап, истил тоң моюндугун сызыл жөнгө сарып, негизги катмар партия уюмунун күрөш калканын катаң чыңдайбыз. Конжурап таможня ишканасы партком уюмдугу бөлүмүнүн мудуру Го Шин мындай деди. Партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы орду. Партия мүчөлөрү күчүрмөндүүлөр кошуунун курулушун күчалтып, нактылуу иш чара аркылуу Чүнгө Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы өстүрүлгөн нускасы курулушун түртмөктөгө өбөлгө болуп, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара боозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын 7-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп, Абдынам районубуз маданият менен саякатты жуурулуштурууну сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жер алтын маркесин барган сайын нурлантты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өөрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары Жинчуан соода шаарчасында коз оюнчугу сыяктуу желелеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдө. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Соң Шаршан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70%ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак кулун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке, ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучул түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калың кырдардар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шайкештирип жатабыз. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу элдик салтына

0: күнө сөөнүп Аптырам районунун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп кесиптерди жайгаштырып өзгөчө маркени жаратып маданият саякатты жуурдуштурууну токтоосуз тереңине иш жүзүндүүлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар Көрк району шаарда ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп өзгөчө ыр бий оюндары элдик салт санаа сезинүүсү өзгөчө элдик конолго маданият жаратуучулук керектөөнү органик бириктирип бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерине айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карыктын кирешесинин туруктуу артуусун түртмөктөдө. Турпан Ярғол байрык шаарчасы, Жарын Тоо, Буйлук сыяктуу классик маданият саякат IP'син тереңдей казып, маданият эстеликтери байрык издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салсана элдик конолго сыяктуу көп кайындарды кесип турбатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып, маданият саякат байрык түйүндөрүн линияга айландырып, линияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрык урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезинүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чиан мындай деди. Ярғол байрыкы шаарчасын күндүзү көрүп абдан таң калдык. Түн болуп чырак жарганда байрыкы дубал башкача түскө кирди. Оюндун номерлерди көрүп, ыр угуп, кечки жел бетти аймалап абдан рахаттандык. Кансулук саякатчы Рынго Юу мындай деди. Тарых аңгемени жандуу көрсөтүп, илим техника менен маданиятты абдан жакшы бириктириптир. Сүрөткө түшсө керемет чыкты. Дүркүрөп өнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжандагы ар улут калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжандагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510 миңден ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1 миллиондон ашты. Мунун ичинде айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жаптоо, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада. Бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ан сайын жакшы өнүгүн негизин бекемдеди. Саякат ачатканасы өзгөчө элдик конолго, өз аптоону айдоола кере, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жаптоо күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, рахат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алды качан Аптырам районунун экономикасын арттыруу, карыктын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды. Аптырам райондук маданият жана саякат назараты партгруппасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Гүлү Абдин мындай деди. Маданият саякат кесибинин туруктуарында өнүгүүсү илимдин жогору катмардан долбоорлоосу жана системалуу пландоодон айырылбайт. Мындан кийин кесип жайгашуусун сызылгылдаштырып, өзгөчө кесип турпатын жетиштирип, маданият саякат маркесин жарыктабыз. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей жуурлуштуруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тоор жана Тоор сыртынан турган үч базарды сызыл кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө Тендин кечүү 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчө. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш жайдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 миң тонна айланасында жайкаштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 миң тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы толкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыра алат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырды ары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизминен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Аптоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Машуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район аттап аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык жаркыналарын чукул абалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сатала турган төмөн чегин коргойт.

0: Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайкы аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн Бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Йоңшың мындай деди. Аманат карыз акчасын алдын толук даярдап, жайкы аштык сатып ала турган 140 жакын керкананы колдодук. Жайкы аштык сатып алууга карыз акча берүүдө. Биз карыз акча алуунун жашыл жолун ачып, акыны азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү түзөлөштүрүп, керканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайкы аштыкты сатып алуу каржаатына бүт күч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка жайкы аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечендетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаан текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Автоном районунун жер жерлери керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин тереңдей түзөлөштүрүп, өкмөт керкана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо күчүн сызыл чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген чуңгодон нерсе сатып алып, Шинжанга акылдуу нарп жеткирүү 2026 үй шаймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майрам үрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үйэлектер шаймандарын жайылтуу, көөнө үйэлектер шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарп жеткирүү тейлөө бүт желесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандары керектүү көмүскү чоң кое берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Даң Ян кабарчыга мындай деди. 6 айда биз биринчи даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15%ына катыштык. Ошону менен бирге заводдо дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жардам акчалары бар кыймылдарды кошту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуулайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжаң керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын сызыл кылдаштырды. Азырга чейин үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 000 жеткен. Шийху шаарынын тургуну Шаң Жин жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү дагы анча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, биринчи даражалуу энергия өнүмүндөгү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу. Мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун базар назарат башчысы Тоңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатып ажатын канааттандыруу үчүн автоном районубуз 6 айдын 3 күнү 2026-жылдык акыл жөндөмдүү үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу торуктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын бүт чөлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушунан нарп жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көөнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандары түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы жер шыпыр чугул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия торуктама жардам акчасынан баардан кары болот. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык торуктама жардам акчасынан баардан кары болот. Дагы автоном райондун атайын түр каржысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөнтөк телефон сатып алса керектөө торуктама жардам акчасынан баарланат.

0: Тогузунчу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү 6-айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактылуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү сайхинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чингсуан, Хоңми Су, Тоубау желелеш түшүмдөрү жана Чиңмейсу желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэйжао Лю Йин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA'ды дайындадык. Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп, терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Галинкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетте оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары, зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчун ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик сех өндүрүш директору Мауфу Йон кабарчыга. Быйыл карқана бриллиант микро унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган эки чоң өзөктүү түшүмдү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып мындай деди. Бермет шуруу жасалга буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет, дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы ичкелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү даарылоо тобу Кашкар аймактык экинчи эл докторканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжандын даарылоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дон, Тан Шөөчандардын кабарын угасыздар. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяндын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөгү оорусу капсынан козгоруп, чукул түрдө Кашкар аймактык экинчи докторканага алып барылып, куткарып даарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяндын уулу Ли Вэн Юй кабарчыга мындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал дарты болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул докторкана абдан мыкты экен. Алдарга абдан ынандым. Атама экинчи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыры кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90% жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып даарылоо курбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып даарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактан баштап Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү докторларынын колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыры кабатталган баштап Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү докторларынын колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун операция кылуу курбатына ээ болгонун, ар бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуу жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы терүү калуу салыштырмасы болжол менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда бийтиптеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун киргизип таарлоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөгү оорусун көкүрөктү жарып операция кылалабыз. Жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010-жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун аяркылуу алдарты болуп, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 дарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык 2-чи доктурканасына нышандуу жардам берип, доктуркананын техникада жаңырык жаратууда бир канча түйүндө оозун ишке ашыруусуна өлгө болуп, дарылоодогу актайлыкты толуктап, жаңы техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдырды. Анын ичинде бүт Шинжаң боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, эртип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүдөй секирин ишке ашырды. 2025-жылы Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010-жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600 жетип, 2010-жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-чи түркүмдөгү Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын башчысы Чан Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устат шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык даарылоо тейлөө курбатын дагы илим изилдөө оюрушун, окутуу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, даарылоо, окутуу, башкаруу дегендей ар кайсы сактардан күч салып, доктурканын ишмерлер кошуну курулушун дагы бир демжий жогору көтөрөбүз.
0: 6-чы айдын 15-чи күнү Биңтуан 5-чи ШС Шуанхэ шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезинин туңгуш жолу каттоо аземи Шуанхэ темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхэ шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бул жолку Шуанхэ шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйэликтер жабдуулары түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхэ темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд каттагандан бери Гуанчжоу, Юэян сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10,000 тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жүнгө темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Оозу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ши-Ю, учурда Шуанхэ темир жолу атайын линиясы Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, поезга заказ кылуу, поезга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кардарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Биңтуан 5-чи ШС Шуанхэ шаары Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарын каттоо ирет санын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхэ темир жолу атайын линиясында ортодо поезга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, Жүнгө Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхэ темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхэ шаары жиңчү каржы салуу, өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жүнгө Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
1: 6-чы айдын 14-чү күнү толтура машина электр түшүмдөрү күндөлүк турмуштук буюмдар жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу вокзалынан жолго чыгып, Польша, Малышевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу, Чек ара Оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4,000 ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда бул нышанды аткарды. Эми бул жөнүндө кабар дубасыздары. Азыркы чейин Алатоо Оозу темир

0: Жол чегара боозу жүргүзгөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү аптоуна тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөлүк турмуш буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү өз ичине алып, чек араттаган ташымалдоонун таасир күчү сызылып күчөйдү. Жүнгөй Европа кезекчи поездунун жогору аракетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары алды менен контейнер алмаштыруу, алды менен группалоо, алды менен ташымалдап жүргүзүүнү жолго коюп, поезду эң көп группалоо мөлчөрүн 55 көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3000 тоннага жогорулатты. Учурда Алатоо Боозу темир жол чек ара боозунун күнүнө жүргүзүүчү поезду 24 бир күндүк эң көп болгондо 36 жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Чүнгө темир жол өрүм жыйдарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Боозу вокзалы ташымалдоо которуу цехинин мудуру Чын Жыбин кабарчыга мындай деди. Поезддагы товарларды тез жеткирүү, жүк контейнерин алмаштыруу, билетти которуудан турган үч чоң алгылыктуу алкага кадарып, жумуш иштебөө убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы, жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөгү абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбатта кылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү аракетин токтоосуз өстүрдүк. Алатоо Боозу таможнясы универсал кесип иштер биринчи бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чин Чин мындай тааныштырды. Алатоо Боозу таможнясы акыры директору темир жол чек ара боозу кошулган таандуу жер таможнядан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара боозу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу темир жол вагон талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлашкан чараларды коштоп, таможня менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырды. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездунун өнүктөрүнө колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможнядан өтүнүү алдын болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип дароо кое берүүнү чыныгы ишке ашырып, поездун чек ара боозунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу, Кош чек ара боозу, Коргоз темир жол чек ара боозу, Алатоо Боозу темир жол чек ара боозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 7882 жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан.
1: 6 айдын 15 күнү Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң ак суу чогултуу таратуу айруу борбору Онсу ооданы Жиңдоң акылы директүү зат жүгүртүү бакчасы расмий кампа ачып ишке киришти. Эми кабардан угасыздар. Жиңдоң зат жүгүртүүсү Шинжаң ак суу чогултуу таратуу айруу борбору болжол менен 6000 чарчы метр жерди ээлеп, акыл жөндөмдүү айруу негизги линияда орто жолдо алмаштыруу, кампада сактоо чогултуу боромолоону чордонду бир туркулаштырып, ак суу жана түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги кайдий жолдомолорун чогултуп таратуу орто жолдо алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жиңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү айруу, адамсыз кампада сактоо сыяктуу кесиптердин алдыңкы техникаларын киргизип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жогору аракеттүү замандашкан зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, товарды сактоо, айруу, ташмалдоо бүт барышын акыл идиректештирип, башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, кайдий ташмал аракетин зор даражада өстүрөт. Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң бөлүп айруу жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. Аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айрып бөлүү техникасын киргизип, онсуз замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо түштүк Шинжаңга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору күндүк бир жаңсыл кылуу мөлчөрү 260 миңге жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдомолору, эл турмушу жолдомолору менен жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте обороттоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, ак суу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махай Тау мындай деди. Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, ак суу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу кайдий жолдомолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, түштүк Шинжаң районунун кайдий жолдомолору ошол күнү же эртеси күнү жетип баруусун ишке ашырып, зат жүгүртүү өздүк наркын болжол менен 10% төмөндөтөт. Келечекте Онсуу ооданы Бакча районду жүргүзүүнү оңут деп карап, Жиңдоң тобу менен болгон стратегиялуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, толук мезгилдүү тижарат чөйрөсүн кылдаштырып, окшош шаарымда айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оромоло муздак желеси, электрондук соода түз баяны, чек ара аттаган соода сыяктуу телегелешкен карканаларды чакырып киргизип, кампада сактоо, иш кошуу, электрондук соода, тышкы соода толук кесип үйүрүн куруп, түштүк Шинжанга тейлөө жүргүзүп, мамлекет менен байланыштырып, Орто Азияга таасир көрсөткөн замандашкан акыл идректүү зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
0: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулары бирдешме жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызыл күч алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында анарды адепки тип кылып долбоорлогон жарыш кут буюму тоң-тоң, шин-шин, сонорлуу нускадагы маданият жаратмандыктарга айланып, көптөгөн топ күйөрмандарын сатып алып, эстелик калтырууга эликтирип кызуу сатылган. Алтайлык топ күйөрман Орал Серик мындай деди. Эки кут буюмунун жасалуу формасы өзгөчө ийкемдүү ары сүйкүмдүү экен. Үйгө коюп койсок же, сомкебизге илип алсак деле абдан жарашат экен. Азыр эч ак эле топ күйөрмандар арасындагы атайын эстеликке айланды. Окшош эле тууманга бөлөнгөндөн дагы Корлаш шаары Яңся айылындагы дыйкандар сайран жайы болгон. Тургун Парык Гулам өзүнүн дыйкандар сайран жайын кайрадан долбоорлоп өзгөртүп жасаган. Көпчүлүк коюу жайбаракатчылыкка бөлөнгөн турмуштан футбол ден аракетинин тартымдуулугун сезинишкен. Парык Гулам мындай деди: "Мен өзүм дагы дене тарбия күйөрманымын. Бул чакан короо жайынды талаа ыңгайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгөн даамдарды татыткым келди. Биз бирге күчөйлү." Турбан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28 экинчи майдан жана негизги жарыш майданы окшош шаарымда дууманга бөлөнүп, конок сарай кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдыңкатта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш билетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы Хованбо мындай деди: "Атайым Байынгулун областына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы жарыш билети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду." Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Комул шаары 2,300,000 юандыга атайын өкмөт керектүү билетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак, суу сундук, маданият дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап, ары 100 жакын соодагер менен биргелешип билет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектүү 9,460,000 юандан ашкан. Комул шаардык аш тамак, суу сундук соодагери Ху Сиожин мындай деди: "Көптөгөн кырдарлар билетин ала келип биздин дүкөндө керектүү кылды. Биз бүт майдандагы куурмалардын баасын 12% боюнча жеңилдеттик. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында Комул эли футбол менен эң жакын аралыктан учурашып, керектөөнү илгери сүрдүк."
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик чоң ыйдар материалын өлчөмдөштүрүү жана сапатын баарууду жаңырык жаратуу биримдиги 2026 жылдык Накай дары материалы бир ооданда бир түшүм болуу баалуу натыйжасын жарыяда. Кирее ооданынын эттүү соңгуласы, Шаяр ооданынын эттүү соңгуласы, Моңгул көрө ооданынын хуаңчыйысы туңгушоду баалап карап чыгуудан өттү. Бул мамлекет даражалуу моюндоо Шинжаңда нөлдү жарын ишке ашырды.
1: 6 айдын 15 күнүнөн 16 күнүнө чейин 15 кезектүү атаандашуу мөрөйү автоном райондун жогору окуу жайы окуучулары чарба жаратуу планы өнөр жарышынын чечүүчү жарышы эле Сфенда шөөсүндө өтүп, заманбап айыл чарба жана азык түлүк илим техникасы, жаңы керектөө жана маданият жаратуучулдугу сыяктуу 5 жарыш жолун тургузуп, бүт автоном райондогу 44 жогору окуу жайдан келген 143 чарба жаратуу түр окшош сахнада өнөр көрсөттү.
0: 2026 Шинжаң Тарбагатай Шийху Пива Майрамы 7 айдын 10 күнүнөн 12 күнүнө чейин өтөт. Бул мезгилде адабият көркөмүн оюндары, дене тарбия жарыштары, чүйгүн даамдарды сезинүү, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар өткөрүлүп, саякатчылардын саякаттап көңүл ачуу туюнусун чартыраптуу мооруктурат. Көп жылдык жетиштирүү аркылуу Шийху Пива Майрамы алды качан шаар образын чагылдырдагы белги мүнөздүү сим картага айланды.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, Батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 19-32 Цельсий.

Батыш түндүктөн 3-4 баалар шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, арттан булуттанат. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп азыраак жаан жайт. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактор Мамэтимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма сегизинчи жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АЭИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот. Көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар? Эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү ылаат комитети, өнөр жайына маалыматташтыруу назараты, сан арыптештирүү өнүгүү идарасы бирдикте аптырым райондун жасалма акыл жөндөмү кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушу иш жүзүндө өнүгүүсүн илгери сүрүүгө шык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026 жылдан 2028 жылга чейинди таратып, 2028 жылга барганда акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө жана акыл жөндөмдү медицина сүрөттүү айырмалантыруу техникасынын Аптырым районубуздагы айыл шарча доктурканалары, коомдук конуш саламаттык тейлөө борборлорунда дайымдуу колдонуусун иш жүзүнө ашырууну ачыкташтырды. Оору көрсөтүү алкасынан башка дары иштетүү жагында дагы жаңы аракеттер жолго коюлду. Одан район дарылоо орток толкусу борбору, булут дарыканасы жана чордонду булут рецип текшерүү борбору курулушу түртмөктөлөт. Бул негизги катмар доктурканалары жазып берген рецептин системанын автоматтык текшерүүсү жана оодан даражалуу дарыгерлердин алыс аралыктан кайта текшерүүдөн өтө тургандан дарек берет. Жоң эмчилиги акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө дарылоо жабдууларындагы дарылоо аппараттарында өлчөмдү иштетүүгө шык берет. Бул иш жүзүндө колдонууга терек боло турган эсеп жөндөмү кайсыл жерден келет? Акимчилик иштер сыяктууларга чатыла турган иш жүзүндө колдонушчан системалар аптырым райондук акимчилик иштер булут өрүшүнө бир туташ орундаштырылат. Эсеп жөндөмү коромчусу жогору кесиптекилерге каратып аптырым райондун бир толкулашкан эсеп жөндөмүн күзөтүү өлчөө орундаштыруу системасындагы акыл эсептөө байлыгын жүрүштүрүүсүнө сөөнүп бир туташ орундаштыруу жана ажатына карап камдоо иш жүзүнө ашырылат. Жылыштатуу чарасы жагында алды менен түйүндө сынак кулаанын жалпылаштыруу аргасын колдонуп жерлердин ижара алуусун курулуштун ордуна коюп тейлөөнү сатып алуу аргасы жөнүндө алдын изденүүгө шыктандырат. Аптырым район боюнча жасалма акыл жөндөмдү колдонуу боюнча үлгү көрсөтүү дарылоо аппараты бааланып бааланган орундар каржы мөөнөтү менен камдалат. Иш жүзүндө колдонуу жалпылаштыруу натыйжа өнүмү көрүнүктүү болгон клиникалык бөлүмдөр мамлекет аптырым райондун клиникалык түйүндө атайын бөлүмүнө өтүнүч кылгандан алдын ойлонушулат. Андан башка долбоордо дагы мына булар атайын баса белгиленди. Ар даражалуу өкмөт дарылоо саламаттык сактоо аппараттары бир туташ болууга тиешүү өлөрүнүн баарысын бир туташ иштөө, орток куруу, орток баарлануу принцибине моюнсунуп, жалпылык өрүш жана кайнарын ачуу аргаларын көбүрөөк иштетип, кичик ары таракай, төмөн деңгээлде кайталай курулуш кылуудан сактануу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө. 2028 жылга барганда Шенжаңдагы деңизге катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздө өткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө көрү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатта айтып беребиз. Жаштын чоңоюшуна ерчи нерселерди бүдөмүк көрүү дайым көз торлошу же нормал картаюу деп каралат. Бирок сиз мүмкүн мунун жүрөк саламаттыгы менен байланыштуу экендигин ойлоп жете албасаңыз керек. Жакында 2,520,000 жакын жүнгөлүк картайгандарды каптаган бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөдө байкалуусунча көрүү курбатынын төмөндөшү жүрөк кан тамырлардын эскертүү сигналы болуусу мүмкүн экен. Бул изилдөө көрүү курбаты көзгө, көңүл оорусу жүрөккө деген эски карашты түбүнөн бузуп таштап, көрүү курбатынын жеке сезгирмичө болбостон кайра бүт дене жөндөмүнүн чегинүүсүнүн тикелей сигнал экендигин ачып берди. Адистердин көрсөтүшүнчө, көрүү тор пардасындагы кан тамырлар кезекте бүт денедеги бирден бир тикелей күзөтүүгө боло турган кылкан тамырлар болуп, көз астындагы кан тамырлардын ичкелешүүсү, катуусу жүрөк кан тамырлардагы оор өзгөрүшүнүн белгиси экен. Эгер көз асты сигналына маани берип, кан кантын убагында тизгиндегенде оор жүрөк оорусунун көрүлүшүн кечеңдетүүгө арандан сактанганга болот. Кээ бир доктурлардын көрсөтүшүнчө, клиникада көрүү курбаты начар картайгандардын жогору кан басым, таажисмал жүрөк оорусу, мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгуу салыштырмасы ан сайын жогору болот. Айрыкча күтүүсүз көрүү курбаты төмөндөп кеткен картайгандардын көбүнчөсү таажисмал жүрөк оорусу, моюн артериясы оор даражада тарайуу же оор белгиси болбогон мээ кан тамыр тосулуу абалы көрүлөт. Картайгандардагы сары дак өзгөрүшү, диабет оору көрүү, тор пардасы оор өзгөрүшү нокастарынын барысында дегендей бүт дене мүнөздүү кан тамыр маселеси болот. Айылдардагы картайгандарда ан сайын көрүнүктүү болуп, көп абалдарда көрө албагандан аны оор көрсөтөт. Текшерсе эле узун мөөнөттү тизгиндөөнү жойгон жогору кан басым, жогору кан канты бардыгы текшерилип чыгат. Кээ бирөөлөр ары жеңил даражада мээге кан түшү болуп калганын билбейт. Көз менен жүрөктүн саламаттыгы эмне үчүн байланыштуу? Көз баш бөлүгүндө, жүрөк көкүрөк боштугунда болуп караганга байланышсыз көрүнсө да, эмне үчүн көрүү курбатынын начар болуусу жүрөк оорусунун опурталы менен тыгыз байланыштуу болот? Негизги механизми төмөндөгү бир канча түйүнгө жыйынтыкталган болот. Биринчи, кан тамырларды туташ болот. Көз бөлүгү менен жүрөк бүт денедеги кан тамыр торун орток иштетет. Көз тегиндеги кан тамырларды көз менен көргөнгө болот. Ал жүрөк кан тамыр абалын көрсөтө турган табигый көзүнөк. Кан басымы, кан канты нормалсыз болсо, кан тамыр эндосциясын жаракаттандырып, көздеги кан тамырларынын катуушусу, кан оосун келтирип чыгарат. Бул көрүү курбаты төмөндөө болуп көрүнүктөнөт. Жүрөк менен кан тамырлар дагы окшош эле зыянга учурайт. Тек көрүү кыйын, оор белгилери дагы көз оорусундай тикелей болбойт. Экинчи, сезгенүүнүн денеге кош зыяны болот. Жүрөк кан тамыр оорулары менен картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу көрүү тор пардасы оор өзгөрүшүндө орток оору пайда кыла турган топурак өнөкөт төмөн даражадагы сезгенүү болот. Метаболизм башала мандашуудан пайда болгон эркин радикалдар кудун бир эле убакытта көп жерге атылган жебиге окшойт. Кээ бирөөлөр көрүү тор пардасы клеткаларын жаракаттандырып, картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу өзгөрүштөрдүн көрүлүшүн тездетет. Дагы кээ бирөөлөрү жүрөк булчуң клеткаларын жаракаттандырып, кан тамырлардын картайышы жана артерия дактарынын калыптанышын илгери сүрөт. Бул түрдү кычкылдануу сезгирдиги абалы көз менен жүрөктү билип билбей тең арымда жаракаттандырат.

Үчүнчү, май заты жынжыр сымал оорусун келтирип чыгарат. Кандагы май калпсыздыгы жүрөк кан тамырларын тосуп эле калбай, көз астындагы закымдайт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча оптикалык шайкешүү үзүлмө катмар элес пайда кылып текшерүүдө эгер көрүү чели астында кайнек, чел сөл сымал чөкмө байкалса карыяларда жүрөк булчуң тыгылмасы, мээге кан түшүү опурталаадаттагы кишилерден 3 эссе жогору болот. Ан сайын кыраакы болуу арзый турганы жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбаты төмөндөп, кан агымы акырындап кетсе көз астындагы метаболизм керексиз заттары дене сыртына чыгып кете албай, дагы көз астындагы кан тамырлардын закымдалуусун оорлоштуруп, көз менен жүрөк ортосунда жаман сапаттуу айлануну пайда кылат. Илимий далилдер бир кыйла толук болсо дагы, бирок азыр жолго коюлуп жаткан дарылоо системасы жана калктын билүү катмарында көрүү курбаты менен жүрөк мээ кан тамыр саламаттык ортосундагы байланыш дагы эле оор даражада кайдыгер каралып жатат. Бул түрдү кайдыгер кароо негизинен 2 катмарда бейнеленет. Эргеп текшерүү оору мүнөздөп дарылоо өз ара жалгаштырылбаган. Негизги агымдагы жүрөк кан тамыр опуталын баалоо куралы тек гана кан басымы, кандагы май, канты, жаш, тамеки тартуу тарыхы катарлуу жөрөлгөлүү көрсөктөргө киргизилген болуп көрүү курбаты же көз астындагы кан тамырлардын абалын баалоо системасына киргизилбеген. Калктын таанымы жетерлүү эмес. Жалпы беткей карыялардын көрүү курбаты төмөндөсү калыптуу картаюу абалы деп каралат. Мунун жүрөк булчуң тыгылмасы, мээ тыгылмасы катарлуу оор оорулардын алгачкы эскертүү сигналы болуу мүмкүн.

бүгүн аябай аз сезиндирет. Доктурканага көрүнгөн менен дагы көз оорулар деп көздү дарылоо менен эле чектелет. Жаштын улгайсына эрчи көрүү курбатында кээде табигый өзгөр көрүлөт. Барыш адатта акырын ары секин-секин болот. Мисалы, адаттагы көзгө ак түшөт. Мында көз кареги тунуп, өнүгүп кийинки мезгилге барганда көрүү курбатына оор даражада таасир жеткирет. Бул жаш менен байланыштуу көз оорулар да таң болуп жүрөк булчуң тыгылмасы же мээге кан түшүнү тикелей келтирип чыгарбайт. Бирок кээ бир көрүү курбатынын өзгөрүүсү жүрөк, мээ, кан тамыр ооруларынын өзгөрүүсүн эскертүүсү мүмкүн. Адистер мындай төрт түрдө абалдан өзгөчө кыракы болууну эскертет. Биринчи, кокус оорубай көрүү курбатын жоготуу. Эгер бир көзүнүн көрүүчү өлкөмү бир канча минут ал тургай бир канча секунд ичинде кокус караңгылашып кетсе же оор даражада бүдөмүк болсо, көрүү чели артериясы тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бул клиникада көздүн шал болуусу деп аталат. Бул бүт денедеги кан тамыр абалынын начарлашканынын сигналы. Экинчи, көрүү чели астында кайнек чел сөл сымал чөкмөсү. Бул түрдө чөкмө көп абалдарда жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбатынын төмөндүгүнө же моюн артериясынын оор даражада тарайып кеткенинен дарек берет. Үчүнчү, көрүү чели кан тамырларынын көрүнүктүү өзгөрүшү, көз астын текшергенде кичик артериялардын ичке тарлыгы, артерия вена салыштырмасынын тепе теңсиздиги кан тамырлардын толгону абалы байкалат. Бул адатта узун мөөнөттү жогору кан басымдын бүт денедеги калыбына келбей турган артерия катышуусун келтирип чыгарганын билдирет. Төртүнчү, көрүү курбаты зыянга учуроо кошулуп угуу курбаты зыянга учуроо. Изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө, көрүү курбаты менен угуу курбаты бир эле убакытта зыянга учураганда жүрөк кан тамыр окуяларынын көрүлүү опурталы болжол менен 35% ашат экен. Адистер көз менен жүрөктүн орток алдын алууга маани берүүнү демелгелет, ары төмөндөкү арганы ортого койду. Биринчи, ооруну баалоо системасын кылдаштыруу. Көз карегин кеңиртип жибербей турган көз астын сүрөткө тартууну 40 жаштан жогору кишилерге дайымдуу саламаттык текшерүүгө киргизүү ары айылгыштак жана алыс райондордо көз астын сүрөткө тартуу жабдуусун жалпылаштыруу. Көз астындагы жасанды акыл жөндөмдү кан тамырлардын ченемдештирип анализ кылууну жалпылаштыруу. Артерия диаметри, кан тамырлардын ийрилиги катарлуу микро кан тамыр параметрлерин жүрөк кан тамыр опурталынын алдын өлчөө моделине киргизип, жүрөк ооруларынын алгачкы сигналын ан сайын эрте кармоо сунушу берилет. Экинчи, жеке кош коргонуну жакшы иштөө керек. Ар айда бир көзүнүн көрүү курбатын өз өлчөп, кокус анык көрө албастык, көрүүчү өлкөмү кемтик болуу абалдары байкалса дароо доктурга көрүнө. Ар жыл бир жолу көздүн астын сүрөткө тартып, үч жогору жүрөк, кан тамыр оорулары тарыхы барлар жарым жылда бир жолу сүрөткө тартып кан тамырларынын саламаттык абалын көрүүгө боло турган кылуу. Күндөлүк басым, шекер, майды тизгиндеп кан тамыр ички кырынын закымдалуусун кайнарынан азайтуу. Көз бөлүмүнө көрүнгөндө кан басым кан канты абалын дилгирлик менен доклад кылуу. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнө көрүнгөндө көрүү курбатынын өзгөрүшүн дилгиртилге алып, дарылоону бөгөтүн бузуп таштоо керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жерибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети: көмүртек кислоталуу суусундук, мөмө ширеси, кофе ичкенде кайталай иштетүүгө боло турган шимирүү түтүкчөсүн иштетип, суюктукту алды менен тиштен буйутка өткөрүп кекиртекке тикилей жеткирүү. Таттуу кислоталуу суусундуктар тиштин сырткы бети менен учурашканда тиш бүйлө затын жумшартып, узун мөөнөт кислоталуу чирүү оорусу жана тишти курт жешти келтирип чыгарат. Шимирүү түтүкчөсү суюктугун тикелей ооз көңдөйүнүн арткы бөлүгүнө жеткирип, тиш бети менен учурашуу көөлөмүн азайтат. Айнекче 304 дат баспас полоттон жасалган шимирүү түтүкчөсүн тандап, сулуяу түтүкчөдөн сактануу керек. Ичкенде шимирүү түтүкчөсүнүн оозун тилдин орто арткы бөлүгүнө коюп, аз-аздан акырын шимирүү керек. Ичип болгондон кийин анан таза сууда оозуңузду чайкаңыз. Бүгүн коола ичүүдөн мурда түтүкчө табыңыз. Тиш доктуру сизге рахмат айтат. Назик болуу үчүн эмес, кайра бир тал тишти аз толуктоо үчүн. Тиштин өмүрү ар бир жутум суусундуктун жолуна жашырынган болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуу болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда акыл жөндөмдө чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө керкананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукулук, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Патүгүл Баатыржан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылушетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Саякат кызуу мезгилине киргенден бери комул дах айдап көр Украина мамлекет боюнча көптөгөн өзү автоун айдоо саякаты көрөрмандарын эликтирди. Көр Украина жабдуулардын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү катарлуу жактарда чордондуу күчөп, саякатчылардын тоюнусун байытты. Бул мезгилде комул дах айдап көр Украинага өз автоун айдоо саякатына келе тургундар үзгүлтүксүз көбөйүп, айбаттуу көркөм жардаң жер түзүлүшү, көз жеткис какыр талаа ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды эликтирип, аларда умтулгус таасираттарды калтырды. Ниңчалык саякатчы Жен Жен Чаң мындай деди: дах айдап көр Украина аябай кооз экен, бул жерге келгенден кийин бул жолку сапардан ыраазы болдум. Көр Украина саякаттын оңтойлуу жайлуулук даражасын өстүрүү үчүн негизги жабдууларды үзгүлтүксүз өстүрүп даражасын жогорулатты. Учурда Көр Украина чыгыш дарбазасы саякатчылар тейлөө борборунун даражасын өстүрүп өзгөртүү курулушу тартиптүү жылыстатылып жатат. Жандама VR тоюну үйү жакын арада ишке кириштирилип, саякатчыларга жардаң жер түзүлүшүнүн калыптануу барышын тереңдей чөгүү формасында сезиндирет. Ийлоң таш катма байлыгына таянып жаратылган комул жардаң Ийлоң ажайыпканасынын ушул айдын акыры расмий ишке кириштирилип, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир толкулашкан өзгөчө маданият саякат мейкиндигине айлануусу божомолдонду. Дах айдап көр Украина тижарат башкаруу чектүү жоопкерчилик шектиги баш директорунун жардамчысы Ли Чао мындай деди: акыл эдиректүү маданият саякат жабдуулары, чукул тең тайлаштыруу камсыздоо системасы жана элге оңтойлуу тейлөө системасын сызыл жакшыртып, өзгөчө маданият саякат кыймылдарын, төп маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жаратып, сонун экспедиция линияларын асылдаштырып, керектүү жан кесип турпатын күчөтүп, дах айдабынын Ванхун көрүктүүнүнөн узакка алкоого ээ болгон жер белгисине карай мыктуу арымташтоосуна түрткү болобуз. Мындан тышкары Комул шаардык почта башкаруу идарасы дагы Ийлоң почтоканасын Көр Украинага көчүрүп, Комул Ийлоң жардан геологиясы, Жибек жолу тарыхын долбоор ички өзөгү кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бардыкка келтирип, атайын эстелик почта тамгасы, открыткаларды жеткирип берүү тейлөөсүн кошуп, саякатчылардын дах айдаудагы өзгөчө эстемелерин үйгө алып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратты. Комул шаардык почта башкаруу идарасы кесип башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Пангуо тааныштырып мындай деди: жергиликтүү маданият факторлорун терең казып, айырмалуу маданият жаратуучулук почта буюмдарын изилдеп жаратып, баш дем алуу почтокананы жеке ДАК интернет түйүнүнөн Комулдун маданият саякат наам картасы жана район маданият үгүт көзөнөгүнө айландырып, Комулдун маданият саякат сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошобуз.

Тянь-Шань қызы Хэ-Диаолун аттуу китеп төгүт кылып жайылтуу жана окууга сунуштоо кыймылы жакында Синьцзяң Синьхуа китеп дүкөнү Синьхуа эл аралык китеп шаарчасында өткөрүлдү. Китеп тааныштыруу Ак Майдан кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэ-Диаолун көзү тирүүсүндө айткан таасирдүү сөздөрдү чогуу басып чыгарды. Тянь-Шань кызы Хэ-Диаолундагы таасирдүү мазмундарды окуду, баш темалуу үгүт кыска фильмин көрүп, Хэ-Диаолундун чек ара райондо негизги катмарда терең тамыр тартып, жан дили менен дыйканмалчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү сиздерин дагы бир жолу эскерип өттү. Сыйлуу коноктор Баянгулуу алкагында жөнгө көчмө кабарлашуусу Синьцзяң чериктиги жаңы аракет күчү үгүт тобунун мүчөсү Ваң Лу баш теманы ортоктошуп мындай деди. Мен аны үлгү кылып, үгүт кылып түшүндүрүү барышында чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара районду гүлдөндүрүү, чек ара районго өзүн арноодон турган алгачкы мүдөө, ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз желин Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү ар бир бурчка жеткиремин. Кыймыл Тянь-Шандагы жоолукчан үлгүгө урмат билдирип, чек ара районду кайрат менен алга илгерлөө күчүн жеткирүүнү баштема кылып, автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмасы жооптуу болуп уюштуруп, Синьцзяң Синьхуа китеп дүкөнү таратуу чектүү жоопкерчилик шериктиги өткөрүүнү үстүнө алды. Кыймылда жооптуу болуп уюштуруучу жак Хотен шаары Шорбагы айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арашан аудандык толук орто мектеп катарлуу көптөгөн мектептерге китеп селбик берди. Портал облусу Арашан аудандык адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин төрагасы Жаң Бей Арашан аудандык толук орто мектепке көкөлөтүн белекти тапшырып алып мындай деди. Бул китепти сабакканага киргизип, окуучуларга ортоктошобуз көпчүлүктүн үлгүнүн рухун сезинип, аңсоо тургузуп, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркылоого жетектөөсүн үмүт кылабыз. Тянь-Шань кызы Хэ-Диаолун аттуу китеп 5-нчи айынын 28-нчи күнү Бейжинде тунгуч жолу таратылган. Ошондой эле тең арымда Синьцзяң Синьхуа китеп дүкөнүнөн 190 жакын дүкөнү жана Синьцзяң Синьхуа китеп дүкөнүнүн интернет соода шаарчасында базарга салынып сатылды.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт.

Саат 14-тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз уланта азырдак туурмандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда акыл жөндөмдү чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз.

Абдунум районубуздун 2026 жылда какул жөндөмдө чөнтөк телефону сатып алуу жаан толуктама жардам акчасы берүү саясаты жакында жолго коюлду. Бул жолку сатып алуу толуктама жардам акчасында адам саны жагында эрте баргандар алдын ээ болуу, толуктама жардам акчасы суммасын иштетип болгондо токтотуу эрежеси жолго коюлган. Толуктама жардам акчасы берүү 6000 юандан жогору 10000 юанды өз ичине алган аралыктагы жаңы акыл жөндөмдү чөнтөк телефондорго каратылган. Керектөөчүлөр шартка ылайык келе турган чөнтөк телефон тибин сатып алса 800 юан туруктуу суммадагы жеңилдиктен баарлана алат. Ар бир керектөөчү тек бир чөнтөк телефон толуктама жардам акчасына өтүнүч бере алат. Толуктама жардам акчасы берүүдө үн шамфы өрүшүндө жеңилдик билетин алуу, акча төлөгөндө дароо жеңилдик берүү үлгүсү колдонулат. Керектөөчүлөр үн шамфы апын ачып баш беттеги өкмөт керектөө билети түрмөгүнөн Абдунум районунун 2026 жылдык керектөө толуктама жардам

акчасы кыймыл атайын районуна кирип, электрондук толуктама жардам акчасы билетине өтүнүч берсе болот. Бир жолку керектөөдө тек бир тал жеңилдик билет иштетилет, керектөө билетине майда акча кайтарылбайт, накай акча алмаштыргалы болбойт. Электрондук керектөө билетин тапшырып алган күндөн баштап 3 күн ичинде күчкө ээ болот, билетти алган 3-күнү саат 24'te автоматик күчүнөн калат. Окшош бир колдонуучунун 2 жолу жеңилдик билет кодунун убакыты өтүп кеткени эстелик калынса, бул кыймылга катышуу салакатынан түбөлүк айрылат, телефон сатып алып товар кайтарылып акча кайтарууга туура келсе, ылайыктуу толуктама жардам акчасы суммасы мурдагы жол боюнча кайтарылат. Базар тижарат тартибин калыпташтыруу үчүн кыймылга тандалган бардык соодагерлер чын пейил тижарат кылуу убадагатына кол коюп, толуктама жардам акчасын жол коюу долбоорундагы түрдүү эрежелерге катаң моюн сунуусу керек. Жооптуу тармак анык кылып, соодагерлердин буйрутманы бөлүшүү, жалган керектөө, эрежеге кайшы түрдүү маалия толуктама жардам акчасы алуу катарлуу жоруктарга катаң тыйым салына турганы. Текшерип аныкталган замат бөлүп берилген толуктама жардам акчасы каржысынын толук суммасы кайтарып алынып, соодагерлердин кыймылга катышуу салакаты күчүнөн калтырылып, негизги тулкулардын закон жоопкерчилиги белгилеме боюнча сүрүштүрүлө турганы аны ортого коюлду. Ошол менен бирге мамлекет боюнча бирдей келген цифрлуу жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрдү сатып алуу толуктама жардам акчасы жыл бою калыптуу жүрүшөт. Эки түрдүү толуктама жардам акчасы саясаты өз ара өз алдынча болуп, окшош буюмдан орток баарланууга болбой турган, жогору төмөн баада бири бирин толуктай турган элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы түзүлүшүн калыптандырган.

Берүүбүздү улан таздарда туармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмө өстүрүү аягы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жакында Күсөн Шууюн 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмө өстүрүү айы кыймылы Кучар шаарында башталды. Бул жолку кыймылды Автоном райондук партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Автоном райондук өнүктүрүү ысылат комитети катарлуу көп турмак уюштурган Аксуу аймактык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Кучар шаардык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы өткөрүүнүн үстүнө алган. Автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги партия өкмөт органдары, жогору окуу жайлары, интернет керканалардын өкүлдөрү, негизги катмар кадрлар жана санарып дарындары бир жерге чогулуп, санарыптуу өнүгүү жөнүндө орток маектешип, санарыптуу техникалык жөндөм үйрөнүп, санарыптуу пайдадан орток баарланды. Кыймыл Нак майданында Автоном районубуздагы көптөгөн орундардын жооптуулары сөз кылып, акыл эдиректүү агартуу, санарыптуу ишмерлер жетиштирүү, акыл эдиректүү айыл чарба катарлуу салалардагы курулуш натыйжалары жана келечек планын тааныштырды. Ар кайсы жерлердеги санарыптуу айыл кыштактарды түйүндө сынакыла турган орундар, ошол жердеги керканалар иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, санарыптештирип, айыл кыштактарга күч кошуп жөнгө салуу, заманбап айыл чарба өнүгүүсүнө жардам берүүдөгү жаңы тажрыйбалардан орток баарланды. Баш дем алуу видео көрүнүшүндө санарыптуу техниканын журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирилгени, айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошкону тикелей чагылдырылды. Өз ара таасирлешүү, ой бөлүшүү алкагында Хотен шаардык техник шоянынын электрондук соода окутуучусу Илхам Өрмөтулла окуучулар менен чогуу.

өсүп жетилүү кечирмелерин ортоктошуп, окутуучу окуучуларга кыска видео түз баянда таратуу электрондук соодасына таянып, ошол жердин өзгөчө түшүмдөрүн тааныштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуусуна жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып берди жана бул жолку кыймылдын тажрыйбаларын кабылдап, окутуу мазмунун асылдаштырып, нактылуу санаа арыптоо техникалык жөндөмү жетилдирген жаш ишмерлерди тарбиялай турганын билдирди.

Бейжин пошто телеграф ташуусу жасан дакыл жөндөм шөйөнүн профессору Жалхайын атайын темада баарлашып, күсөн маданиятын коргоону башталуу түйүнү кылып жасан дакыл жөндөм техникасынан пайдаланып, кызыл таш үңкүрлөрүнүн өрнөгүн калыбына келтирүү, жөрөлгөлүү түскө ээ изилдөө натыйжаларын түшүндүрүп мындай деди. Санарып тешкен техника жана кесипке күч кошуу жана маданиятка мураскерди кылуудан турган кошунарыкка ээ болуп, миң жылдык маданият арткы көрүнүшүн санарып тешкен доорду жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кыймыл мезгилинде уюштуруучу жак мээримдүүлүк жеткирүү керканалары кызматташкан жогору окуу жайларга көрүнө келди жана Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер жаңылык жаратып чогултушууну колдонуу жарышын козгоду. 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү желелеш кыймылы бүт бир жылда кулач жайдырылып, жалпы 30 түрдө кыймыл алып барылат. Бул жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер аракети боюнча атайын тарбиялоо классы. Абдунум райондук 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы катарлуу кыймылдарды жолу коюуну өз ичине алат. Синжаңдын ич сыртындагы байлыктарды чиркештирип, тажрыйбаларды өз ара үлгү алуу өөрчүү жаратылат. Азырга чейин жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймылы уламдуу 5 жыл өткөрүлүп, журчулукка 3 260 000 адам иреттен ашуун тейлөө жүргүздү. Кийинки арымда Шинжаң санарыптуу техника менен кесип эл турмушу негизги катмарды жөнгө салууну терең биргелештирүүнү уландуу түртмөктөп, санарып нуру аркылуу Тянь-Шандын түндүк түштүгүн жарыктат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Керкананын өнүгүү ажатына тиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Баатүгүл Баатыржан менен таанышабыз.

Саарда Саван шаардык коом коопсуздук идарасы Тингуха шаарчалык сакчыканасынын сакчысы Патүгүл Баатыржан Саван Өнөр Жай району Тингуха районуна келип, машиналар күркүрөп турган токумачылык цехинен өткөндө колуна эл абал эстелигин көтөрүп алган эле. Бакча районуна 12 кирхана жайгашкан 2000ден ашуун арлоо жумушчу кызматкер бул жерде чогуу унак жашады. Мунун ичинде күлүү кызмат ишканасынын салымы көп. 2025 жылы 10 айда Патүгүл бакча районуна которулуп, атайын завод районуна тейлөө жүргүзө турган күлүү кызмат ишканасын курду. Ал завод районунун биринчи чебинде тамыр тартып, кирхананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечти. Тингуха бакча районундагы кирхана кызматкерлеринин курулмасы көп кайнарлуу болуп, сүйлөшүү шыдыр болбосо оңой эле кайчылык келип чыгат. Патүгүл өзүнүн абзелдүүлүгүнө таянып, ар күнү эл абал эстелигин алып, сех, жатак, ашканага кирип, жумушчу кызматкерлер менен камыр жумур аралашып, алардын үй бүлөлүк абалы, нактылуу кыйынчылыгын жан жактуу эстелик алды. Патүгүл абдан тез эле заводдо котормочу жана жабыштыруучуга айланды. Аны тааный турган, аны бышык биле турган кишилердин барган сайын көбөйүүсүнө ээрчи, көпчүлүктүн ага болгон ишеними дагы барган сайын артты. Бул Патүгүлдүн түрдүү талаш тартыштарды маалында чечүүгө негиз салды. Быйыл экинчи айда бир токумачылык кирханасындагы эки жумушчунун кызмат эс алуу айырмасы айынан талаш тартыш көрүлүп, кызматчы гүл жайына кечки баяндан түшкөн соң жатакты эс алып жатканда сыртка товар сатып алууга чыккы кезектешип эс алууну алган Чаулифен буюмдарын жыйыштырып жатканда доош чыгып, гүл жайына менин эс алуума таасир жеткирди деп экөө бири бирине жол кой болгондуктан түшүнбөстүк куурчуп талаш тартышы өрчүдү. Патүгүл бул абалды уккан соң дароо жатакка келип, экөөнүн колунан кармап отургузуп, акырын сүйлөп, көңүл айтып, түшүнбөстүктү айкындаштырып, жүйө айтып, бет маңдай жылуулук жеткирүү, адилеттүү элдештирүү аркылуу чет журтта жашаган аларга үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирип, акырында экөө жакшынакай кол алышып элдешип калды. Жумушчу кызматкерлердин арасындагы мындай майда барат иштерди Патүгүл сабырдуулук менен элдештирип ылайыктуу чечет. Кирхананын коопсуз өндүрүшүн коргоо, тижарат өнүгүү төмөнчөгүн бекемдөө күлүү кызмат ишканасынын өзөктүү жоопкерчилигинин бири. Кызмат ишканасынын кирханада туруштуу тейлөө механизмине таянып, бакча районунун коопсуздук башкаруусу жөрөлгөлү ыкшоо үлгүгө кош айтып, билесеэлүүлүк менен алдын алуу кызматташып ортоок жөнгө салуудан турган жаңы формага өзгөрдү. Патүгүл ар күнү завод үйлөрү, жатактарга канча ирет барып, кампада өрт апатынын алдын алуу, электр жолу эскирип кетүү катарлуу түрдүү көмөчкө порталдарды эничке текшерип, кирхананын жылчыктарды кайнарынан тосуусуна жардам берди.

Кыйыркана кызматчылар үчүн айтканда эң көп мактоого ээ болгону дагы эле элге оңтойлуу тейлөө болуп күлүү кызмат ишканасы жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдөгү кыйын маселелерге төбүрүлүп жумуш бүтүрүү тартибин зор даражада жөнөкөйлөштүрүп жумуш бүтүрүү убактын кыскартты. Илгери жумушчу кызматчылар конуштануу бөлүгүн бүтүргөндө атайын уруксат сурап сакчыканага барып келүүгө туура келет эле. Буга убакыт жана күч кетет болчу. Азыр күлүү кызмат ишканасында 5 мүнөт эле бүтүргөлү болот. Жөн бийлик бүтүрүү катарлуу нопуск кесибин көздө кармап, бул ишкана эшик алдына чейин барып бүтүрүү, жордондоштуруп бүтүрүү, алаканда бүтүрүү катарлуу элге оңтойлуу чаралар жол коюп, жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдө чуркап жүрүү, убакты кетүү, жумуштан калуу маселесин чыныгы чечип, сакчы иштер тейлөөсүн элге жакын жүрөк жылытарлуу кылды. 2025-жылы 10-айда Патүгүл аралуу барышында башка журттан келген жумушчу Айжамал Мэткасымдын кызматка түшкөн соң күйөөсү менен эки жерде жашап жатканын билип көңүлү жарым болду. Ошондон улам Патүгүл кирхана жооптуусу менен байланышып, Айжамалдын күйөөсүнүн кызмат ордун шайкештирди жана жумушка чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашты. Быйыл 1-айда Айжамал жубайлар эңсеген ишке ашып, завод районунда чогулду. Батыгүлдүн чөнтөк телефонун ачсаңыз күлүү кызмат ишканасы шыбыр сөз тобу эң үстүндө көрүнөт. Атайын шыбыр сөз тобунун тургузулушу менен сакчылар менен эл арасындагы байланышта тоскоол болбостук ишке ашырылды. Адатта конуштануу күбөлүгүн бүтүрүү тартиби, алдамчылык телефонун айырмаландыруу, коопсуздук өлчөмүн сүрүштүрүү катарлуу маалыматтардын аягы үзүлбөйт. Батыгүл күнү түнү бар болуп суроолорго маалында жооп берип, саясат илим жалпылаштыруу коопсуздук эскертмесин берип, жумушчу кызматчыларга толук коопсуздук сезимин алып келди. Карганга майда иштер, адатта кызматчылардын үй-бүлөлүк иштери Патүгүлдүн назарында анын көңүлүндөгү унутулбай турган өз ишине айланган эле.

Ардакт урмандар, уақыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Parmağını ürünüp prensipte özdeştirip, Xi Jinping partiya quruluş ideyasını bile selu qoldunu partiya quruluşun planında pçan acılış tatıp, partiya işlerinin özgültüksüz can gırdal jaratusun törtme öttöybüz. Şinjan Ayl Çırbada Şüsü Parti Komunu Şujisi Şe Şu Çin mınday dedi. Partiya üçün adam tarbiyelu, atam eken üçün işmeyerlerdi jetiştirudu yiyik milletke bekem qadalıp, joğuru sapattakı partiya quruluş arkulu mektepterdi joğuru sapatta ünü gügü jetektep, oktuçu okuçularda negizgi qatmar kışke erley barıp, Ayıl Çarba, Ayıl Kıştak, dıykandar kızmatına teyli ödürgüzüge uyumdaştırıp, çınığı iştöğü barışında mekenge bulgu meyir mahabatlı terengdetip, partiya quruluşu menen adam tarbiyelu, ilimi yezildi, qoğumduk teylünün terengci uğruluşusun törtme öktöybüz. Çağan Tokoy Odandık Parti Komitetine karşı organ hızmat komitetinin orun basarı şujisi Can Liyi mınday dedi. Bayıl partiya kurulgandığının 105 yıldığı, oşundele 15-ci 5 yıllık Jospor'un baştalgan jıla. Nazari arkılı ruhtu takşaltuğunu terengdeti organ sayasi kuruluşun, uyumduk kuruluşun çınığı karma, organ partiya kuruluşumenin odan çölkümenin önügüsümenin terengci uğurluşturunu törtme öktöybüz. Kereya Odandık Partkom, uyumduk bölümdün orun basar başçısı, ştat işkanasının müdürü, Van Goçhın mınday dedi. Айылгыштак партия уюмдарынан сайын күчтүү куруп партия курулушун тутка кылып өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүн төртмө өктөп, негизги катмарды башкарууну жакшы иштеп, улуттар ынтымагын илгери сүрөбүз. Бортал областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, орган парткомунун партия курулушу, атайын кадры Сүнхайян мындай деди. Кызмат орду иш жүзүндүүлүгүн таканчыкта партиянын жаңылык жаратуу назариясын демелгелүүлүк менен колдонуп, негизги катмар партия курулушу кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, истил курулушун чыныгы кармап мыкты кошуунду такшалтып жетилдирип, тыңгылыктуу негизги катмар партия курулушунун натыйжа берекет аркылуу партияны жалпы өлкө катаан башкаруунун орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөрү болобуз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6-нчы айдын 8-нчү күнү Борбордун 7-нчү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 30-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бары. Бүгүн 6-нчы айдын 17-нчү күнү түштөн мурда Шинжан сонун жери баардык улут музыка аспабы Юйкенде жаңырды негизги темасындагы 2026 Шинжан маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотэн шаарында ачылды. Жыйын Шинжандын 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтүп, 15-нчү 5 жылдык жоспордун өнүгүү жайгашуусун сезтималуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоорулуштуруу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлүп, маданият саякат кесибин элди байытып райондук кудуреттендирүүнүн стратегиялуу таянч кесибин айландырууну бачым түртмө өктөдү. Абдырам райондук парткомдун орун басары Шужиси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук партком өкмөт жана Биңтон атынан мамлекет ичи сыртынан сыйлуу коноктордун келгендигин каршы алды. Ал мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Шинжан баш Шужи Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын ичкерилей изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту мээрчиктеп, Шинжандын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта үнүгүүсүн төртмө өктөдү. Күн сайын алгалаган маданият саякат кесиби ар улут калкынын кирешесин арттырып аюусуна бөлгү болуп, ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, чар тараптагы саякатчыларга ойдокудай кооз жергени жаратып, карханачыларга каржы салып кесип өнүктөрүнүн күрдүү топурагын жетиштирди. Биз Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, бүтчүлкү маданият саякат түзүлүшүн бачым куруп, 10 миллиард даржалуу кесип үйрү менен дүйнөдөгү зарыл саякат нишандуу жерин күч сала жаратабыз. Маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ичкерилей иш жүзүндө көрсөтүп, маданият саякат кошулган 100 кесип, 100 кесип кошулган маданият саякат жаңы кесип турпатын күч сала өнүктүрүп, чымырканып, маданият саякат кесибин түркү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесибин айландырат. Мамлекет ичи сыртындагы достордун Шинжандын маданият саякат өнүгүүсүнө демелгелүү катышып, биз менен бирге кол кармашып тең алгалап, кызматташып, чогуун арпалып, чогуу кооз келечекти жаратуусун чын ыкластуу сунуштайбыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Хотан аймактык парткомдогу байланыштуу жолдоштору сөз сүйлөдү. Ар кайсы аймак, область, шаар жана Биңтондун байланыштуушу шаардык партком үгүт бөлүм башчылары видео аркылуу маданият саякатын тааныштырды. Жөңгү саякат коомунун баш катчысы Гэлей, Шанхай чет эл тили да сөзү, бүт жер шаары маданият тарыхын изилдөө ордунун профессору Шижан, Малайзия, Жаюу саякат чектүү шериктигинин баш директору

0: Ýe, Şinjaňda gördi. Wang Jianxin başgarda Mämetmen Kadyry, Kaýser Kyýum, Liu Jianming, Batu, Yang Shuli, Madaniýet jana Saýahat ministrligi, Jungu Jetel, Madaniýet jana Saýahat almaşdyrýan borbory, Borbordy komitet birlik sap bölümündäki baýlanyşdyr joldaşdyry. Borbordy Şölkö raýony şaharynyň madaniýet jana Saýahat tarmaklarynyň jogaplylary, Şinjaň Nişandy jardan bergen ölkä şaharlardaky tüýündi madaniýet Saýahatka garşy saluwçy karhana öýküldüri. Eýleralyk saýahat sowdagary ökildiri, mamlekeet içindeki saýahat kesibi hadisleri jana madaniýet salasy hadisleri, mamlekettik saýahatga çatyşdyr, karahana ökildiri gatarlylar gatyşdy. Ar gaýsy aýmak oblas şaharlar jana Bingtondan ar gaýsy şy şaharlarynyň jogaplylary jana madaniýet saýahat tarmaklarynyň jogaplylary, awtonom raýon jana Bingtondan baýlanyşdy tarmak orundary, Borbordun Şinjaňda turuşdy orundary jana Şinjaňyň nişan dujardan beri golbaşlyk ordunyň jogaplylary. Şinjaň saýahat kesibi gowamy, Tüýündi saýahat körük raýonlary jana madaniýet saýahat karhanalary, Gonoksaraý jogaplylary gatarlylary jyýynga gatyşdy.
1: 2026 Şinjaň madaniýet jana saýahatda öňükdirýän jyýynynda 5 çoň gurgakdykdaky köpdegen mamleketlerden saýahat kooperatiwi sowdagerleri, mamlekettik madaniýet saýahat kesibi adysleri, Şinjaňga nişandy jardam berýän kadrlary, Madaniýet saýahat karhanalarynyň ökildiri gatarlylar Hotenge teň çogulyp jetişkendiklerini görsetýär, ataýy temalu talkuly, kesipderde çirkeşdirýär, lenialardy jerinden aralaw syýakdyk jeleleş kymyldar arkaly Şinjaňdan madaniýet saýahat kesibiniň jogary sapatda öňügüsi jana el aralaşkan açyp jiberilgen hyzmatdaşyşyna öbelge boldy. Emi stansiýabyz habarçylary balgyn jaň ýeňilerden habarynan ugunyňyzlar. 15-5 yıllık Jospordun baştalu jılındakı orçundu madaniya sayıqat saltanatı qatarı bul gezekti jeyinde bir qoşulgan bir qoşulgan en qıymıl sistemasyn jaňlyk jaratyp jarıqa çıgarıp 100 maydandan aşun madaniya dene tarbiya sayıqat özgöçö qıymıldarın telegeyleştirip Şinjaňdan 14-5 yıllık madaniya sayıqatty önüktürüdökü mol jetişkendiklerin jan jaktylu görsötüp 15-5 yıllık madaniya sayıqat kesibin önüktürü jolun anık bekitti. Ошону менен катар, жыйын өрүшүнө сөөнүп, Шинжаң жаңы бир айлампалуу чегарадан кирип саякаттоону оңтойлуулаштыруу иш-чараларын расмий жарыялап, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чегара аттап төлөөдөн көп тилдүү тейлөө. Четелдиктерге чатыштуу жатак менен камсыздоого чейин бүт желесин кылдаштырууну ишке ашырып, эл аралык өнөктөштөрдү Шинжаңдын чын көңүлүн жана артыкчылыгын көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева мындай деди. Шинжаңдын Жибек жолу кебетеси узакы тарыхы көрөңгөсү, ар кайсы мамлекеттин саякатчыларына карата аябай эликтирүү күчүнө ээ. Ушул жолку жыйында жарыяланган маданият саякат саясатынан көрүп алууга болот. Жергиликтүү өкмөт саякат кесибинин өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, көп түрдүү жөлөө иш-чараларын арт артынан чыгарыптыр. Биз уланды ар кайсы мамлекеттеги кызматташуу өнөктөштөрү менен кол кармашып кызматташууну тереңдештирип, ан сайын көп саякатчыны иштиктүү уюмдаштырып Шинжаңга келүүнү каалайбыз. Бул кезектүү жыйын жогору деңгээлдеги кесип алмаштыруу талкуулоо өрүшүн куруп, мамлекет ичиндеги маданият саякат адистери, кесип өкүлдөрү Хотенге тең чогулуп, Шинжаңдын маданият саякат маркесин жаратуу, кесип үйрү курулушу, чегара аттап маданият саякатты өнүктүрүү, Бингтон менен жергилик Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө шайкешүү сыяктуу алгылыктуу талкуу темаларын эмерчиктей тереңдей пикир алмаштырып, Шинжаң маданият саякатынан айырмалуу жогору сапатта өнүгүсү үчүн төп тамыр кармады. Жуңгу саякат коомунун баш катчысы Клей көркөм жаратылыштык көрүнүшү жана көп кайнарлуу бир тулкулашкан маданияттын терең көрөңгөсү Шинжаң маданият саякатынын сызыл өнүгүсүнөн өзөктү атаандашуу күч экенин айтып мындай деди. Шинжаң саякаты сөзсүз жуңго саякатынын эң жогорку нишан жери, ошондой эле сөзсүз келечекте дүйнө даражалуу саякат нишан жери болот. Биздин байлыгыбыз сөзсүз дүйнө даражалуу болот. Түшүмдөрдү тереңдей иштеп, тейлөөнү кылдаштырып, айырмалуу жекелешкен туюну жаратууну ишке ашыруубуз керек. Бингтон менен жергиликтин бирге аракетке келүүсүн тереңдештирүү, Шинжаңга нишандуу жардам берүү менен кубат ыйгаруу бул кезектүү жыйындын айкын жарык түйүнү. Жыйында 12-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын башкы кол башчыларына Шинжаң маданият саякат тааныштыруучулары күбөлүгү ыйгарылып, Шинжаңдын маданият саякат маркесин сыртка таратуу, кесип байлыгын чиркештирүүгө узун өнүмдүү өрүш куруп берди. Шанси өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык ордунун орун басары баш

0: қол басшысы Ван Чжэнхуа мындай деді. Жаңадан қошылған Шинжанға нишанды жардан беруші өлкө қатары Шанси ушул жолқы жиынды оңут біліп, Бортала обласы жана 5-ші шынын маданият саякатты өнүктүрү иш жүзүндүгүн такан чыктап, Сайрам көлү сыяктуу өзөктүү байлыктарга түйүндү үйрүлүп, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, адабият көркөм өнөр оюндары, дене тарбия жарыштары, көрк райондун даражасын өстүрүү курулушу сыяктуу жактарды эмерчиктей, Бортала обласы жана 5-ші шынын маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергия ясын бирдемчи жогорлатып, маданият саякаттын тереңде жүрүлүшүсү аркылуу Шанси менен Шинжаңда каарлуу телинен карым-каттоо алмаштыруу жүрүлүшүн илгери сүрөбүз. Жийиндин Хотендин орун алуусу күнлүн маданияты, акакташ маданияты, удун маданияты көрөңгүсүнө ээ шаарды түштүк Шинжаңдын маданият саякат жашоо күчүн көрсөтө турган өзөктүү терезеге айландырды. Хотен аймактык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мехергүл Турсун бул жолку жыйындан пайдаланып, Хотен жергиликтүү өзгөчө маданият саякат байлыгына жалпы бетке жан киргизип, бүт өлкөмдүн телегейлешкен жабдууларын бирдемчи жакшыртып, элге нарп жеткирүүчү маданият саякат кесип турпаттарын молуктуруп, шаардын маданият саякатты аркалоо күчүн жана маркенин таасир күчүн көрүнүктүү жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Кыска мөөнөттүү берекеттүү узун мөөнөттүү аракет күчкө айландырып, үч асыл элияны уландуу базарга тааныштырууну туруктуулаштырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын артыкчылыктуу байлыктарына сөөнүп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы изилдеп үйрөнүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын жетиштирип, маданият саякаттын жалпылык тейлөө менен камдоосун жогорулатып, бир жолу жыйын ачып, бир шаарды гүлдөнтүп, бир жердин элине нарп жеткирүүнү чыныгы ишке ашырабыз. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Чаң Ли Жин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин алды менен куруп, түндүк Шинжаң саякат нишан жерин бачым куруп, чыгыш Шинжаң саякат нишан жерин бириктирип куруп, жеке аптоону айдап саякаттоо, кар муз саякаты, тыныгуу эс алуу саякаты, төмөн мейкиндик саякаты, изилдеп үйрөнүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарын иштиктөө өнүктүрүп, Шинжаңдын маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасында күчтүү районго карай бурулуш жасоосун бачым түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Шинжаң маданият саякат тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, чыныгы саясаттарды алып чыгып, бүт барыштуу тейлөө камсыздоосу менен камдап, эң чоң чын көңүлү менен чар тараптан келген карханаларды Шинжаңга каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүсүн кызуу тосуп алып, маданият саякат көк деңизин тереңде иштейт. Ошону менен катар, бир алкак бир жолго сөөнүп, чегара аттаган маданият саякат алмаштыруусун тереңдештирип, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп өнүккөн, ачып жиберилген сыйдыруучул кооз Шинжаң образын жан жактылуу көрсөтүп, Шинжаң сонун жери алтын маркесин уландуу нурдантып, маданият саякат кесибин бүт автоном район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү арттыруу моторуна айландырып, 15-5 жылдык жоспордун башталуусуна күчтүү маданият саякат аракет энергиясын кошот.
1: Шинкуан агымыштар бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдоктой кооз жергиге айландыра алатындагы Шинкуан агымыштар бааламасын угасыздар. 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүктүрүү жыйыны бул жошкуну боюнча жетип келди. 2018 жылдан бери жыйын алдарты болуп Бишкекте өткөрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат образын көрсөтүп, маданият саякат кесип өнүгүүсүн төртмөктөөнүн зарыл өрүшүнө айланды. Бул кезектүү жыйында Бейиңтоо менен жергилик биргелешип баш болуп өткөрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчүн тереңдей жуурулуштуруп, бир майдан өзгөчөлүк менен жаркын түйүн, жашоо күчү менен мээримге балкыган маданият саякат салтанаты болду. Шинжаңдын маданият саякат байлыгы мол, үч тоо менен анын арасындагы эки ойпотто өзгөчө жер кебетеси укмуштай кооз, жаратылыш көрүнүшүн жетиштирип, байыркы Жибек жолундагы көп кайнаарлуу жуурулушу өзгөчө элдик салт сана үрп адатын жараткан. Нараттын кеңири жайыл ачылган тоо гүлү, Лиушин көчөсүнүн жайбыракат эркин турмуш көрүнүшү, Сайрам көлүнүн көк кашка суусу, Хотен Туанчаңдын узун туурасынан кеткен көчөлөрү сансыздаган саякатчыларды тоо ашып суу кечип келүүгө иликтирип, Шинжаңдын маданият саякатын дууманга бөлүп тегеректен чыгаруучу эң мыктуу дем күчүн чогултту. Байылдан бери Шинжаңдын маданий саякат кызуулугу сызыл жогорулап, Майтоо Учар таш жолунда аптоуна каттоо калыбына келүүдөн пайда болгон өз аптоуна айдап саякаттоо кызуу шаардандан Шинжаң нускасындагы Лабубу маданият жаратмандык козусу бүт тордо кызуу сонорго айланудан жумурай журтчулук төрт көзү менен күткөн маданиятына саякат өнүктүрүү жыйынын башталуу аземине чейин. Шинжаңдын маданият саякат темасы чаар тараптакылардын назарын бурду. Кызуулук астындан алгачкы мүдөнөн сайын көрүүгө болот. Шинжаңдын маданият саякатынын сонорго айлануусу мүлдө ойлобогон иш эмес. Ал автоном райондук парткум, өкмөттүн Жунхуа улут ортоктулугу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, Шинжаңды саякат аркылуу өнүктүрүү стратегиясын ичкерилеп жолго коюусунун мүлдө натыйжасы. Миңтоо менен жергиликтүү биригелишип маданият саякат байлыгын биригүүчү жоспор орлоп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчү аркылуу сызыл үгүттөп тааныштырып, байланыштуу тармактар базар тартибин калыпка салып, Көрүк районунун көрүктүү үйүндөрү тейлөө сапатын өстүрүп, ар улут калкы кызуу чын ыкластуу мамиледе болуп, көп жак күч жоголтуп бүгүнкүдөй күн сайын алгалаган Шинжаң маданият саякат кесибин бардыкка келтирди. 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүктүрүү жыйыны Шинжаңдын маданият саякат иштери өнүгүүсүндөгү дагы бир оорчундуу оңут саналат. Биз бул жолку жыйындан пайдаланып Шинжаңдын маданият саякат кызматташтыгы достор тегерегин сызыл кеңиртип Шинжаң сонор жер алтын маркесин маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ан сайын жарыктап, ан сайын көп саякатчыны Шинжаңга келүүгө электирип сүрөттөгүдөй кооз жаратылыш. Жайбаракатчылыкка толгон эркинчиликте Шинжаң өнүгүүсүнүн дүркүрөгөн жашоо күчү менен кеңири келечегин сезинип, Шинжаңдан сайын көп мамлекет ички сыртындагы саякатчылар барууга умтулган ойдогудай кооз жергеге айландыруубуз керек.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жунхуа эл республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур автоном районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы боюнча закон аткарууну текшерүү группасынын жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары жана автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусун изчил түзөлүштүрүп, эл курултайынын функция милдетин тургу кылып, бир закон, бир низамды жалпы бетке изчил жолго коюп, закон аркылуу башкаруунун күчү менен тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрдү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катышты ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шуучу Ши Цзиньпинг жөнгөчө замандаштыруу курулушунун жалпы кырдаалын тургу кылып, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн, жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө карата бир катар зарыл баяндарды жарыялап, бир катар жаңы идея, жаңы иш чара, жаңы өкүмдөрдү ортого коюп, жаңы тарыхы башталуу түйүнү жана доор арка көрүнүшү астында эмне үчүн эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрөбүз? Эл башкаруусундагы чарбаны кандай өнүктүрөбүз деген сыяктуу олуттуу маселелерди тереңдей баяндап айкындаштырып, эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун изчил жолго коюу, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн жана эл башкаруусундагы чарба кайраткерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрүүнү түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Маселе жетекчи багытында бекем туруп, коомдун ишенчин арттырып, базардын жашоо күчүн чыйралтуу, өнүгө арткы кыймылдаткыч күчүн ашырууну көздө кармап, багыттуу түрдө закон аткарууну кулаш жайдырып, автоном районубуздун эл башкаруусундагы чарбасынын сызыл соо өнүгүүсүн илгери сүрүүнү закон аркылуу башкаруу кепилдиги менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон жана низам эрежелерин толук таануу партиянын демелгеси жана эл райынын чордондуу айкинелениши эсептелет. Закон тароолоруна кадалып, ачып жиберилген айкын болгон базар чөйрөсүн, адыл калыс болгон закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн, сапаттуу шыдыр болгон каражат чөйрөсүн, оңтойлуу, жогору берекеттүү болгон өкмөт иштери чөйрөсүн, ак тил ишенимдүүлүктү сактаган коомдук чөйрөнү жаратуу сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу кылаш жайдырып, закон белгилемелерди изчил жолго коюуну тереңдештирүү керек. Биргелки пландоону күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнү автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасын түзүү боюнча текшерип, изилдөөнү кулаш жайдыруу менен бириктирип, законду жалпылаштыруу үгүтү менен бириктирип, кызмат бирикме күчүн чыныгы түрдө калыптандырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Ленин Пин жыйынды башкарды. Пан Ши Автоном райондук эл өкмөттүн бир закон, бир низамды жолго кое абалынан доклад берди. Автоном райондук өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 6 орун катыштуу абалдардан доклад берди. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жансоону Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду бүт күчү менен жараткан

0: Kızılsu, Cihansu, Kesi, Pakçasa, Şincan'a Töpçar'dan beri sayesatına sürünüp, tele gelişken teyil ucuna sapattı ticaret soğuda çöylüsün cakşartıp Kızılsu'nun ekonomika kovumunun coğru sapatta ünügüsünü güçtüğü, hareket energiyasını koştu. Hem istansiyoz kabarçıları Vandun, Tanşi Öçendar'dan kabarından uğunuzdarım. 6 aydın 16 günü artış şardı Kızılsu, Cihansu, Kesi, Pakçasına yaklaşkan Şincan. Айрфа, лефит чектүү шектигинин өндүрүшү карбылас көрүнүшкө толуп аргай сөндүрүш линиялары толук тездик менен айланып, кызматкерлер өз кызматтарына жооптуу болуп тартиптүү иштеп жатты. Бул шектиги 2024-жылы 3 айда расмий өндүрүшкө киришип, ошол жылы эле 400 лифт өндүрүп сатууну ишке ашырды. Учурда жергиликтеги кызматчыдан 43 кишини кабылдады. Кул темир менен ширетүү кесибин үйрөнгөн Зулпкара Кыюмжан арасындагы бирөө. Ал мындай деди. 2026 жылы 4 айда жумушка чыктым. Эшигимдин алдынан эле кызмат таптым. Айлык кирешем 4000 юандан ашат. 2021 жылы 9 айда Шинжан АРФА лифт чектүү шериктигинин баш директору Ли Чанчун тобундакларды баштап Кызылсуу областына келип каржы салып завод курган. Ал кабарчыга жергиликтин өзгөчө район оордо артыкчылыгы, ага кошо Жансунун Шинжанга ишандуу жардам берүүдөгү желелеш пайдалуу саясаттары. Кархананын орун алып өнүгүүсүндөгү эң чоң кайратка айланганын айтып мындай деди. Завод үйү жана жабдуу толуктама жардамдарын Шинжанга ишандуу жардам берүү кол башчылыгы орду камдады. 6 миллион юандык толуктама жардамынан баарландык. Жогорку төмөнкү агынындагы кесип келесе, техника маселесине карата Шинжанга ишандуу жардам берүү кол башчылык орду Жансу Жандын деңиз жээк алкагындагы жогорку төмөнкү агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Кызылсуу Жансу кесип акчасы болсо Жансу Шинжанга ишандуу жардам берүү кол башчылык орду 2020 жылы Шинжанга ишандуу жардам берүү каржысынан 244 миллион юан салып, күчтүү чогултуп жараткан замандашкан кесип акча району саналат. Бакча району Артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Улучат ооданы Чаңжоу кесип бакчасы, Акчи ооданы Уши кесип бакчасынан турган 3 чоң кесип бакча районунун байлыктарын бириктирип, жалпы жоспорлонгон аянты 12 чарчы километрге жетип жабдуу жасоочулук, токумачылык кийим кече, курулуш материалдарына иш кошуу, электр газды кураштыруу сыяктуу кесиптерди киргизип, түйүндү жетиштирип сапаттуу теле келишкен тейлөө, жакшыртылган кесип экологиясы көптөгөн карханаларды орун алууга ээликтирди. Бакча районунун ичине жайгашкан ДХУА токумачылык илим техника чектүү шектигинин өндүрүш цехине киргенде ирээттүү тизилген кездеме токуу машиналары жогору тездик менен айланып биринин артынан улай бири күрүлдөп ичке тыгыз жиптер тездик менен токулуп жатты. Шектиктин дайымдуу иштер орун басары баш директору Чүй Чаңчин кархана 2023 жылы 9 айда курулуш баштап расмий өндүрүшкө киришкенге чейин тек 4 ай убакыт кеткенин, Бакча районунун сапаттуу тижарат чөйрөсү жана бүтчөлөлүү тейлөөчү арасына сүйүнүп, 2024 жылы карахана 388 миллион юандык өндүрүшүн аркылы ишке ашырганын, 2025 жылы өндүрүшүн аркы 1 миллиард 400 миллион юандан ашып, секирүү ыңгайын артууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жумушчулардын орточо маянасы 5500 юанга жетет. Биринчи чептеги кездеме токуу жумушчуларыныкы 7000 юандан 9000 юанга жетет. Азыр бул жердин тижарат соода чөйрөсү кыйла жакшы. Карахананын чоң кичик иштери болсо өкмөткө чагылдырсак эле көпчүлүк бирге аракетке келип, карханаларга иштиктүү жардам берет. Жумушчу кабылдоо, саясатты жүзөлөштүрүү, түрү бүтүрүү сыяктуу жактарында Бакча районунун жана өкмөттүн жетекчилери карханаларга жардам берип жүзөлөштүрөт. Быйыл өндүрүшүн аркыбыз 2 миллиардка жетери күтүлүүдө. Кесип жумуштандырууну туруктуулаштырып телегелештирүү эл көңүлүн жылытты. Жансунун Шинжанга ишандуу жардам берүү кол башчылык ордудагы карханадагы жумушчулардын коонучтануу турмуш жатына үйрүлүп, миң жүрүш арзан ижаралуу үйлөрдү салып, кечки базар, бакча, соода, универсал тулуксуз сыяктууларды телегейлештирип, карханадагы жумушчулардын турмуш маселесин чечти. Чүй Чаңчин мындай деди. Чаштарачкана, дары дүкөнү, банка сыяктуулары түгөл ушул жерден орун алып жумушчуларды Бакча районунан чыкпай туруп эле алардын көптөгөн турмуш маселесин чечүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бүгүнкү күндө Кызылсуу Жансуу кесип акчасында кесиптери чогулуп берекети арткан. Кархана жакшы өнүккөн, калык жакын айланада киреши арттырган, телегейлешүүсү күн сайын жакшырган жакшы өнүгүү түзүлүшү калыпташып, Шинжанга ишандуу жардам берүү байлык артыкчылыгын чыныгы түрдө кесиптин өнүгүү артыкчылыгы, эл турмушун жакшыртуу берекетин айландырып чыныгы, Шинжанга ишандуу жардам берүү берекеттери аркылуу жаңы доор Жансуунун Шинжанга ишандуу жардам берүүдөгү көңүл жылытаар жооп кагазын жазып чыкты.
1: Бүгүн 6 айдын 17 күнү 2026 жылы автоном райондон 100 күн 10 миллион атайын түр аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймыл аз эми жана Тарбагатай аймагынан нак майданда кызматка кабылдоо чогулушу Чөйчөк шаарынын Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ду Хаунун кабарына көңүл буруңуздар. Бул жолку кыймыл чогулушу үрүмчү

0: Шары, Карамай шары, Бингтон 9-шы шы, Тарбагатай айланасындағы Одан шарлар жана Шинжанға Нишанду жардан беру шарларынан 500-гө жақын адам иштетүүчү орындары. 4000-ден ашуун жумуш орду менен камдап, иш кошуу жасоочулугу, дыйканчылык, малчылык илим техникасы, заманбап тейлөө, жаңыдан гүлдөнгөн кесип сыяктуу салаларды каптады. Көптөгөн сапаттуу жумуштануу жумуш ордулары көптөгөн кызмат издөөчүлөрдү келип кеңеш суроого эликтирди. Быйыл Хэйлунжаң даашөөсүн бүтүргөн Айбар Думан булардын ичиндеги бирөө болуп, ал кабарчыга мындай деди. Өзүмдүн кесибим менен ылайык келген кээ бир жумуш ордуларын көрдүм. Ошондуктан ушуга кыскача өмүр баянымды сунайын деп ойлодум. Чөйчөк шаардык эл өкмөт парты группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Паң Тау бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу Тор сыртында атайын майдан черкештирүү кошулган тордоку булут өршүндө кызматка кабылдоо кош линия тейлөө үлгүсүн колдонуп, тейлөө үчүн берекетти узартып, кыймыл таасирин кеңирткенин тааныштырып мындай деди. Кыймыл район аттаган байлыктарды бириктирүүгө сөнүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүнү орун алдыруу, Бингтон менен жергиликтүү чогулушу, район бирлешме аракетке келүүдө жумуштануу түзүлүшүн куруп, жергиликтеги кызмат издөөчүлөрдү көп кайнаарлуу жумуш орду менен камдап, ары адам күчүн кош багытта жүгүртүү жолун ачып, жергиликте райондун жумуштануу жана ишмерлерин алмаштыруу түйүнү кылып жаратабыз.
1: Азыр Санжа, Тарбагатай сыяктуу жерлердин күзгү буудайлары куйругулаштан байланууну алгылыктуу мезгилине кирип, жергиликтеги дыйканчылык техниктери биринчи чепке барып, дыйкан түтүндөрдү илимий айдоо башкаруу кызматын жакшы иштөөгө жетектеди. Эми станциябыздан Нурсул кабарынан уңуздар. Жакында бери Санжа шаары Арлиугуң шаарчасы Бакыт кыштагынын тилкел буудай айдоосунда экинчи түтүндөр өсүмдүк коргоо учкучсуз учагы менен алдын орундаштырган линия боюнча бири пүркү 3 алдын алуу жумуштарын иштеп, айыл чарба техниктери дагы буудай машагынын өсүү абалын текшерүү, топурактын ымдуулугу абалын күзөтүп өлчөө менен карбалас болот. Өстүрүүчү түтүндөрдү суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, акыл жөндөмдүү жабдуулардан пайдаланып айдоолордун суу, жер семирткичтерин илимий тескөөгө жетектеди. Санжы шаардык айыл чарба техникаларын жайылтуу борборунун жайылтуу адыс изилдөөчүсү У Жээнлии кабарчыга тумандаштырылган даары суюктугу буудай машагы жана тамыры жалбырак бөлүгүнө тикелей бара турганын, дарттын алдын алуу, дарт корттун алдын алуу, эрте кургоонун алдын алуу, кургак ысык шамалга каршы туруу сыяктуу көптүрдүү берекеттерди тең арамда ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Даары жана азыктыктарды илимий тескеп, бири жагынан дарт корт зыянынын алдын алып, кургак ысык шамалга каршы туруу жана ыргалып алып жатып калуунун алдын алууга болот. Бири жагынан азыктыкты маалында толуктап, өсүп чыккан шагынын эрте куурап калуусунун алдын алууга болот. Бул универсал башкарып коргоо долбоору азыркы баскычтагы буудайдын түшүмүн арттыруунун алгылыктуу иш чарасы. Өстүрүүчү түтүн Ма Чингуи мындай деди. Ар бир алкагын анык түшүндүрдү, дагы жеримдин абалына карата кесиптик баалуу алып барууга жардам берди. Быйыл майсылардын өсүү абалы эле жакшы, өлчөм боюнча башкарып коргойм, мол түшүм алууга ишеничим бар. Учурда Санжы обласынын 1,280,000 молук күзгү буудайдын майса абалы тегиз машагы, толук майсасы москол. Буудайдын бүт толуклуу өсүү абалы жакшы болуп, мол түшүм алуунун жакшы турпатын көрсөттү. Шейхо шаарынын быйылкы күзгү буудай өстүрүү жалпы аянты 72,000 мо. 6 айдын башында дан байлоо мезгили башталгандан бери жергилик шаар, айыл кыштактан турган 3 даражалуу 21 айыл чарба тейлөө чакан отрядын уюмдап куруп, ар бир кыштак боюнча буудай түшүмүн жеринен өлчөө кызматын кулаш жайдырып, ошондой эле жердин ымдуулук абалы, эгиндердин өсүү абалына бириктирип, кийинки мезгилдүү айдоо башкаруу коргоо долбоорун каратмалуу түздү. Каңхыызы шаарчылык айыл чарбаны өнүктүрүү тейлөө борборунун техниги Тойбек Дүйшөнбай кызматташтары менен бирге шаарчадагы окшобогон буудай айдоосу жана буудай сортуна карата түшүм өлчөө алып барды. Ал мындай деди. Каңхыызы шаарчасынын күзгү буудайынын моо башындык түшүмү 474 кг болоору күтүлүүдө. Жакында күзгү буудайларга дагы бир жолу калий гидрофосфат сээп буудайлардын ыргалып жатып калуусунун алдын алып, буудай данынын толуусун жогорулатып, кургак ысык шамалдын алдын алуу сунушун беребиз. Буудайдан түшүм алуудан мурда эң акыркы жер семирткич себүү, айдоону суу тамчылатып башкарууну жакшы иштеп, быйыл буудайдан мол түшүм алууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Өлчөмдөшкөн айдоолордо түшүм өлчөө жумушу жана универсал өкүм чыгаруу аркылуу Шийху шаарынын быйылкы күзгү буудай моо башындык түшүмү 500 кг ашары күтүлүүдө. Ар кайсы айыл чарба техника бөлүмчө отрядтери түшүмдү өлчөө, башкарып коргоону эки колдо тең кармоодо бекем туруп, жер шартына карай, майысага карай башкарып коргоо иш чараларын айырмалуу түзүп чыгып, күзгү буудайдын түшүмүн туруктуулаштыруу, жогору түшүм алууну жан жактуулуу камсыздап, ачтык коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеди.
0: Дуанбу майрамы жакындап, уда бир канча күндөн бери Автоном районубуздун жер жерлеринде мол мазмундуу кыймылдар өткөрүлүп, майрамдын жетип келүүсүн кубанычтуу утурлап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 16 күнү маданият көрөңгөсүнө мураскердик кылуу, маданият менен ортоок жоорулушу. Мээр махабатка толгон даңгу негизги темасындагы кыймыл Чөйчөк шаары музейка аянтында жагымдуу башталды. Кыймыл нак майданында жуңго ажыдары, тахыны даңазалы, жуңха улуту бир үй бүлө кишилери сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Соңунан кызыктуу какыр жерде ажыдар кайгы тез жарышы туумандуу башталды. Бул жолку жарышта жалпы 16 жарыш командасы чогулуп, ар кайсы группадагы команда мүчөлөрү 45 метр узундуктагы тез жарыш жолунда ураан чакырып кыйкырып, арыш кадамдарын реттүү кылып, иштей шайкешип, марага карай эпкинде умтулду. Мындан башка нак майданда дагы соңсу түйүп жарышу, кушкер жыттуу баштык, түстүү аркан эшүү кол өнөрүн туюну, көчмө ажайып канасы илим жалпылаштырып, кыдырып көргөзмөлөр сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып барылып, көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Кыймылга катышуучу Абдысемин Нияз кубанып мындай деди: «Мен кайрак жерде ажыдар кайык жарышына катыштым. Абдан дуумандуу болду. Анан дагы зуңзы түйдүк. Кушкер жыттуу баштык жасоону туюндум. Жөрөлгөлүү маданияттын кооздугун сезиндим. Арылут ага ине эже сиңдилери чогуу майрам өткөрүп, аңгемелешип, каткырык күлкү менен абдан көңүлдүү болдук. Бортала шаары Чиңдала көчө башкармасы, Шуюан коомдук коншу Беңтуан 5-ши шысы 86 туан 22 лени менен биргелешип Дуанбу бирлешме достук кыймылын чогуу өткөрдү. Зоңсу түйүү жарышы, кызыктуу оюндар, зээн сыноо жарышында талаша жооп берүү, ыр бий оюн номурларын көрсөтүү, алоо кечелиги сыяктуу мол мазмундуу кыймылдар арлут жумушчу кызматчы журтчулугун зоңсу жалбырагынын кушкер жыты мурунга урулган майрамдык маанайлар аралыктарын жакындаштырды. Караштуу райондун тургуну Ван Йен мындай деди: «Өз ара таасирлешип, ойноп, көңүл ачуу барышында коңшулар ара достук мээримибиз артты. Мындан кийин бул түрдө көңүл жылыткан кыймылдарды көп-көп кулаш жайдырып, арлут журтчулугун дайыма чогулуп, дилдеш болушуна мүмкүндүк жаратууну үмүт кылам». Аксуу шаары Каратал шаарчасынын 4-ші кезектүү ажыдар кайык жарышы кыймылы жакында өткөрүлдү. Көл бети жарыш жолунда 8 команда чечкин жарышка түштү. Чеберлер калакты булгалап, суу бетин сүзүп, кыймылдары иреттүү болду. Ажыдар кайыктар толкун жарып алга илгерлеп учкандай сүздү. Жээктеги көрөрмөндөр шаңга бөлөнүп, күч берген үндөр барекелди айткан. Шаңдуу кыйкырык үндөр жаңырып, абдан дуумандуу болду. Жарышка катышкан чебери Түрәлі тургун мындай деди: «Менимче ажыдар кайык жарышында эң маңыздуусу жеңилүү жеңүү эмес, кайра командалардын шайкешүү курбаты. Биздин командадагылардын баары өз ара жардам берип, өз ара колдоп чогуу күрөштүк».
1: Эми бүтүшүн жанда кон алчы шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортала азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 31-44 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыр акчанын жабартынан күн ала булуттан атабаны температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Артышта

Bulutlu. Havanın temperaturası 21 Celsius gradus ilu 34 Celsius gradus ısık, çıkış düştükten sadram gel jüret. Kaşkar'da gün bulutlu olu vartan azraq çağın jay tavanın temperaturası 21 Celsius gradus ilu 35 Celsius gradus ısık, batış tündükten sadram gel jüret. Xotende azraq çağın jay havanın temperaturası 21 Celsius gradus ilu 31 Celsius gradus ısık, batıştan sadram gel jüret. Joğurda varayının aldın malumatı tuzdar. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгон Нурманбек Турдуапыш, Бегима Тахмат, Роза Кызайбек. Дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе сулуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлы телинин ырларынан угасыздар.

0: жетелеген мукамдуу үргүлөрүн көркөмүн өрү сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү ансосу негизги темасындагы ырлар жана арлут элдин үргүлөрү жаңыруучу көркөмүн өрү сахнасы берүүбүз.

урматтуу каармандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанал уулу.

саламаттуу каармандар. Жашоо күрөш, жашоо сапар. Жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу угармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жыңы ооданынын алакаттары кыска театр менен учурашып, даарыбаңызды түштүк кыштагы айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун таап чыкты. Абат ооданында бир меткүлгө эчкеч кошулуп өндүрүшкө кириштирилип, өзгөчө айыл чарба бүт желелүү өнүгүүгө кадам койду. Кол өнөрмөн Мәмтимин Мәмэтсунун кол өнөрү менен заттык эмес маданият мурастарын коргоп, өзүнө таандуу болгон баюу мелодиясын жаңыртты. 2026 жылы мамлекетибиздеги даш өлөрдө айыл чарба машина адамы, акыл идиректүү балыкчылык сыяктуу айыл чарбага катыштуу жапжаңы кесиптер жаңыдан көбөйтүлдү. Мамлекетибиз айыл чарбада метан кое берүүнү азайтуу жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасабон тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар, 6-нчы айдан бери Жыңы ооданынын Тоолу шаарчасы Таажы Ваңза Түштүк кыштагында алакат өлчөмдөштүрүп, үлгү көрсөтүү бакча районунда тунугуш түркүмдүк алакат мөмөлөрү арт-артынан бышып, үзүү мезгили жалп беткей башталды. Бакча районундагы атыз башында Махабат Боорталада кыска театр көрүнүш алынган жердеги даака кылуу дубалы көзгө өзгөчө чалдыгып, көптөгөн саякатчы калыкты кадамын токтотуп, даака кылууга электирди. Бүгүнкү күндө бул кыштак бышып кетилген алакат эгинчилик кесибине таянып, кыска театр, кино, телевизия агым ченеминен пайдаланып, жүрүлгүлүү айыл чарба менен маданият саякат кесибин терең жууруга түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту.

Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Даарыбаңза Түштүк кыштагынан айыл чарба маданият саякат чогултулган айылык кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы жолу жөнүндө айтып беребиз.

Кесиптердин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды өнүктүрүүнүн негизи. Даа жубаңызды түштү кыштак алакка төлгөрсөдү бакча районунун көлөмү 520 мого жетип, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос чугур темптүү жолу мамлекет жолу 577-чи линиясына жакын болгондуктан район орду жана каттоо изилдөөлү көрүнүктүү болду. Бакча районунда Чинчи 4-чү номер сыяктуу жакшы сапаттуу алака сорттору өстүрүлүп, мөмөлүү дарактардын жашы 5 жылга жетип, нак молчум алуунун 6 мезгилине кирди. 5 экинчи түтүн биргелик өлчөмдөштүрүп, барбайыштап башкарып, быйыл алакаттын өсүү абалы, мөмө берүү ченеми биздей мурдагы жылдардагыдан жогорулап, молчум алуунун кырдаалы жакшыланды. Көлөмдөшкөн өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгүсү кесип негизин бекемдей эле калбай, дагы ошол жердеги калык үчүн жакын айланада жумушка орундашып, киреши арттыруу өрүшүн жаратып берди. Даа жубаңызды түштүк кыштагы партия ячейкасынын шужиси Жуу Чаңчүндүн тааныштыруусунда. Азыр айдоолордо барбайыштап башкаруу дыйканчылык иштери бирчама көп болуп, күнүмдүк орточо иштемчилик кирешеси 180 юанга жеткен. Мөмө өзүнүн мезгилинде жумушчулар ченем боюнча маяны эсептегенде күнүмдүк орточо кирешеси 300 юанга жетип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болгон. Бир кыска театр бир жердин кесибин жандандырды. Быйыл Махабат Борталада аттуу кыска театр кызуу коюлуп, камерадагы тоолу алакат айдоосу жана айыл кыштак көркү тезден наам чыгарып, жергиликтүү кесиптерге адаттан тышкары адам агым алып келди. Жангаң окуучулар изилдөө үйрөнүү тобу, жуңго чет эл аралжы кабарчылар тобу алдарты зыяратка келип, алакат кесибинин өнүгүүсүн нак майданда текшерип изилдеп, Порталы областынын айыл кыштак турпатын үгүттөп, жың алакат маркасынын таасир күчүн сызылашырды.

Жуучаң жүн мындай деди. Махабат Борталада 9 театры интернетке чыгарылгандан кийин кыштагыбыз жана жың алакатынын таанылуу даражасы зор даражада ашып, издөө үйрөнүү топтору, аралжы кабар кылуу топтору жана ар кайсы жерлерден келген саякатчылар да арт-артынан тосуп алып, кыштагыбыздын айыл чарба маданият саякат чуурулма кесиптерине өнүктүрүүсүнө жакшы негиз салдык. Кино телевизия агым ченемин пайдасын бекем кармоо үчүн бул кышта кырдаалга карап алакат үзүүнү тоюуну түрүн жолго коюп, түрдүү үзүү шаймандарын толуктап, саякатчыларга чөкмөн кайындагы айдоодо үзүп терүүнү тоюунууну дайымдоо ачып жиберди. Ошол жердеги экинчи түтүндөр дагы даака кылуу түйүн айланасында жайма ордун орундаштырып, алакат жаңы мөмөлөрү жана жаңы алакат кургак мөмөлөрүн тикелей сатып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өз жеринде нак аякчага айлантып, агым ченемин нактылуу экономикалык берекетке айландырууга түрткү болду. Кыштактагы экинчи түтүндөр жөнүнөн айтканда кыпкызыл алакат айыл кыштак өзгөчө кесип болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу баардык үй бүлөлөрдүн байуу мөмөсү болуп эсептелет. Быйыл 60 жаштагы экинчи түтүн Чын Кубажиңден алакат экинчилик кеси менен алектенип жатканына 32 жыл болду. Эң алгачкы 4 моо алакаттан акырындык менен бүгүнкү күндөгү 90 канча моо алакат көлөмдөштүрүп өстүрүү базасына өнүгүп, туруктуу болгон алакат өндүрүш сатуу системасына таянып, былтыр үй бүлөсүнүн акай кирешеси 200 000 юандан ашты. Чын Кубажиңдин айтуусунча анын алакат өстүрүп жатканына 30 канча жыл болгон. Быйыл үй бүлөсүнүн алакат атызы дагы Махабат Борталада аттуу фильмди сүрөткө алууда көрүнүш алынган жерге тандалып, камера аркылуу Толу шаарчасынын жакшы сапаттуу алакат атызын жайылтып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде көрөрмөндөргө жың алакаттарын таанытып жатканынан абдан сыймыктанат. Өлчөмдөшкөн көлөмдөшкөн эгинчилик аркылуу кесип негизин бекемдөөдөн кино телевизияда көрүнүш тандоо аркылуу марке даражасын өстүрүүгө чейин дагы үзүүнү сезинүү, өз жеринде сатуудан турган маданият саякат жаңы кесип турпатын жүзөлөштүрүүгө чейин таа жубаңызды түштүк кыштагы кесиптин негиз кылуу маданият саякат аркылуу күч кошуу жуурулушма кирешесин ачуруудан турган айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун жеңиштүү таап чыкты. Жуучаң үчүн мына буларды билдирди. Бакча районунун негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, маданият саякат жүрүштүү тейлөөсүн жакшыртып, алакат үзүү, элеттен үзүрлөнүп айлануу саякаты, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип абалын үзгүлтүксүз байытып, айыл чарба, маданият, саякат, чуурулушма өнүгүү үлгүсүн сызыл тереңдештирип, бүт күчү менен кино телевизия агым ченемин кесибин ашуу ченемин айландырып, Ванхун даака кылуу ордун чыныгы түрдөгү калктын кирешесин туруктуу арттыра турган байуу топурагына айлантып, кичинекей алакатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зор жашоо күчүн сызыл өрчүтүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар, бир үзді улантабыз. Жақында Абат ауданынан Берметкүлгө тереңиш кошо өндүрүш линиясы бир айлык сынак иретинде ишке кириштирилгенден кийин расмий өндүрүшкө кириштирилди. Бул ошол жерден Берметкүлгө эсебинде жаңы түшүм сатуудан өлчөмдөшкөн бүт желүүлүү ичке иш кошуу даражасын жогорулатканы, өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана эл аралык базарга кеңиртүүгө жаңы күч кошкондугунан дарек берет.

Бирмиткүл абат ооданы түйүндөнүктүрө турган сапат өзгөчө экономикалык эгин, ошол жердин жакшы суу топурак шарты жана жеткиликтүү күн нуруна таянып өндүрүлгөн бирмиткүл сапаттуу жумшак ары даамдуу азыктык наркы мол болуп, жогору сапаттуу ал чарба түшүмдөрүн жаратууда жакшы негиз төптөлгөн. Түшүм наркын дагы да жогорулатуу, кесип турбадын байытуу үчүн абат ооданы бирмиткүл бүт кесипчилеси курулушун илгери жылыштатып, кесиптин дагы да жогору катмар карай илгерилөөсүнө түрткү болду. Жаңдан курулган терең иш кошуу өндүрүш линиясында калыпташкан жабык алкалоо машыкулат ишке ашырылып, өлчөмдөшкөн тартипке катаң моюнсунуп, жууш кабыгын алып жиберүү, майдалоо, алдын кайнатуу, суутуу, бутылкеге куюу, оозун бекитүү, микробсуздандыруу, кампага киргизүү, белги чаптоо жана муздак желеде ташуу сыяктуу он канча жумуш тартибин тартип боюнча бүтүрдү. Бүт барышында сапат башкарып тизгиндөө жана тазалык өлчөмүнө маани берип, бирмиткүлүнүн жумшак даамы жана азыктык наркын берекеттүү сактап калып, түшүмдүн коопсуздугу, туруктуулугу, ишенчтүүлүктүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Азыр бул өндүрүш линиясынын жылдык иш кошуу курбаты 500 тоннадан ашат. Жакшы сапат жана туруктуу камдоого таянып, алар өндүргөн бирмиткүл консервасы сыяктуу түшүмдөр чет элдеги көптөгөн базарларга кирип, чет элдеги харидарлардын кең көлөмдө

ал коосунаа ээ болду. Бул жолку ишке иш кошуу түрүнүн жеңиш түшкө кириштирилүүсү абат ооданынын өзгөчө айыл чарба кесибин кесиптештирүү, көлөмдөштүрүү, даңктуу түшүм өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү нактылуу иш чарасы. Кийинки карымда жергилик берметкүл сыяктуу өзгөчө абзел кесиптерге сызылып үйрүлүп, өндүрүш, иш кошуу, кампада сактоо, сыртка сатуу бир тулгулашкан системаны үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жана базар басаке күчүн бирдемди арттырып, көптөгөн сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып түйүнөгө бет алуусуна күч кошуп, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп, калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Ардақты ормандар, бүгінгі байынуын мықты шеберлер түрмөгүбүздө кол өнөрмөн мәмтимин мәмет жонундун заттык эмес маданият мурастарын көңүл коюп курулган аңгемесин айтып беребиз. Бир майдан жамгырдан кийин Кашкар Байрык шаарынын муурдагы ызычуулары басаңдап тыптыныч болуп калды. Кум дарбаза жолу музыка аспаптары көчөсүндө жеңил жел бетти аймалап жагымдуу музыка доошу кээде жаңырып кээде акырындап саардагы туманды жарып өтүп байыркы кесек тубалдуу көчөлөрдө акырын агып байыркы шаардын миң жылга созулган гуманитардык көрөңгөсү жана устаттардын аңгемесин баяндап турду. Жеңил музыканын доошуна ээрчи мәмтимин мәмет сонундун музыка аспаптар дүкөнүнө киргенде 30 чарчы метрге да жетпеген дүкөндүн чакан көркөмдүгүн жеңил жыгач чыты сыр жыты айлана тарап майда жыгач кебектери кол өнөргө толгон кызмат сересинин бурчунда тыптыныч турганын реттүү жыгачтан жасалган көргөзмө сересине хижек тамбур рабап барабан катарлуу түрдө музыка аспаптары реттүү жайгаштырылып үйлө тартуу чертүү катарлуу түрдө заттык эмес маданияттын мурастары музыка аспаптарынын баардыгы толук чоң кичилиги бирдей эмес кол өнөрү ичке асем болуп ар бири түгөлдөй колдойлганын байыркы көркөм өрнөктөрдүн арасында жөрөлгөлүү кол өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугун көрөсүз. Таң нуру тунук терезеден дүкөнгө түшүп мәмтиминдин бетине шооласын чачып турду. Ал эңкейип тытырабабын көңүл коюп сылыктап жаткан болуп анын бейнесинен кол өнөргө болгон чечкиндүүлүгү жана астайылдүүлүгү көрүнүп турду. Мәмтимин мындай деди: бул өнөрдү атамага колмо кол үйрөткөн, үй бүлөбүз урпактан урпакка жалгаштырып келаткан өнөр. Мен бала кезимде атама ээрчип өнөр үйрөнгөндөн азыркыга чейин жөрөлгөлүү музыка аспап жасоо өнөрү менен сызыла алектенип жаткадыма 30 жылдан ашты. Ар күнү жыгач, оюу бычагы, жибек кылды жороо кылып, чымырканып изилдеп бүгүнкү күндө 100 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү музыка аспаптарын жасоону бышык билемин. Менин колумда бир парча адаттагы тыт жыгачы сызуу, ичке оюу, ичке сылыктоо, сыр берүү, кыл орнотуу катарлуу он канча татаал жумуштарды бүтүргөндөн кийин доштун түс анык, формасы көркөм, заттык эмес маданият мурасы музыка аспабына айланат. Көп жылдардын бери мәмтимин баштан боюнга колдоо музыка аспабын жасоо алгачкы максатында бекем турду. Мурда өз короосунда чымырканып музыка аспаптарын жасап сатуу жолдору жакшы болбогондуктан дайым түшүмдөрүн көбүнчөсү тек соодагерлерге төмөн баада сатып берет эле. Көп жүрөк канын сиңдирсе дагы киреши аз болгондуктан ата бабаларынан калган өнөрдүн чыныгы наркын көрсөтүү кыйынга турган. Кашкар Байрык шаарынын маданият саякат кесибинин барган сайын жандануусуна ээрчи көчөлөрдө саякатчылардын аяк үзүлбөй 6 жыл мурда ал короосунан чыгып Байыркы шаар музыка аспаптар көчөсүндө дүкөн ачуу кайратына келип бир жагынан заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп дагы бир жагынан эшикти ачып каридар күтүп алып музыка аспаптарын көргөзмөлөп сатып миң жылдык заттык эмес маданият мурастары өнөрүн саякатчылыктын дууманынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Муну менен өзүнө таандуу болгон байуунун жаңы мелодиясын жаңыртты. Байыркы шаар маданият саякат абзелдүүлүгүнө сөөнүп анын үстүнө көңүл коюп сылыктаган асыл технология менен мәмтиминдин музыка аспаптар соодасы кадимкидей жанданып жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү толкунуна жакындан ээрчип ал жаңы сатуу жолдору жөнүндө дилгирлик менен изденип ар күнү бош кездерде чөнтөк телефонун алып кыска видео фильмдерди көрүнүшкө тартып музыка аспаптардын оюу сылыктуу кыл орнотуу барышын эстеликке алып ар бир заттык эмес маданият мурасы болгон музыка аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун эничкелик менен көрсөттү. Камеранын алдында ал салмактуу табигый түрдө тыт жыгачы жылан терисинен жасала турган рабаптын материалын тандоо технологиясы жана доош түсү өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрдү.

Ардактуу угармандар, бир үзүлдү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жогору окуу жайынын осу мезгилинде кесип тандоо окуучулар жана ата-энелердин көңүлүндө чоң иш болуп калды. Жогору окуу жайдын кесип орундаштыруусундагы жаңы өзгөрүү калың окуучуларды ан сайын көп тандоо менен камдап эле калбай, кесип өзгөрүүсүнүн бет алуусу жана мамлекеттин стратегиялык муктажын ан сайын чагылдырып берди. Жакында Картоо министрлиги адаттагы жогору окуу жайларынын 2026 жылдык толук курс кесиптер тизмесин жарыялады. Мунун ичинде жаңыдан көбөйтүлгөн 38 түрдө толук курс кесип ичинде айыл чарба машинадамы, шоордуу жер илими жана курулушу, акыл идиректүү балыкчылык катарлуу түгөлдөй жаңы айыл чарба илимдери кесиби бар. Бул жаңы кесиптер аркылуу айыл чарба ишмерлеринин жетиштирүү үлгүсүнүн өзгөрүүсүн, ан сайын маңыздуусу айыл чарба айылдык штактардын замандашуу өнүгү бет алуусун көрүүгө болот. Жаңы кесип илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун багыт белгиси. Айыл чарба илимдери кесибинин нишандалганы так алгылыктуу саладагы изилдөө боштугу болуп, чечилгени кесип өнүгүүсүндөгү реал кыйын маселе. Айыл чарба илимдери кесибинин нишандалганы так алгылыктуу саладагы изилдөө боштугу болуп, чечилгени кесип өнүгүүсүндөгү реал кыйын маселелер болду. Мисалы, мамлекетибизде шоордуу жер көлөмү чоң, түрү көп, таралуусу кеңири болуп, универсал жөнгө салуунун кыйындык даражасы төмөн эмес. Мурда бул жөнүндөгү изилдөө топурак илими, айыл чарба илими, суу иштери катарлуу кесиптерге таракайлашкан. Жеке түрдө шоордуу жер илими жана курулуш кесибин эле орундаштыруу илим изилдөө байлыгын бириктирип, назарын реал муктажга жордондоштуруп, кесип түбүндөгү ишмерлерди жетиштирүүгө пайдалуу. Дагы мисалы, быйыл борбордун 1-номерлүү бюджетинде жасанды акыл жөндөм менен айыл чарбанын өнүгүүсүн биргелештирип, учкучсуз учак, зат биргелешме тоору, машинадам катарлууларды иш жүзүндө колдонуу, чөлкөмүн кеңиртүү катарлуу баяндар көбөйтүлүп, илим техника менен айыл чарбанын тереңдей жорулушу сигнал ан сайын кое берилип, айыл чарба машинадамы кесиби кунарлуу топуракка терең тамыр тарткызылды. Ишенебиз, негизги изилдөөдө уландуу курашуулар көрүлүп, жогору сапаттуу илим техника камдоосунун ашуусуна эрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн дүркүрөп өнүгүүсү сөзсүз илгери сүрүлөт. Айыл чарба метан кое берүүнүн маңыздуу кайнары, ошондой эле булганма кое берүүнү азайтуу көмөскө күчү зор. Экология жана экономикадан турган кошуна аркка ээ алгылыктуу сала болуп эсептелет. Жакында 2026 жылдык метан жыйыны Бээжинде ачылды. Адистер тааныштырып мындай деди: Жүнгөнүн айыл чарбасында метан кое берүүнү азайтуу түшүнүгү ортук таануудан накташып, иш жүзүнөн өткөрүүгө бет алып, жалаң булганма кое берүүнү азайтуудан көп түрдүү өнүмдү шакештирүүгө бет алып, системалуу ой жүгүртүү, көп кайнарлуу аракет аркылуу айыл чарбанын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү жаңы жарыш жолун ачууда. Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дахы көгөрүк районунда көбөйтүп кое берүү кыймылы кулаш жайдырылып, жалпы 60 000 ашуун жалпак тумшук балык, 50 000 ашуун экономика балыгы чабагын кое берип, көл району балык байлыгын толуктады. Мамлекет боюнча эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү катары Багыраш көлүндө 32 түрдүү балык түрү жашайт. Багыраш ооданы балык кармоого тыйым салуу боюнча башкарып тизгиндөө көбөйтүп кое берүү, законду жалпылаштыруу үгүтү катарлуу иш чараларга сөөнүп, көл районунун экологиясын сызыл жакшылады.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналыулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катар сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүп.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 17 күнү чарчембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызматын жакшы төнүк өнүмдөштүрүүгө зарыл көрсөтмө берип, Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап колдонуп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, жалпы элдин ортак байуусун түртмөктөдө басмырт дарым таштоону бышыктады.
1: Социалистик замандашкан мамлекетти жалп бийке куруу, Жумха улуттуу улуу гүлдөнүүсүн жалп бийке жылыштатуунун алгылыктуусу партияда. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар жана адис окумуштуулар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын жетектөөсүндө Жумго Коммунисттик партиясы сөзсүз түрдө биргелки идея, бекем эрк, шайкештүү аракет, күчтүү күрөшүү күч аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иши жана адамзат маданилигинин өнүгүп илгерилөөсү үчүн соолубас толкуган күч кошобуз.
0: Ханжин АКШнын мурдагы каттоо ташмал министри менен көрүштү.
1: Гоян жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу 15-чи 5 жылдык жоспорун бастаратты.
0: Бүт мамлекеттин буудай орум илгерилөөсү 9 үлөштөн ашты.
1: Ансайын калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруу, жүнгө түшүнүгү, демилгеси жана аракети актыштуу китеп жарыяланды.
0: 14-чү 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүдө сактанып жөнгө салуу эпкенин токтоосуз артырып, көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди.
1: Иран экинчи баскычтагы сүйлөшүүдө Иран өзөк маселеси жана Иранга каратылган жазалоону күчтөн калтырууга катыштуу эң соңку келишимде тил табышууга талпынарын айтты. АКШ учурда АКШ Иран сүйлөшүүсү экинчи баскычка кирди деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында Чыгыш Батыш бөлүк шайкешүү кызматын көндөмдөштүрүп жакшы иштөөгө карата зарыл көрсөтмө берип, мыналарды көрсөттү. Чыгыш Батыш бөлүк шайкешүүсү кулаш жайдырылган 30 жылдан бери кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюуга күч кошуу, район чөлкөмдүн шайкештүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп, партиябыздын саясий артыкчылыгы жана мамлекетибиздин социалдык түзүм артыкчылыгын айгинеледи. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл. Ошондой эле көндөмдөштүрүп жардам берип жөлөнү кулаш жайдыруунун 1-чи жылы. Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап колдонуп, шайкешүү механизмин бирдемче кемилдендирип, шайкешүү аргаларын жашыртып, шайкешүү салаларын кеңиртип, чыгыш батыш бөлүктүн чарбаларды өз ара толуктуу, кишилер өз ара баарлашуу, техниканы өз ара үйрөнүү, карашты өз ара жалгоо, изилде өз ара өрнөк алууну түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү, ортак өнүгүн ишке ашыруу керек. Ар даражалуу парткум жана өкмөттөрү көндөмдөштүрүп жардам берип жөлө жоопкерчилигин астайыл түзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашы көрүлбө төмөн чегин чечкин сактап, айлык штактарды жалпы элге гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатып, жалпы элдин ортак байууну көздөй басмырт кадам алуусун түртмөктөө керек. Мамлекеттик чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызмат жыйнарышы 17-чи күнү Ниңша Инчуэнда ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Го Юандын орун басары журналисти Лиу Гожон жыйнарышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Лиу Гожон мындай бышыктады: баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү бийиктен назар салган, мааниси терең, өтө күчтүү саясий идеалуулук, жетектөө мүнөзүнө ээ. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүүсүн көндөмдөштүрүп жакшы төнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Сөзсүз терең үйрөнүп өздөштүрүп, кечкин изчил түзөлөштүрүү керек. Саясий жоопкерчиликти баштан бойго бекем аркылап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана ишинде көрсөтүп, Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап пайдаланып, чыгыш батыш бөлүк чарба кызматташтыгы, эмгек иштери көмөктөштүгүн тереңдештирип, кадрлар ишмелер алмаштыруусун күчөтүп, илим техника сыяктуу көмөктөшүүлөрдү кеңиртип, кызматтарды жерилик абалына сай жаратмандык менен кулаш жайдырып, шайкешүү сапат өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатып, артыкчылыкты өз ара толуктоо, ош багытта жөндөмүн кароо, ортак өнүгүнү илгери сүрүү керек. Жыйнарышта чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызматына байланыштуу абалдар жалпыга маалымдалды. Ниша Хуйзу автоном району, Фужен өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору, Фужен Нинчанын шайкешүү тажрыйбасы, иштөө аргаларын айрым-айрым тааныштырып, Бээжин шаары, Шанхай шаары, Жаңсу өлкөсү, Гуандун өлкөсү, Сычуан өлкөсү, Гансу өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору жыйнарышта сөз сүйлөдү. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүү милдетин үстүнө алган байланыштуу өлкө Аптын районун шаардын жооптуу жолдоштору, Борбордук комитет айлыкчылык кызмат жетекчилик группасынын бир бөлүк мүчө орундарынын жооптуу жолдоштору катарылдылар, жыйнарышка катышты.
1: Социалисттик замандашкан мамлекетти жалп бетке куруу, Жумха улуттуу улуу гүлдөнүүсүн жалп бетке жылыштатуунун алгылыктуусу партияда. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар жана адис окумуштуулар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы марксизмдик партия куруу илиминин өнүгү тарыхы жана Жүнгө Коммунисттик партиясы партия курулушу тарыхында белги мүнөздүү маңызга ээ. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын жетектөөсүндө Жүнгө Коммунисттик партиясы сөзсүз түрдө биргелки идея, бекем эрк, шайкештүү аракет, күчтүү күрөшүү күч аркылуу жаңы доор партия курулушунун улуу курулушун сөзсүз тереңдей жылыштатып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иши жана адамзат маданилик өнүгүүсүн алгалатууга соолбас толкуган күч кошобуз. 105 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өтүп, партиянын назарыяда жаңылык жаратуусу улуу ишсүндүрүктө токтоосуз молугуп өнүктү. Си Цзиньпинь партия курулуш идеясы, Си Цзиньпинь жаңдоор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү катары марксизмдик партия куруу илимин жүнгөөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы белесин ачып, Си Цзиньпинь жаңдоор жүнгөөчү социализм идеясынын партия куруу баракчасын калыпташтырып, жаңдоор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. Си Цзиньпинь партия курулуш идеясы, Си Цзиньпинь жаңдоор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Экини бириктирүүнүн партия курулушу саласындагы эң жаңы табылгасы, жаңдоор партия башкаруу, партияны жөнгө салууну кандай аткаруу, кантип иштетөй бир катар олуттуу маселелерге системалуу жооп берди. Ички мазмуну мол, системасы катаан ары тыгыз. Жаңдоор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Тартип текшерүү ревизия органдары тартип текшерүү ревизия функциясын милдет жоопкерчилигин такынчыктап, ансайын жогору өлчөм, ансайын нактылуу иш-чара аркылуу партияны жалп бетке катаң башкаруу жана чиркешүүгө карыштыруу күрөшүн терең жылыштатып, ар даражалуу партия уюмдарынын партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин бекем чыңдап, үрөнүү табылгаларын тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүксүндөгү иш үстүндүк өнүмгө айландыруу керек. Си Цзиньпинь партия куруу идеясы марксизмдик илимий назариядан келген. Жуңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына терең тамыр тартып, жаңдоор партияны жалп бетке катаң башкаруунун улуу иш үстүндүлүгүндө барытка келген. Си Цзиньпинь жаңдоор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө зарыл төл жаратмандык салым кошту. Бул зарыл идея жаңдоор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жаңдоор жаңы сапарда калың партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ансайын терең игерип, экини коргоону чечкин жакшы аткарууга жол баштап жетектеп, партияны жалп бетке катаң башкаруунун жалпысынан терең өнүгүүсүн бирдемчи түртмөктөдө зарыл маңызга ээ.
0: Си Цзиньпинь партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны кандай куруудай олуттуу доор темасына системалуу жооп берип, партиябыздын 100 жылдан ашуун партияны башкарып жөнгө салуудагы кымбаттуу тажрыйбаларын кортундулап уландырып эле калбай, азыркына такынчыктап алыска назар салып, терең назариялык кайнаа жана бекем иш үстүндүк негизине ээ болгон. Бул илимий идеянын жетектөөсүндө партиябыз өзүндүк өңтөрүштү сызыл тереңдетип, бийлик жүргүзүү жөндөмү жана жетекчилик деңгээлин токтоосу жогорулатып, бүт партия эрки бирдей болуп, аракети бирдей болууга кепилдик кылып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүүнү эң күчтүү саясий кепилет менен камдайт.
1: Си Цзиньпинь партия курулуш идеясында партия жетекчилигинде бекем туруу жүнгөөчү социализмдин эң түпкү өзгөчөлүгү экени айкын ортого коюлуп, 14-тө бекем туруу кортундуланып, бекем мурат ишеним бийик тарыхый белсендүүлүк айкын болгон маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү болгон ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээр махабат, илимий идея арга көрсөтүлүп, түпкү тулкусу айкын, иш үстүндүлүгү күчтүү, негизги тулку менен иш үстүндүү колдоону жалганган айкын назариялык касиети бар. Көпчүлүк мындай билдирди. Си Цзиньпинь партия курулуш идеясы жаңдоор партия курулушун түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап, партияны мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу иш үстүндүү маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар. 14-тө бекем туруунун алдыңкы орунда тура турганы, башкы туткасы жүнгөөчү социализмдин эң түпкү өзгөчөлүгү партиянын жетекчилигинде бекем туруу. Бул партия курулушунун эң жогору принциби. Бардык иштерибиз мына ушул негизде тургузулган. Бардыгы ушул эң түпкү өзгөчөлүк жана эң зор артыкчылыкка тамырлаган. Борбор жана мамлекет органдары экини коргоону иш жүзүндө көрсөтүүнүн биринчи сабы катары партиянын жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүүдө сөзсүз алдыда жүрүп үлгү болуп, орган партия курулушунун иш жүзүндө өнүмүн күчөтүү аркылуу партия жетекчилигинин жалпы беткей системалуу толугу менен борбор жана мамлекет органдарында орун алып жүзөлөшүүсүнө кепилдик кылуу керек. 14-тө бекем туруу системасы толук, логикасы катаң, ички мазмуну мол, руху терең, органик бүтүн толку. Партиянын жалп бетке жетекчилигинде бекем турууну, асыресе партия борбордук комитетинин чордондуу биргелки жетекчилигин бирдик сап кызматынын арсала толук барышына жүзөлөштүрүп, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылууда бекем туруп, бирдик сап системасында партияны жалп бетке катаң башкарууну терең жылыштатып, 15-чи 5 жылды баштап арымташтоо, жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатуу үчүн бирдик сап күчүн арнообуз керек.
0: 14-тө бекем туруу партия курулушунун түпкү принциби, илимий жайгаштыруусу, нарк умтулуусу, түйүндүү милдети сыяктууларды терең чечмеледи. 14-тө бекем турууну имечиктеп, партия курулуш терең жоорлушуусун жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жогору сапаттуу партия куруш аркылуу соода иштеринин жогору сапат өнүгүүсүн илгери сүрүү барышында жаңы көтөрүмдүүлүк, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз.
1: Тууну бийик көтөрүп алгалоо багытын көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар мындай билдиришти. Назария үйрөнүү менен иш жүзүнөн өткөрүүнү жетектөөнү тыгыз бириктирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, саясий түпкү касиетин түбөлүк сактап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында уландуу жаңы шаңдарды жазып чыгабыз.
0: Си Цзиньпинь партия курулуш идеясын астайдыл үйрөнү бүзчилдештирип, партиянын коомдук кызматка болгон жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңадан гүлдөнгөн салаларда партия курушун көрүнүктөндүрүп бекем кармап, партия куруш аркылуу низгатмарды жөнгө салуу жана низгатмар бийлик курушун жетектөөнү бекем кармап, жоочулукту уюту, аларга тейлөө жасоо кызматын бекем кармап, партиянын узун мөөнөт бийлик жүргүзүүдөгү таптык негизи, жоочулук негизи, коом негизин үзгүлтүксүз бекемдейбиз. Партия курушун кесиптер менен теңдей жоордоштурууну дилге түртмөктөп, ой жүгүртүү, колдонууну жалгоо, билүү, ишенүү, аракетти биргелкелештирүүнү аткарып, партиянын жаңылчылатуу назариясын колдонуп, рухту такшалтып, киши тарбиялоодон турган бул түпкү негизде бекем эмерчиктеп, Си Цзиньпин партия куруш идеясын октуу материалдарына, сабаканага киргизүү, мегэ уютунун зор күчү менен түртмөктөп, калың окуучуларды партияны түшүнүп, партияны сүйүп, партияны ээрчип жүрө турган, партияны камсыз кылып, ата мекенди сүйүп, салым кошуп, улутту гүлдөндүрүү, оор билетин аркалай турган доору жаңы кишилердин болууга тарбиялап жетектейбиз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын терең үйрөнүп бүзчилдештирүүнү, башчы Си Цзиньпиндин элиштер кызматы жөнүндөгү зарыл баянын терең үйрөнүп бүзчилдештирүү менен тыгыз бириктирип, жалпылай нарттуу, негиздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмуш курушун күчөтүүгө үйрүлүп, жансан картаңдашуусуна дилгир теңтилашуу мамлекет стратегиясын жолго коюуну күч салажылдатып, жана коомдук жардам берип куткаруу, коомдук жыргачылык, коомдук иштер, коомду жөнгө салуу кызмат деңгээлин күч салай жогорулатып, эл журчулуктун ансан көп ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна өбөлгө түзөбүз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын билесе эле колдонуп, партия курушун жоспорлоп жана жылыштатып, жогору сапаттагы партия курушу жетектөөсү аркылуу партия курушу менен кесиптин нишанын жоордоштуруу, механизмин жоордоштуруу, жоопкерчилигин жоордоштурууну күчөтүп, саясий көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, тартип изилди катаңдаштырып, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экин коргоон иш жүзүндө көрсөтүүнүн биринчи чарт сабында жакшы жүрөбүз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын астайдыл үйрөнүп терең изилдештирип, жаңы доор айыл чарбанын үч иши кызмат иш жүзүндөгүнө тыгыз байланыштырып, башчы Си Цзиньпиндин айыл чарбанын үч иши кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана зарыл көрсөтмө шилтемер окун үйрөнүүгө бириктирип, тереңдештирүү, өздөштүрүү, өнүмгө айландырууну жакшы аткарууга күч жумшайбыз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп бүзчилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет катары карап, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түпкү майданында бекем туруп, партиянын жаңылчылатуу назариясын колдонуп, саламаттык сактоо ден соолук кызматы иш жүзүндөгүнө жетекчилик кылуу жөндөмүн уланды жогорулатып, эл журчулуктун ден соолугун бүт күчү менен коргоп, жогору сапаттагы партия куруш аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз. Эл гезитинин бүгүнкү санында Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп изчилдештирүү, жаңы доор партия курушунун түпкү моюнсунуу принциби темасындагы серепчи макала жарыяланды.
1: 6-айдын 17-күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжун Бээжинде АКШнын мурдагы катуу ташымал министри

Жау Шаолан менен жолугушту. Хан Чжэ мындай билдирди. Быйыл 5-нче айда төрага Си Цзиньпин зунгтун Трамп менен чогуу Жунго АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын чогуу бекитип, кийинки баскычтагы Жунго АКШ байланышын зарыл стратегиялуу жетектеди. Жунго жак туруктуу Жунго АКШ байланышын өнүктүрүүгө сызыл күч чыгарат. Эки мамлекет башчыларынын ортак таарымдарын жүзөлөштүрүүдө тараптардын ар саласындагылар чогуу аракетке келип, соода экономика сыяктуу салалардагы кызматташууларды

0: де жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын терең жолго коюу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү ой жол нишаны, түйүндү милдеттер жана саясат иш чараларын айкындады. Жоспор жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү нишанына үйүрүлүп, 15-чи 5 жыл мезгилинде жумуштандырууда жалпылай туруктуулук сакталып, жумуштандыруу мөрт ого бетер жетелүү, жумуштандыруу чөйрөсү ого бетер калыс, жумуштандыруу курулмасы ого бетер жакшы, адам жана жумуш ордунун шайкешүүсү ого бетер жогору өнүмдүү, эмгек байланышы ого бетер шайкештүү болуп, жогору сапатта толук жумуштандырууда жаң илгерилөөлөр колго келтирүү ортого коюлду. Жоспордо мыналар орундаштырылды. Жумуштандырууну алдын корунга коюу жетекчи багытын макролук тескеп тизгиндөөн күчөтүү, чарба жана жумуштандыруунун шайкешүүсүн күчөтүү, жогоруку жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштардын жумуштанып ишмер болуу жолдорун кеңейтүү, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндү топтун жумуштануусун колдоо эркин зоройтуу, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыча жумуштануу турбатынын соо өнүгүсүн түртмөктөө сыяктуу 9 жактагы түйүндүү милдет.
1: Кабарчынын бүгүн айыл чарба жана айыл кыштак министрлигине билүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча 900 ашуун буудай оорулуп, жайкаштыктан мол түшүм алуу туруктанды. Жайкаштык түшүм мөлчөрү бүт жылдык аштык жалпы түшүм мөлчөрүнүн 21 пайызын ээлеп, мында буудайдын түшүм мөлчөрү жайкаштык түшүм мөлчөрүнүн 900 ашуунду ээлеп, мамлекетибиздин күзгү буудайды демедеги жылда эгүү аянты 340 миллион муу айланасын сактады. Өткөн жылдагы күздө жамгыр уланды жаап, кечеги аянты зор болуу таасирине карата негизги өндүрүү району нымдуулукка караштырып эгүү жана кеч эгүүгө тең талашуу техникасын дилгир түзүлөштүрүп, эгүүгө тийиштүүлөрдүн баарын эгүүнү негизден ишке ашырып, мол түшүм алууга бекем негиз салды. Мамлекет боюнча аштык өндүрүүдөгү чоң оодан Шандоң Юнчаңда 1 миллион 440 миң мо күзгү буудай бачым жыйылууда. Бул буудай айдоосу алгачында үрөн сепкенде бир ай кечигип эгилсе да, азыркы нактылуу алынган түшүмдөн караганда түшүм жаман эмес, даан өтө толук, кармасаң аябай кургак, муну жеп татып көрөлү, чайнасаң качырайт, бул анын абдан бышканын билдирет. Бир барча жерден негизде моо башындагы түшүм 1300 жың айланасында болду, эң төмөн болгондо да 1200 жыңдан жогору болот. Жыйноо алкасындагы аштык зыянын азайтуу үчүн быйыл жергиликтүү иштеткен комбайндарда бир акылдуу система көбөйдү. Экранда кызыл жашыл чырак жарыганда зыянды көргөлү болот, жашыл чырак болсо камсыз жүрө берсе болот, кызыл чырак жарыганда дароо токтоо керек. Бул машиналаштырып жыйноонун зыян салыштырмасын 0.7% айланасына төмөндөтүп, бир моо жерди орууда 10-15 килограммга чейинки аштыктын аз зыяндалуусуна өбөлгө түздү. Аштык чачылса эле эскертет, эң жакшы жери айдоодо чачылган буудай аз болот, зыянды азайткандык кирешин арттыргандык. Быйыл жайдын 3 иш мезгилинде бүт мамлекет түрдүү дыйканчылык машинасынан 17 миллионду ишке салды. Мында комбайн 800 миңден ашат. Зор бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн дыйканчылык машиналары, чынжыр тамандуу комбайн жана кургатуу машинасы чукул тендерлашып жыйнап кургатуу жумушуна салынды.
0: Мен азыр Хэби өлкөсү Санжоу шаары Сенсен ооданы Шыбужи шаарчасы Шауин кыштагындагы буудай жыйноо Нах майданында турам. Нах майданда комбайндардын күн ачык аба ырайын колдон бербей чукул ооруп жатканын көрүп турабыз. Бул комбайндар тескөө аркылуу иштөө өнүмүн зор даражада жогорулаткан.
1: Оруу текчесинин жогору төмөн өңгүтүн бир конупка менен тескеп, эгинчилер жапыз өскөнүн, ошол эле жатып калган буудайлардын баардыгын оруп, таң калтырбай толугу менен капага киргизүүгө кепилдик кылат. Эң чоң чымырканыбыз менен дыйкандардын эгиндерин 100% оруп үйүнө жеткиребиз. Быйыл жайдын 3 ишинде мамлекетибиздин дыйканчылык машиналарынын тескөөсү ан сайын төп болду. Кобедеги буудай районунда көп жолу жамгыр жаап, оруу мезгили 3 күнгө кыскарып калган начар абалда айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги райондор өз ара жардамдашуу келишимин дароо козготууга уюштуруп, айланасындагы өлкөлөрдөн 13 миң комбайнды түн катып жардамга келүүгө шайкештирди. Мындан башка бир катар чоң көлөмдө бирдик түшүмдү жогорулатуу техника чараларын жолго коюу аркылуу ага жылуулук, күн нуру, суу шартын телгилештирүү кошулуп, быйыл буудайдын ар бир моосунун башак сарынын артуусу айкын болду. Айрыкча 70 миллион моодон ашуун кургакчылык жерлердеги буудайлардын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада жогорулады.
0: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын куруу, жөнгө түшүнүгү демилгеси жана аракет аттуу актыштуу китепти жарыялады. Ошол менен катар маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, актыштуу китептин негизги мазмунун тааныштырып чечмеледи. Актыштуу китеп жер шаарын жөнгө салуу демилгесинин доор наркы, мол ички мазмуну, олуттуу маңызын системалуу чечмелеп, жөнгөнүн жер шаарын жөнгө салуу системасылаты жана курулушуна катышкан мол ишсүндүгүн жалпы бекке тааныштырып, жөнгөнүн жер шаарын жөнгө салуу жөнүндөгү нишан багыты, принцип майданы, аракет планын бирдемчи айкын түшүндүрдү. Актыштуу китепте мындай көрсөтүлдү: жөнгө баштан аяк жер шаарын жөнгө салуунун дилгир катышуучусу, салым кошуучусу жана куруучусу. 2025 жылы төрага Си Цзиньпин жер шаарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу ортого коюп, кандай жер шаарын жөнгө салуу системасын куруп чыгуу, жер шаарын жөнгө салууну кантип сылат кылып кемелдендирүү деген доор темаларын жөнгө долбоор менен камдады. Жер шаарын жөнгө салуу демилгеси ортого коюлуусу менен 160 жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дароо үн кошуп колдоосуна ээ болду. Актыштуу китепте мындай бышыкталды: жер шаарын жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүдө эң түпкүрүктүүсү БМОнун бедел жана ордун бекем коргоп, эң алгылыктуусу чоң мамлекет жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүү, эң муктаж болгону ар кайсы мамлекеттердин ынтымактуу кызматташуусу, эң чукул болгону тынчтык жана өнүгүү кызыл цифрын толуктоо. Актыштуу китепте мыналар үндөлдү. Ар кайсы мамлекеттер ынтымакташып кызматташып, жер шарын жөнгө салуу демилгесинин алыскы болочогу жана картинасын ар кайсы мамлекеттердин кол кармашып аракетке келүү жол каритасы жана убакыт жадыбалына айландырып, адамзаттын тагдырлаш болуп маданиликти

0: белгилеген жаркын болочогун кол кармашы башчусу тийиш.
1: Жүнгө драматургтур коому 10-кылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жүнгө элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коому 11-кылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жүнгө кооз катчылар коому 9-кылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы 17-нчи күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышта мыналар бышыкталды: калың драма, элдик адабият көркөм өнөр жана кооз кат кызматчылары 15-чи 5 жыл мезгилиндеги маданият курулушунун орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, жаңы доордун түмөн түрдүү көрүнүштөрүн мээримдүү сезимдүү чагылдырып, жүнгөчү замандаштыруу тарыхый илгерилөө барышында маданият ыйык милдеттин билесилүү аркылуусу тийиш.
0: 6 айдын 17-чи күнү 32-чи кезектүү Бээжин эл аралык китеп көргөзмөсү Бээжин мамлекеттик жыйналыш борборунда башталды. Бул кезектүү китеп көргөзмөсүндө китепти ара жыгылып, пикир алмаштырып сүйлөшүп, кызматташып ортак жеңишке жетүү негизги тема кылынган. Көргөзмө аянты 60,000 чарчы метр. Мамлекет ичи басмасы, чет эл басмасы, тор басмасы сыяктуу көргөзмө райондоруна бөлүнгөн. Араб бирикми халифалыгы негизги конок мамлекети болду. 82 мамлекет жана райондон келген 1700 ашуун көргөзмө соодагери Нах майданда көргөзмөгө катышып, 220,000 түрдүү китеп көргөзмөгө катыштырылды. Орусия, Франция, Германия, Италия сыяктуу 20 ашуун мамлекет көргөзмө секцисин куруп, 30 эл аралык көлөмдүү басма аппараты көргөзмөгө катышты. Тор басма көргөзмө районунда тор адабият, тор оюну, ошондой эле картон асыл буюмдары чордонду көрсөтүлүп, жөрчүлүк жаңы адабият көркөм өнөр өнүгү табылгалары көрсөтүлдү.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, 14-чү 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүрүн алдын алып жөнгө салуу эпкинин үзгүлтүксүз зоройтуп, айкын өнүмдөргө кол жеткирген. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 14-чү 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүрүн универсал алдын алып жөнгө салууну уланды күчөтүп, жалпы чөлдөшкөн жерден 152 миллион моону жөнгө салып, корум какырлашкан жерден 29 миллион 320 миң моону жөнгө салды. Мамлекет боюнча чөлдөшүү даражасы уланды азайып, чөл районунун экологиялык абалы уланды жакшыланды. Үчтүндүк району мамлекетибиздин чөлдөн сактанып кумду жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Азыр Үчтүндүк курулушунун 6-чы мезгили 463 миллион моону орундаштырып, 355 миллион моону бүтүрүп, убакыт жарымдан өткөндө милдети жарымдан өтүүдө баскыч нишанды негизде ишке ашырды. Азыр Үчтүндүк району илим техника аркылуу жөндөм уюмдарын уландырып күчөтүп эле калбай, 136 экологияны жөнгө салуу районун бөлүп, бир түркүм куракчылыкка, суукка чыдамдуу, шорго байымдуу токой, чөп жаңы сортун жетиштирип, курулуш районунда жакшы сорт иштетүү салыштырмасы 75% ашты. Азырга чейин мамлекетибиздин чөлдөшкөн жер аянты уландуу таза азайып, алдыңкы кылымдын соңундагы жылына орточо 5 миллион 150 миң мо кеңирүүдөн азыркы жылына орточо 10 миллион мо азайууга өзгөрүп, 8 чоң чөл, 4 чоң кумдуктун топурагы шамалда жемирилүү жалпы мөлчөрү 2000-чи жыл дагыдан 40% төмөндөп, чөлдөшкөн райондун өсүмдүк жамынчы менен капталуу даражасы 21.17% жетип, 10 жыл мурдагыдан 2.84% жогорулады. Бүгүнкү күндө жүнгөнүн чөлдү жөнгө салуу тажрыйбасы мамлекет капкасынан чыгып, жер шаар экологияны жөнгө салууга сызыл жүнгө күчүн кошууда. Жүнгө кишилер кирип чөл чегүүнүн аткарып эле калбастан, дагы байланыштуу чарбаларда чыныгы экономикалык өнүмүн колго келтирди. Биз мындай жашыл чөйрө асыроочу чарба үлгүлөрүн үйрөнүп, чөлдөшүүнү жөнгө салууну чарба өнүгүүсү менен чыныгы бириктирүүнү аябай үмүт кылабыз.
0: Бүгүн өткөрүлгөн 2026 Лужа Азуй талкуусунда көп түрдүү акча мамиле ысылаты жана ачып жиберүү иш чаралары жарыяланды. Жүнгө эл банкеси көп түрдүү саясат иш чараларды чыгарат. Мында кыска бөлүктөгү пайда өсүм салыштырмасын тескеп тизгиндөө механизмин кемелдендирүү, чек ара сырты борбор керканаларынын кайра сатып алуу шаймандарын жаратмандык менен куруу, Шанхай эркин соода сынак районунда чек арадан айрылуучу эл акча перевод соодалашуу сынак түйүндөрүн кулаш жайдыруу сыяктуулар камтылган. Мамлекеттик акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы күчтү чордондоштуруп өткөрүүгө чабуул коюп, опурталдан сактанып жана опурталдарды басаңдатып, орто чакан акча мамиле аппараттары опурталын эркиндүү тартиптүү бир жактуулук кылып, турак жай мүлкү жергиликтүү өкмөт заем опурталдарын басаңдатууга шайкешүүнү колдойт. Боштук жана көмүскө райондорду көзөмөлдөп башкарууну күч сала жоюп, толук каттоо бири дагы сыртта калбастыкка кепилет кылат. Баалуу кагаз көзөмөлдөп башкаруу комитети илим техникада жаңылык жаратуу бөлүгү 5-чи жүрүш өлчөмүнүн колдонулуу чөлкөмүн жасанды акыл жөнөм саласына чейин кеңиртет. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы чет элдик соодагерлердин тикелей каржы салуу, чек араттоо саясатын жалпы бетке ысылат кылып, сыртка тикелей каржы салуу сыяктуу акча перевод башкарууну бирдемчи ыкчамдаштырып, жаңы бир түркүм толумдуу чек ара ичиндеги аппарат каржы салуучулардын каржы салуу суммасын таратып, чек араттаган каржы салуу каржы жүгүртүүнүн ыңгайлашуу ан сайын жакшы жылыштатат.
1: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Маданий айыл жоосунун курулуш саласынан келген 4 өкүл маданийлик айлыкчтакты ан сайын кооздоштурат негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, ар кимиси партиянын жаңы жаратуу назариясын таратуу, айлыкчтак маданият куруушу сыяктуу кызматтарды түртмөктөдө кечирмиштерин жана кереметтүү аңгемелерин баарлашып, калык негизги катмар кадр жоочулугунун маданий айыл жоосуну, жакшы үй жоосуну, карапайым эл жоосунун чогуу жетиштирүүдөгү жаңы маанай, жаңы натыйжалар көрсөттү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Малия министрлиги Шанганда аппараттарга каржы салуучуларды чакырууга карата 2026 жылдык 3-чү мезгилдик 15 миллиард юан эл акчасы заемун таратып, моюндап сатып алуу эсеси 3.86 эсе болду. Бул жолку заемдун таратылуусу 4 мөөнөттүү түрдү камтыйт. Таратуу өсүм салыштырмасы 1,29%дан 1,18%га чейин окшош эмес. Быйыл жыл башынан бери Малия Министрлиги Чанганда кардар болууга 3 жолу жалпы 44 миллиард 500 миллион юан эл акчасы зайомун тараткан.
1: Бүгүн Гоян Коопсуз Өндүрүш Комитети ишканасы, мамлекеттик апаттан сактанып апасыянын азайтып куткаруу ишканасы, чукул тең телашуу башкаруу министрлиги Дөөбүн майрамынын алдартында коопсуз сактанып тең телашуудагы түйүндүү кызматтарды орнаштырып, ар кайсы жерден кирген суу мезгилиндеги апас сыяктуу жактарда коопсуздук опурталына маани берип, түйүндүү мезгилдеги опуртал көмүскө кырсыктарды текшерип жөнгө салуу жана көзөмөлдү башкаруу законун аткарууну күчөтүп, маданий саякат дене тарбия кыймылдарынын коопсуздук сактануусун күчөтүүнү талап кылды.
0: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы бүгүн Ваймай өрүштөрүнүн толуктама жардам акча иштерин калыпташтыруудагы 10 тароо пикир алуу нускасын жарыялап, Ваймай өрүштөрүнүн узак мөөнөтү, чоң суммалуу толуктама жардам акча аркылуу базар атаандашуусун четке кагуу, чектеме коюу, базар атаандашуу тартибин башалман кылууга болбойт. Соодагерлерди толуктама жардам акча кыймылдарына катышуу же толуктама жардам акча өздүк наркын үстүнө алуу сыяктууларга кыстоого болбойт деп айкындалган. Ары толуктама жардам акча маалыматын жалпыга ашкерелөө талап кылынды. Ашкере пикир чогултуу бүгүндөн баштап 7 айдын 17 күнө чейин алып барылат.
1: Мамлекеттик баңгы затка тыйым салуу ишканасы бүгүн мындай жарыялады. 2025 жылы бүт мамлекет боюнча баңгы затка тыйым салуу тармактары жалпы бетин ачып, колго түшүргөн баңгы зат кылмыш делосу 27 миң, колго алган кылмыш шектөөсү 41 миң, колго түшүргөн баңгы зат 33,5 миң тонна. Чек араны тазартуу аракетин тереңдетүү аркылуу баңгы зат алакчылыгынын чек арадан кирүүсүн жандуу тосуп, Алтын Үч Бурч районунан келген 18,7 тонна баңгы затты колго түшүргөн.
0: 7 айдын 1 күнү саат 0:00 баштап бүт мамлекет боюнча темир жолдо жаң кезекчи поезддардын жүрүү каритасы жолго коюлат. Карита тез келгенден кийин бүт мамлекеттеги темир жол орундаштыруу каритасында жүргүнчүлөр кезекчи поезддан 12,174 кезек бекитилген. Азыркы каритага салыштырганда 106 кезек көп. Каттаган жүк кезекчи поезду 23,975 кезекке жетип, азыркы каритага салыштырганда 111 кезек арткан. Жаңы каритадагы поезд билети бүгүндөн баштап куйругулаш сатылды.
1: Бүгүн саат 10:44 өткөндө мамлекетибиз Кайнан Сууда Алам иштери учуруу майданында Чаңжы 12 ташуучу ракетасын колдонуп, жасанды жандоочу интернет төмөн орбита 2-2 группа жасанды жандоочунун жеңиштүү мейкиндикке учурду. Жасанды жандооч алдын белгиленген орбитага шыдыр кирип, учуруу милдети ойдогудай жеңишке жетти.
0: 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйналышы бүгүн Шинжаң Котен аймагында ачылды. Жыйналышта Шинжаңдын маданият саякат байлыгын чордондо үгүттөп тааныштырып, Шинжаңдын чек арадан кирип саякаттоону оңтойлоштуруу саясатын жарыялап, ачык жиберип алмаштыруу кызматташтыгы өршүн куруп, саякат түшүмүндө жаңылык жаратып, даражасын жогорулатууну түртмөктөдү.
1: Швейцария тышкы иштер министрлиги 16 күнү мындай жарыялады. АКШ менен Ирандын түшүнүшүү эскертмесине кол коюшуу аземи 19 күнү Швейцариянын орто бөлүгүндөгү Берген Стокто өткөрүлөт. Иран тышкы иштер министри Арагчи ошол эле күнү мыналарды билдирди. Иран АКШ сүйлөшүүсү эки баскычка бөлүнүп алып барылат. Биринчи баскычында согуш иштерин токтотуу, Кормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү сыяктуу кеңеш темалар талкууланды. 19 күнү түшүнүшүү эскертмесине расмий кол коюшкандан кийин Иран АКШ эки тарап 60 күндүк экинчи баскыч сүйлөшүүнү расмий баштайт. Эки тарап Иран өзүк маселеси ары Иранда жазалоону күчтөн калтырууга катыштуу эң соңку келишимде тил табышууну изденет. Арагычи дагы мындай деди. Ливан согуш иштерин токтотуу Иран АКШнын келишимде тил табышуудагы бир негизги талабы. АКШ зоңтуңу Трамп 16 күнү маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, АКШ Иран кол коюшкан байланыштуу үжө текстерин расмий жарыялай тургандыгын, ары парламенттин карап чыгуусуна тапшыра тургандыгын, азыр АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн экинчи баскычка эч ак киргендигин билдирди. АКШ маалымат аражылары 16 күнү АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесиндеги 14 түйүн мазмундун ичкилик алкаларын ашкерледи. Мында АКШнын өнөктөш мамлекеттери менен чогуу кеминде 300 миллиард АКШ доллар каржы чогултуп, Ирандын кайра куруу жана экономика өнүгүүсүнө иштетүүсүн камтоо, Иранга каратылган жазалоону күчтөн калтырууда мурда АКШ Малия министрлиги кечирим кылуу уруксатын жарыялап, Иран 20 ай сыяктуу түшүмдөрдү экспортоосуна уруксат кылуу сыяктуулар камтылган. АКШнын май пароход из гуч аттуу деңиз иштери тынчылык шериктиги бүгүн аталган шериктик жасанды жандоо сүрөтүн тактоо аркылуу Иран мамлекет май пароход шериктигине таандуу кеминде 2 ашан чоңтуктеги май пароходунун АКШ курчоо калган линиядан чыкканын айтты. Эл аралык нефт баасы 16 күнү зор темпте төмөндөдү. Нью-Йорк базары жана Лондон базарында 20 ай мезгилдүү товар баасы бирдей ар тоңу 80 доллардан төмөн болду. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 16 күнү мындай деди. Орусия деңиз армиясы Киргирович деңиз армия Шанжаң аттуу коргоо кемеси ошол күнү Иңлиңиш деңиз кысыгында Англия мамлекет туусу илинген саякат кемесине угатып сигнал берди. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги мындай деди. Аталган саякат кемеси уланды Орусия коргоо кемесине жакындашкан. Сымсыз электр кабарлашуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу тосуу өнүм бербегенден кийин Орусия кемеси угатып сигнал берген. Артынан саякат кемеси багытын өзгөрткөн. Англия маалыматтар алсы Англия мамлекет коргоонуу министрлиги билдирүүчүсүнүн сөзүн накыл кетирип мындай кабарлаган. Россия коргоо кемесинин эскертүү мүнөздүү угатуусунун максаты согулушуудан сактануу. Бул бир 106-чы окуя. Жакында Англия жактын Орусияга катыштуу кемени тосуусу менен байланышы жок.
0: АКШ өкмөтү жакында мамлекет коопсуздугун шылтоолоп, бир АКШ жасандакыл жөнөм кирканасынан бардык четелдик урнуучулардын аталган кирхананын эки жасандакыл жөнөм моделин акмалоо укугун токтотууну талап кылды. Мындан башка Германия санарип салаа коому жакында билдирүү жарыялап, байланыштуу чектөө

0: Германия өнер жай тармактары жана акимчилик тармактарынын жүргүзүлүү өнүмүнө тике таасирин тийгизип, Германиянын коопсуздугуна жана илимиздүү атаандашы күчүнө таасирин тийгизип, Европанын чыгын жасандагы жөн модель жагындагы АКШга сөөнүсүн ашкереледи деди. Канада зонлиси Карни жакында эскертип, АКШ жасандагы жөн моделине артыкча сөөнүдө опурал сакталган деди.
1: Африка Ebola илдет абына тентилашы өзгөчө видео башчылар жыйнашы 16 күнү Бурундиде өттү. Африка орларды тизгинде борбордун мудуру Касия жыйнашты эскертип, эгер Конго Кинчасадагы Ebola илдет абалы тезден тосулбаса, жакынкы жылдардан берки эң оор Ebola илдетине айланат деди. Африка ынтымагынын төрагасы Юсуф Африка ынтымагына мүчө мамлекеттер жана эл аралык өнөктөштөрдүн шайкешүүнү күчөтүп, илдеттин бирдемжи кеңирип таралуусун чогуу тосууга үндөдү. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 16 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте жалпы аныкталган оору 837 жеткен, мында көз жумганы 196.
0: АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүндөгү Ривер Сайт ооданында жакында токой өрт апаты көрүлдү. Аталган штаттын өрт өчүрүү тармактары 16 күнү мындай деди. Токой өртү тез жайылып, жакын айланадагы тургундар аргасыз убактылуу чатыр районуна таракайлаштырылды. Жергиликтеги бир жогору ылдамдуу таш жолдун бир бөлүгү жабылды. Флорида штаты Миаминин батышында дагы токой өртү көрүлдү. 16 күнү өрт тургундар тармактары 16 күнү мындай деди. Токой өртү тез жайылып, жакын айланадагы тургундар аргасыз убактылуу чатыр районуна таракайлаштырылды.

0: Жергілікті бір жоғырылдамды таш жолын бір бөлігі жабылды. Флорида штаты Миаминің батысындағы токой өрті көрілді. 16 күні өрт тұрғындар...
1: Жана илралык өнөктөштөрдүн шайкешүүнү күчөтүп, илдеттин бирдемжи кеңирип таралуусун чогуу тосууга үндөдү. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги
0: тармактары 16 күнү мындай деди. Токой өрттү тез жайылып, жакын айланадагы тургундар аргасыз убактылуу Чатыр районуна таракайлаштырылды. Тармактары 16 күнү мындай деди. Токой өрттү тез жайылып, жакын айланадагы тургундар аргасыз убактылуу Чатыр районуна таракайлаштырылды.
2: Учагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуу болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда акыл жөндөмдө чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда жалпы эл санарып түз сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө керкананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукулук, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Патүгүл Баатыржан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Саякат кызуу мезгилине киргенден бери Комул дагы айдоо көрүк райну мамлекет боюнча көптөгөн өзү автоунаа айдоо саякаты күйөрмандарын эликтирди. Көрүк райну жабдуулардын даражасын өстүрүү, кесип урпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү катарлуу жактарда чордондуу күчөп, саякатчылардын тоюносун байытты.

Бул мезгилде Кумул Дах Айдау Көрүк районуна өз автоун айдоо саякатына келе тургундар үзгүлтүксүз көбөйүп, айбаттуу көркөм жардаң жер түзүлүшү, көз жеткис какыр талаа ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды эликтирип, аларда умтулгус таасираттарды калтырды. Ниңчалык саякатчы Жэн Жэн Чаң мындай деди. Дах Айдау Көрүк району аябай кооз экен, бул жерге келгенден кийин бул жолку сапардан ыраазы болдум. Көрүк району саякаттын оңтойлуу жайлуулук даражасын өстүрүү үчүн негизги жабдууларды үзгүлтүксүз өстүрүп даражасын жогорулатты. Учурда Көрүк району чыгыш дарбазасы саякатчылар тейлөө борборунун даражасын өстүрүп өзгөртүү курулушу тартиптүү жылыстатылып жатат. Жандама VR тойуну үйү жакын арада ишке кириштирилип, саякатчыларга жардаң жер түзүлүшүнүн калыптануу барышын тереңдей чөгүү формасында сезиндирет. Елоң ташкатма байлыгына таянып жаратылган Комул жардаң Елоң ажайыпканасынын ушул айдын акыры расмий ишке кириштирилип, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир толкулашкан өзгөчө маданият саякат мейкиндигине айлануусу божомолдонду. Дах Айдау Көрүк району тижарат башкаруу чектүү жоопкерчилик шектиги баш директорунун жардамчысы Ли Чао мындай деди. Акыл эдиректүү маданият саякат жабдуулары, чукул тең тайлаштыруу камсыздоо системасы жана элге оңтойлуу тейлөө системасын сызыл жакшыртып, өзгөчө маданият саякат кыймылдарын, төп маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жаратып, сонун экспедиция линияларын асылдаштырып, керектүү жанкесип турпатын күчөтүп, Дах Айдауунун Ванхун көрүк түйүнүнөн узакка алкоого ээ болгон жер белгисине карай мыктуу арымташтоосуна түрткү болобуз. Мындан тышкары Кумул шаардык почта башкаруу идарасы дагы Елоң почтоканасын Көрүк районуна көчүрүп, Кумул Елоң жардаң геологиясы, Жибек жолу тарыхын долбоору ички өзөгү кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бардыкка келтирип, атайын эстелик почто тамгасы, открыткаларды жеткирип берүү тейлөөсүн кошуп, саякатчылардын Дах Айдаудагы өзгөчө эстемелерин үйгө алып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратты. Кумул шаардык почто башкаруу идарасы кесип башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Пангуо тааныштырып мындай деди. Жергиликтүү маданият факторлорун терең казып, айырмалуу маданият жаратуучулук почто буюмдарын изилдеп жаратып, баш дем алуу почтокананы жеке ДАК интернет түйүнүнөн Кумулдун маданият саякат наам картасы жана район маданият үгүт көзөнөгүнө айландырып, Кумулдун маданият саякат сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошобуз.

Тяньшань кызы Хэдяолун аттуу китеп бүгүт кылып жайылтуу жана окууга сунуштоо кыймылы жакында Синжаң Синхуа китеп дүкөнү Синхуа эл аралык китеп шаарчасында өткөрүлдү. Китеп тааныштыруу Ак Майдан кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэдяолун көзү тирүүсүндө айткан таасирдүү сөздөрдү чогуу басып чыгарды. Тяньшань кызы Хэдяолундагы таасирдүү мазмундарды окуду, баш темалуу үгүт кыска фильмин көрүп, Хэдяолундун чек ара районунда негизги атмарда терең тамыр тартып, жан дили менен дыйканчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү сиздерин дагы бир жолу эскерип өттү. Сыйлуу коноктор Баянгул алкагында жөнгө көчмө кабарлашуусу Синжаң чериктиги жаңы аракет күчү үгүт тобунун мүчөсү Ван Лу баш теманы ортоктошуп мындай деди. Мен аны үлгү кылып, үгүт кылып түшүндүрүү барышында чек ара районунда тамыр тартуу, чек ара районду гүлдөндүрүү, чек ара районго өзүн арноодон турган алгачкы мүдөө ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз желин Тяньшандын түндүк түштүгүндөгү ар бир бурчка жеткиремин. Кыймыл Тяньшандагы жоолукчан үлгүгө урмат билдирип, чек ара районунда кайрат менен алга илгерилөө күчүн жеткирүүнү баштема кылып, Автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмасы жооптуу болуп уюштуруп, Синжаң Синхуа китеп дүкөнү таратуу чектүү жоопкерчилик шериктиги өткөрүүнү сунулду. Кыймылда жооптуу болуп уюштуруучу жак Хотен шаары Шорбак айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арашан аудандык толук орто мектеп катарлуу көптөгөн мектептерге китеп селбик берди. Портал облусу Арашан аудандык адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин төрагасы Жаң Бей Арашан аудандык толук орто мектепке көкөлөтүн белекти тапшырып алып мындай деди. Бул китепти сабакканага киргизип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктүн үлгүнүн рухун сезинип, аңсоо тургузуп, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоого жетектөөсүн үмүт кылабыз. Тяньшань кызы Хэдяолун аттуу китеп 5-айдын 28-чү күнү Бээжинде тунгуч жолу таратылган. Ошондой эле тең арымда Синжаң Синхуа китеп дүкөнүнөн 190 жакын дүкөнү жана Синжаң Синхуа китеп дүкөнүнүн интернет соода шаарчасында базарга салынып сатылды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап,

Саат 8:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстүдагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулуңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз уландагы зардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздө Синжаңда акыл жөндөмдү чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз.

Аптынын районуздун 2026 жылда калкул жөндөмдө чөнтөк телефонун сатып алуу жана толуктама жардам акчасы берүү саясаты жакында жолго коюлду. Бул жолку сатып алуу толуктама жардам акчасында адам саны жагында эрте баргандар алдын ээ болуу, толуктама жардам акчасы суммасын иштетип болгондо токтотуу эрежеси жолго коюлган. Толуктама жардам акчасы берүү 6000 юандан жогору 10000 юанды өз ичине алган аралыктагы жаңы акыл жөндөмдө чөнтөк телефондорго каратылган. Керектөөчүлөр шартка ылайык келе турган чөнтөк телефон тибин сатып алса 800 юан туруктуу суммадагы жеңилдиктен баарлана алат. Ар бир керектөөчү тек бир чөнтөк телефон толуктама жардам акчасына өтүнүч бере алат. Толуктама жардам акчасы берүүдө үйүн шамфы өрүшүндө жеңилдик белетин алуу, акча төлөгөндө дароо жеңилдик берүү үлгүсү колдонулат. Керектөөчүлөр үйүн шамфы апын ачып башбеттеги өкмөт керектөө билети өтүрмөгүнөн Аптынум райондун 2026 жылдык керектөө толуктама жардам акчасы кыймыл атайын районуна кирип электрондук толуктама жардам акчасы билетине өтүнүч берсе болот. Бир жолку керектөөдө тек бир тал жеңилдик билет иштетилет. Керектөө билетине майда акча кайтарылбайт, накай акчага алмаштыргалы болбойт. Электрондук керектөө билетин тапшырып алган күндөн баштап 3 күн ичинде күчкө ээ болот. Билетти алган 3-чү күнү саат 24:00 автоматтык күчүнөн калат. Окшош бир колдонуучунун 2 жолу жеңилдик билет кодунун убакыт өтүп кеткени эстелик алынса, бул кыймылга катышуу салакатынан түбөлүк айрылат. Телефон сатып алып, товар кайтарылып, акча кайтарууга туура келсе, ылайыктуу толуктама жардам акчасы суммасы мурдагы жол боюнча кайтарылат. Базар тижарат тартибин калыпташтыруу үчүн кыймылга тандалган бардык соодагерлер чын пейил тижарат кылуу убадагатына кол коюп, толуктама жардам акчасын жол коюу долбоорундагы түрдүү эрежелерге катаан моюн сунуусу керек. Жооптуу тармак анык кылып соодагерлердин буйрутманы бөлүшүү, жалган керектөө, эрежеге кайшы түрдүү маалия толуктама жардам акчасы алуу катарлуу жоруктарга катаан тыйым салына турганы. Текшерип аныкталган замат бөлүп берилген толуктама жардам акчасы каржысынын толук суммасы кайтарып алынып, соодагерлердин кыймылга катышуу салакаты күчүнөн калтырылып, негизги тулкулардын закон жоопкерчилиги белгилеме боюнча сүрүштүрүлө турганы аны ортого коюлду. Ошол менен бирге мамлекет боюнча бирдей келген цифрлуу жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрдү сатып алуу толуктама жардам акчасы жыл бою калыптоо жүрүшөт. Эки түрдүү толуктама жардам акчасы саясаты өз ара өз алдынча болуп, окшош буюмдан орток баарланууга болбой турган, жогору төмөн баада бири бирин толуктай турган элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы түзүлүшүн калыптандырган.

Бир үзду ландаздарда ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө. Синжаңда жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмө өстүрүү аягы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жакында Күсөн Шуюн 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмөстүрүү айы кыймылы Кучар шаарында башталды. Бул жолку кыймылды Автоном райондук партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Автоном райондук өнүктүрүү ислаат комитети катарлуу көп турмак уюштурган Аксуу аймактык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы.

Кучар шаардык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы өткөрүүнүн үстүнө алган. Автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги партия өкмөт органдары, жогору окуу жайлары, интернет кирканалардын өкүлдөрү, негизги катмар кадрлар жана сан арып дарындары бир жерге чогулуп, сан арыптуу өнүгүү жөнүндө орток маектешип, сан арыптуу техникалык жөндөм үйрөнүп, сан арыптуу пайдадан орток баарланды. Кыймыл Нак майданында автоном районубуздагы көптөгөн орундардын жооптуулары сөз кылып, акыл эдиректүү агартуу, сан арыптуу ишмерлер жетиштирүү, акыл эдиректүү айыл чарба катарлуу салаларда курулуш натыйжалары жана келечек планын тааныштырды. Ар кайсы жерлердеги сан арыптуу айыл кыштактарды түйүндө сынакыла турган орундар ошол жердеги кирканалар иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, сан арыптештирип, айыл кыштактарга күч кошуп жөнгө салуу, заманбап айыл чарба өнүгүүсүнө жардам берүүдөгү жаңы тажрыйбалардан орток баарланды. Баш темалуу видео көрүнүшүндө сан арыптуу техниканын журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирилгени, айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошкону тикелей чагылдырылды. Өз ара таасирлешүү, ой бөлүшүү алкагында Хотен шаардык техник шоянынын электрондук соода окутуучусу Илхам Өрмөтулла окуучулар менен чогуу өсүп жетилүү кечирмелерин ортоктошуп, окутуучу окуучуларга кыска видео түз баянда таратуу электрондук соодасына таянып, ошол жердин өзгөчө түшүмдөрүн тааныштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуусуна жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып берди жана бул жолку кыймылдын тажрыйбаларын кабылдап, окутуу мазмунун асылдаштырып, нактылуу сан арыптуу техникалык жөндөм жетилдирген жаш ишмерлерди тарбиялай турганын билдирди.

Бейжин почту телеграфта ашуусу жасандакыл жөндөм шөйөнүн профессору Жолкайын атайын темада баарлашып, күсөн маданиятын коргоону башталуу түйүнү кылып жасандакыл жөндөм техникасынан пайдаланып, кызыл таш үңкүрлөрүнүн өрнөгүн калыбына келтирүү, жөрөлгөлүү түскө ээ изилдөө натыйжаларын түшүндүрүп мындай деди. Санарып тешкен техника жана кесипке күч кошуу жана маданиятка мураскердик кылуудан турган кошун аркка ээ болуп, миң жылдык маданият арткы көрүнүшүн санарып тешкен доорду жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кыймыл мезгилинде уюштуруучу жак мээримдүүлүк жеткирүү кирканалары кызматташкан жогору окуу жайларга көрүнө келди жана Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер жаңылык жаратып чогултушууну колдонуу жарышын козгоду. 2026-жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү желелеш кыймылы бүт бир жылда кулач айдырылып, жалпы 30 түрдө кыймыл алып барылат. Бул жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер аракети боюнча атайын тарбиялоо классы. Автоном райондук 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы катарлуу кыймылдарды жолу коюу өз ичине алат. Синжаңдын ич сыртындагы байлыктарды чиркештирип, тажрыйбаларды өзара үлгү алуу өрүшү жаратылат. Азырга чейин жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймылы уламдуу 5 жыл өткөрүлүп, журчулукка 3,260,000 адам иреттен ашуун тейлөө жүргүздү. Кийинки карымда Шинжаң санарыптуу техника менен кесип эл турмушу негизги катмарды жөнгө салууну терең биргилештирүүнү уландуу түртмөктөп, санарип нуру аркылуу Тянь-Шандын түндүк түштүгүн жарыктат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Саарда Саван шаардык коом коопсуздук идарасы Тингуха шаарчалык сакчыканасынын сакчысы Патүгүл Баатыржан Саван Өнөр Жай району Тингуха районуна келип, машиналар күркүрөп турган токумачылык цехинен өткөндө колуна эл абалы эстелигин көтөрүп алган эле. Бакча районуна 12 керкана жайгашкан 2000ден ашуун арылуу жумушчу кызматкер бул жерде чогуу куунак жашады. Мунун ичинде күлүү кызмат ишканасынын салымы көп. 2025 жылы 10 айда Патүгүл бакча районуна которулуп, атайын завод районуна тейлөө жүргүзө турган күлүү кызмат ишканасын курду. Ал завод районунун биринчи чебинде тамыр тартып, керкананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечти. Тингуха бакча районундагы керкана кызматкерлеринин курулмасы көп кайнарлуу болуп, сүйлөшүү шыдыр болбосо оңой эле кайчылык келип чыгат. Патүгүл өзүнүн абзелдүүлүгүнө таянып, ар күнү эл абалы эстелигин алып, сех, жатак, ашканага кирип, жумушчу кызматкерлер менен камыр жумур аралашып, алардын үй бүлөлүк абалы, нактылуу кыйынчылыгын жан жактуу эстелик алды. Патүгүл абдан тез эле заводдо котормочу жана жабыштыруучуга айланды. Аны тааный турган, аны бышык биле турган кишилердин барган сайын көбөйүүсүнө ээрчи, көпчүлүктүн ага болгон ишеним дагы барган сайын артты. Бул Патүгүлдүн түрдүү талаш тартыштарды маалында чечүүгө негиз салды. Быйыл 2 айда бир токумачылык керканасындагы 2 жумушчунун кызматты эс алуу айырмасы айынан талаш тартыш көрүлүп, кызматчы гүл жайына кечки баяндан түшкөн соң жатакты эс алып жатканда сыртка товар сатып алууга чыккып, кезектешип эс алууну алган Чаулифен буюмдарын жыйыштырып жатканда добуш чыгып, Гүлжайна менин эс алуума таасир жеткирди деп экөө бири бирине жол кой болгондуктан түшүнбөстүк куурчуп талаш тартыш өрчүдү. Патүгүл бул абалды уккан соң дароо жатакка келип, экөөнүн колунан кармап отургузуп, акырын сүйлөп, көңүл айтып, түшүнбөстүктү айкындаштырып, жүйө айтып, бет маңдай жылуулук жеткирүү, адилеттүү элдештирүү аркылуу чет журтта жашаган аларга үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирип, акырында экөө жакшынакай кол алышып элдешип калды. Жумушчу кызматкерлердин арасындагы мындай майда барат иштерди Патүгүл сабырдуулук менен элдештирип ылайыктуу чечет. Керкананын коопсуз өндүрүшүн коргоо, тижарат өнүгүү төмөнчөгүн бекемдөө күлүү кызмат ишканасынын өзөктүү жоопкерчилигинин бири. Кызмат ишканасынын керканада туруштуу тейлөө механизмине таянып, бакча районунун коопсуздук башкаруусу жөрөлгөлүү ыкшоо үлгүгө кош айтып, билесеэлүүлүк менен алдын алуу кызматташып ордок жөнгө салуудан турган жаңы формага өзгөрдү. Патүгүл ар күнү завод үйлөрү жатактарга канча ирет барып, кампада өрт апатынын алдын алуу, электр жолу эскирип кетүү катарлуу түрдүү көмөскөө порталдарды эничке текшерип, керкананын жылчыктарды кайнарынан тосуусуна жардам берди.

Жеркана кызматчылар үчүн айтканда эң көп мактоого ээ болгону дагы эле элге оңтойлуу тейлөө болуп күлүү кызмат ишканасы жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдөгү кыйын маселелерге төбөйрүлүп жумуш бүтүрүү тартибин зор даражада жөнөкөйлөштүрүп жумуш бүтүрүү убактын кыскартты. Илгери жумушчу кызматчылар конуштануу бөлүгүн бүтүргөндө атайын уруксат сурап сакчыканага барып келүүгө туура келет, эле буга убакыт жана күч кетет болчу. Азыр күлүү кызмат ишканасында 5 минутта эле бүтүргөлө болот. Жөн бийлик бүтүрүү катарлуу нопуск кесибин көздө кармап, бул ишкана эшик алдына чейин барып бүтүрүү, жордондоштуруп бүтүрүү, ал акканда бүтүрүү катарлуу элге оңтойлуу чаралар жол коюп жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдө чуркап жүрүү, убакты кетүү, жумуштан калуу маселесин чыныгы чечип сакчы иштер тейлөөсүн элге жакын жүрөк жылтарлуу кылды. 2025-жылы 10-айда Патүгүл аралоо барышында башка журттан келген жумушчу Айжамал Мэткасымдын кызматка түшкөн соң күйөөсү

эки жерде жашап жатканын билип көңүлү жарым болду. Ошондон улам Патүгүл Киркана жооптуусу менен байланышып, Айжамалдын күйөөсүнүн кызмат ордун шакештирди жана жумушка чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашты. Быйыл биринчи айда Айжамал жубайлар эңсеген ишке ашып, завод районунда чогулду. Батыгүлдүн чөнтөк телефонун ачсаңыз, күлүү кызмат ишканасы шыбыр сөз тобу эң үстүндө көрүнөт. Атайын шыбыр сөз тобунун тургузулуусу менен сакчылар менен эл арасындагы байланышта тоскоол болбостук ишке ашырылды. Адатта конуштануу күбөлүгүн бүтүрүү тартиби, алдамчылык телефонун айырмаландыруу, коопсуздук өлчөмүн сүрүштүрүү катарлуу маалыматтардын аягы үзүлбөйт. Батыгүл күнү түнү бар болуп суроолорго маалында жооп берип, саясат илим жалпылаштыруу коопсуздук эскертмесин берип, жумушчу кызматчыларга толук коопсуздук сезимин алып келди. Карганга майда иштер, адатта кызматчылардын үй бүлөлүк иштери Патүгүлдүн назарында анын көңүлүндөгү унутулбай турган өз ишине айланган эле.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызы Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма сегизинчи жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АЭИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот. Көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар? Эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакындап турган райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү ысылаат комитети, өнөр жайына маалыматташтыруу назараты, сан арыптештирүү өнүгүү идарасы бирдиктеп турган райондун жасалма акыл жөн

Өмө кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушу иш жүзүндө өнүгүүсүн илгери сүрүүгө ышык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026 жылдан 2028 жылга чейинди таратып, 2028 жылга барганда акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө жана акыл жөндөмдү медицина сүрөттүү айырмалантыруу техникасынын Аптырым районубуздагы айыл шарча доктурканалары, коомдук конуш саламаттык тейлөө борборлорунда дайымдык колдонуусун иш жүзүнө ашырууну ачык таштырды. Оору көрсөтүү алкасынан башка дары иштетүү жагында дагы жаңы аракеттер жолго коюлду. Одан район дарылоо орток толкусу борбору, булут дарыканасы жана чордонду булут рецепт текшерүү борбору курулушу түртмөктөлөт. Бул негизги катмар доктурканалары жазып берген рецепттин системанын автоматтык текшерүүсү жана оодан даражалуу дарыгерлердин алыс аралыктан кайта текшерүүдөн өтө тургандан дарек берет. Жоң эмчилиги акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздө дарылоо жабдууларындагы дарылоо аппараттарында өлчөмдү иштетүүгө ышык берет. Бул иш жүзүндө колдонууга терек боло турган эсеп жөндөмү кайсыл жерден келет? Акимчилик иштер сыяктууларга чатыла турган иш жүзүндө колдонушчан системалар Аптырым райондук акимчилик иштер булут өрүшүнө бир туташ орундаштырылат. Эсеп жөндөмү коромчусу жогору кесиптекилерге каратарап Аптырым райондун бир толкулашкан эсеп жөндөмүн күзөтүү, өлчөө, орундаштыруу системасындагы акыл эсептөө байлыгын жүрүштүрүүсүнө сөөнүп, бир туташ орундаштыруу жана ажатына карап камдоо иш жүзүнө ашырылат. Жылыштатуу чарасы жагында алды менен түйүндө сынак кулаанан жалпылаштыруу аргасын колдонуп, жерлердин ижара алуусун курулуштун ордуна коюп, тейлөөнү сатып алуу аргасы жөнүндө алдын изденүүгө шыктандырат. Аптырым район боюнча жасалма акыл жөндөмдү колдонуу боюнча үлгү көрсөтүү дарылоо аппараты бааланып, бааланган орундар каржы мөөнөтү менен камдалат. Иш жүзүндө колдонуу жалпылаштыруу натыйжа өнүмү көрүнүктүү болгон клиникалык бөлүмдөр мамлекет Аптырым райондун клиникалык түйүндө атайын бөлүмүнө өтүнүч кылгандан алдын ойлорушулат. Андан башка долбоордо дагы мына булар атайын баса белгиленди. Ар даражалуу өкмөт дарылоо саламаттык сактоо аппараттары бир туташ болууга тиешүү өөлөрүнүн баарысын бир туташ иштөө, орток куруу, орток баарлануу принцибине моюнсунуп, жалпылык өрүш жана кайнарын ачуу аргаларын көбүрөөк иштетип, кичик ары таракай, төмөн деңгээлде кайталай курулуш кылуудан сактануу керек.

Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шенжаңдагы деңизге катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көрү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатта айтып беребиз. Жаштын чоңоюшуна ерчи нерселерди бүдөмүк көрүү дайым көз торлошу же нормал картаюу деп каралат. Бирок сиз мүмкүн мунун жүрөк саламаттыгы менен байланыштуу экендигин ойлоп жете албасаңыз керек. Жакында 2,520,000 жакын жүнгөлүк картайгандарды каптаган бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөдө байкалуусунча көрү курбатынын төмөндөшү жүрөк кан тамырлардын эскертүү сигналы болуусу мүмкүн экен. Бул изилдөө көрү курбаты көзгө, көңүл орусу жүрөккө деген эски карашты түбүнөн бузуп таштап көрү курбатынын жеке сезгирмичи болбостон кайра бүт дене жөндөмүнүн чегинүүсүнүн тикелей сигнал экендигин ачып берди. Адистердин көрсөтүшүнчө көрү тор пардасындагы кан тамырлар кезекте бүт денедеги бирден бир тикелей күзөтүүгө боло турган кылкан тамырлар болуп, көз астындагы кан тамырлардын ичкелешүүсү, катуусу жүрөк кан тамырлардагы оор өзгөрүшүнүн белгиси экен. Эгер көз асты сигналына маани берип, кан кантын убагында тизгиндегенде оор жүрөк оорусунун көрүлүшүн кечеңдетүүгө арандан сактанганга болот. Кээ бир доктурлардын көрсөтүшүнчө, клиникада көрү курбаты начар картайгандардын жогору кан басым, таажисмал жүрөк оорусу, мээ кан тамыр тосулу оорусуна чалдыгуу салыштырмасы ан сайын жогору болот. Айрыкча күтүүсүз көрү курбаты төмөндөп кеткен картайгандардын көбүнчөсү таажисмал жүрөк оорусу, моюн артериясы оор даражада тарайуу же оор белгиси болбогон мээ кан тамыры тосулу абалы көрүлөт. Картайгандардагы сары дак өзгөрүшү, диабет оору көрүү, тор пардасы оор өзгөрүшү нокастарынын барысында дегендей бүт дене мүнөздүү кан тамыр маселеси болот. Айылдардагы картайгандарда ан сайын көрүнүктүү болуп көп абалдарда көрө албагандан аны оор көрсөтөт. Текшерсе эле узун мөөнөттү тизгиндөөнү жойгон жогору кан басым, жогору кан канты бардыгы текшерилип чыгат. Кээ бирөөлөр ары жеңил даражада мээге кан түшү болуп калганын билбейт. Көз менен жүрөктүн саламаттыгы эмне үчүн байланыштуу? Көз баш бөлүгүндө, жүрөк көкүрөк боштугунда болуп караганга байланышсыз көрүнсө да, эмне үчүн көрү курбатынын начар болуусу жүрөк оорусунун опурталы менен тыгыз байланыштуу болот? Негизги механизми төмөндөкү бир канча түйүнгө жыйынтыкталган болот. Биринчи, кан тамырларды туташ болот. Көз бөлүгү менен жүрөк бүт денедеги кан тамыр торун орток иштетет. Көз тегиндеги кан тамырларды көз менен көргөнгө болот. Ал жүрөк кан тамыр абалын көрсөтө турган табигый көзүнөк. Кан басымы, кан канты нормалсыз болсо, кан тамыр эндосциясын жаракаттандырып, көздеги кан тамырларынын катуушусу, кан оосун келтирип чыгарат.

бул көрүү курбаты төмөндөө болуп көрүнүктөнөт. Жүрөк ми кан тамырлары дагы окшош эле зыянга учурайт. Тек көрүү кыйын, оор белгилери дагы көз оорусундай тикелей болбойт. Экинчи, сезгенүүнүн денеге кош зыяны болот. Жүрөк кан тамыр оорулары менен картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу көрүү тор пардасы оор өзгөрүшүндө орто оору пайда кыла турган топурак өнөкөт төмөн даражадагы сезгенүү болот. Метаболизм башала мандашуудан пайда болгон эркин радикалдар кудун бир эле убакытта көп жерге атылган жебиге окшойт. Кээ бирөөлөр көрүү тор пардасы клеткаларын жаракаттандырып картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу өзгөрүштөрдүн көрүлүшүн тездетет. Дагы кээ бирөөлөрү жүрөк булчуң клеткаларын жаракаттандырып кан тамырлардын картайышы жана артерия дактарынын калыптануусун илгери сүрөт. Бул түрдү кычкылдануу сезгирдиги абалы көз менен жүрөктү билип билбей тең арымда жаракаттандырат.

Үчүнчү, май заты жынжыр сымалы оорусун келтирип чыгарат. Кандагы май калпсыздыгы жүрөк кан тамырларын тосуп эле калбай, көз астындагы закымдайт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча оптикалык шайкешүү үзүлмө катмар элес пайда кылып текшерүүдө, эгер көрү чел астында кайнек, чел сөл сымал чөкмө байкалса, карыяларда жүрөк булчуң тыгылмасы, мээге кан шоопуртал адаттагы кишилерден үч эсе жогору болот. Ан сайын кыраакы болуу арзый турганы, жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбаты төмөндөп, кан агымы акырындап кетсе, көз астындагы метаболизм керексиз заттары дене сыртына чыгып кете албай, дагы көз астындагы кан тамырлардын закымдалуусун оорлоштуруп, көз менен жүрөк ортосунда жаман сапаттуу айлануну пайда кылат. Илимий далилдер бир кыйла толук болсо дагы, бирок азыр жолго коюлуп жаткан дарылоо системасы жана калыктын билүү катмарында көрүү курбаты менен жүрөк, мээ, кан тамыр саламаттык ортосундагы байланыш дагы эле оор даражада кайдыгер каралып жатат. Бул түрдүү кайдыгер кароо негизинен эки катмарда бейнеленет. Эргеп текшерүү оору мүнөздөп дарылоо өз ара жалгаштырылбаган. Негизги агымдагы жүрөк кан тамыр опурталын баалоо куралы тек гана кан басымы, кандагы май, канты, жаш, тамеки тартуу тарыхы катарлуу жөрөлгөлүү көрсөтүүлөргө киргизилген болуп көрүү курбаты же көз астындагы кан тамырлардын абалын баалоо системасына киргизилбеген. Калыктын таанымы жетерлүү эмес. Жалпы беткей карыялардын көрүү курбаты төмөндөсү калыптуу картаюу абалы деп каралат. Мунун жүрөк булчуң тыгылмасы, мээ тыгылмасы катарлуу оор оорулардын алгачкы эскертүү сигналы болуу мүмкүндүгүн аябай аз сезиндирет. Доктурканага көрүнгөн менен дагы көз оорулары деп көздү дарылоо менен эле чектелет. Жаштын улгайсына эрчи көрүү курбатында кээде табигый өзгөрүү көрүлөт. Барыш адатта акырын ары секин-секин болот. Мисалы, адаттагы көзгө ак түшүү. Мында көз кареги тунуп, өнүгүп кийинки мезгилге барганда көрүү курбатына оор даражада таасир жеткирет. Бул жаш менен байланыштуу көз оорулар да таан болуп жүрөк булчуң тыгылмасы же мээге кан түшүнү тикелей келтирип чыгарбайт. Бирок кээ бир көрүү курбатынын өзгөрүүсү жүрөк, мээ, кан тамыр ооруларынын өзгөрүүсүн эскертүүсү мүмкүн. Адистер мындай төрт түрдө абалдан өзгөчө кыраакы болууну эскертет. Биринчи, кокус оорубай көрүү курбатын жоготуу. Эгер бир көзүнүн көрүүчү өлкөмү бир канча минут ал тургай бир канча секунд ичинде кокус караңгылашып кетсе же оор даражада бүдөмүк болсо, көрүү чели артериясы тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бул клиникада көздүн шал болуусу деп аталат. Бул бүт денедеги кан тамыр абалынын начарлашканынын сигналы. Экинчи, көрүү чели астында кайнек чел сөл сымал чөкмөсү. Бул түрдүү чөкмө көп абалдарда жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбатынын төмөндүгүнө же моюн артериясынын оор даражада тарайып кеткенинен дарек берет. Үчүнчү, көрүү чели кан тамырларынын көрүнүктүү өзгөрүүсү. Көз астын текшергенде кичик артериялардын ичке тарлыгы, артерия вена салыштырмасынын тепе теңсиздиги кан тамырлардын толгону абалы байкалат. Бул адатта узун мөөнөттү жогору кан басымдын бүт денедеги калыбына келбей турган артерия катышуусун келтирип чыгарганын билдирет. Төртүнчү, көрүү курбаты зыянга учуроо кошулуп угуу курбаты зыянга учуроо. Изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө көрүү курбаты менен угуу курбаты бир эле убакытта зыянга учураганда жүрөк кан тамыр окуяларынын көрүлүү опурталы болжол менен 35% ашат экен. Адистер көз менен жүрөктүн орток алдын алууга маани берүүнү демелгеледи, ары төмөндөкү арганы ортого койду. Биринчи, ооруну баалоо системасын кылдаштыруу. Көз карегин кеңиртип жибербей турган көз астын сүрөткө тартууну 40 жаштан жогору кишилерге дайымдуу саламаттык текшерүүгө киргизүү ары айылгыштак жана алыс райондордо көз астын сүрөткө тартуу жабдуусун жалпылаштыруу. Көз астындагы жасанды акыл жөндөмдүк кан тамырлардын ченемдештирип анализ кылууну жалпылаштыруу. Артерия диаметри, кан тамырлардын ийрилиги катарлуу микро кан тамыр параметрлерин жүрөк, кан тамыр опурталынын алдын өлчөө моделине киргизип, жүрөк ооруларынын алгачкы сигналын ан сайын эрте кармоо сунушу берилет. Экинчи, жеке кош коргонуну жакшы иштөө керек. Ар айда бир көзүнүн көрүү курбатын өз өлчөп, кокус анык көрө албастык, көрүүчү өлкөмү кемтик болуу абалдары байкалса дагы доктурга көрүнө. Ар жыл бир жолу көздүн астын сүрөткө тартып, үч жогору жүрөк, кан тамыр оорулары тарыхы барлар жарым жылда бир жолу сүрөткө тартып кан тамырларынын саламаттык абалын көрүүгө боло турган кылуу. Күндөлүк басым, шекер, майды тизгиндеп кан тамыр ички кырынын закымдалуусун кайнарынан азайтуу. Көз бөлүмүнө көрүнгөндө кан басым, кан канты абалын дилгирлик менен докылат кылуу. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнө көрүнгөндө көрүү курбатынын өзгөрүүсүн дилгир тилге алып, дарылоону бөгөтүн бузуп таштоо керек.
Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатта айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Жүздулан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети, көмүртек кислоталуу суусундук, мөмө ширеси, кофе ичкенде кайталай иштетүүгө боло турган шимирүү түтүкчөсүн иштетип, суюктукту алды менен тиштен буйутка өткөрүп кекиртеке тикилей жеткирүү. Таттуу кислоталуу суусундуктар тиштин сырткы бети менен учурашканда тиш бүйлөө затын жумшартып, узун мөөнөт кислоталуу чирүү оорусу жана тишти курт жешти келтирип чыгарат. Шимирүү түтүкчөсү суюктугун тикилей ооз көңдөйүнүн арткы бөлүгүнө жеткирип, тиш бети менен учурашуу көөлөмүн азайтат. Айнекче 304 дат баспас болоттон жасалган шимирүү түтүкчөсүн тандап, солуяу түтүкчөдөн сактануу керек. Ичкенде шимирүү түтүкчөсүнүн оозун тилдин орто арткы бөлүгүнө коюп, аз-аздан акырын шимирүү керек. Ичип болгондон кийин анан таза сууда оозуңузду чайкаңыз. Бүгүн кола ичүүдөн мурда түтүкчө табыңыз. Тиш доктуру сизге рахмат айтат. Назик болуу үчүн эмес, кайра бир тал тишти аз толуктоо үчүн. Тиштин өмүрү ар бир жутум суусундуктун жолуна жашырынган болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жыңы ооданынын алакаттары кыска театр менен учурашып, таар жубаңызды түштүк кыштагы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун таап чыкты. Абат ооданында бир мет күлгөйч кеш кошулуп өндүрүшкө кириштирилип, өзгөчө айыл чарба бүт желелүү өнүгүүгө кадам койду. Кол өнөрмөн Мәмтимин Мәмэтсунун кол өнөрү менен заттык эмес маданият мурастарын коргоп, өзүнө таандуу болгон баюу мелодиясын жаңыртты. 2026 жылы мамлекетибиздеги даш өлөрдө айыл чарба машина адамы, акыл идиректүү балыкчылык сыяктуу айыл чарбага катыштуу жапжаңы кесиптер жаңыдан көбөйтүлдү. Мамлекетибиз айыл чарбада метан кое берүүнү азайтуу жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар, 6 айдан бери Жыңы ооданынын Толу шаарчасы Таа Жубаңза түштүк кыштагындагы алакат өлчөмдөштүрүп үлгү көрсөтүү бакча районунда тунугуш түркүмдөгү алакат мөмөлөрү арт-артынан бышып үзүү мезгили жалп эткей башталды. Бакча районундагы атыз башында Махабат Боорталада кыска театр көрүнүш алынган жердеги даака кылуу дубалы көзгө өзгөчө чалдыгып, көптөгөн саякатчы калыкты кадамын токтотуп даака кылууга электирди. Бүгүнкү күндө бул кыштак бышып жетилген алакат эгинчилик кесибине таянып, кыска театр, кино, телевизия агым ченеминен пайдаланып, жүрүлгөлү айыл чарба менен маданият саякат кесибин терең жууруга түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Таа Жубаңза түштүк кыштагынан айыл чарба маданият саякат чуурулган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы жолу жөнүндө айтып беребиз.

Кесиптердин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды өнүктүрүүнүн негизи. Даа жубаңызды төштү кыштак алакка төлү көрсөтүү бакча районунун көлөмү 520 мого жетип, мамлекет жолу 30-нчу линиясы Ляньюнган Коргос чогуу темптүү жолу мамлекет жолу 577-линиясына жакын болгондуктан район ордо жана катто

Мизелдүүлүк өрнөктүү болду. Бакча районунда Чиңжи 4-3 номер сыяктуу жакшы сапаттуу алака сорттору өстүрүлүп, мөмөлүү дарактардын жашы 5 жылга жетип, нак мол чумалуунун 6 мезгилине кирди. 5 экинчи түтүн биргелки өлчөмдөштүрүп, барбайыштап башкарып, быйыл алакаттын өсүү абалы, мөмө берүү ченеми биздей мурдагы жылдардагыдан жогорулап, мол чумалуунун кырдаалы жакшыланды. Көлөмдөшкөн өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгүсү кесип негизин бекемдеп эле калбай, дагы ошол жердеги калык үчүн жакын айланада жумушка орундашып, киреше арттыруу өрүшүн жаратып берди. Дагы жаңы түштүк кыштагы партия ячейкасынын шужиси Жуу Чаңчүндүн тааныштыруусунда азыр айдоолордо байырбайыштап башкаруу дыйканчылык иштери бирчама көп болуп, күнүмдүк орточо иштемчилик кирешеси 180 миллионго жеткен. Мөмө өзүнүн мезгилинде жумушчулар ченем боюнча маяны эсептегенде күнүмдүк орточо кирешеси 300 юанга жетип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болгон. Бир кыска театр бир жердин кесибин жандандырды. Быйыл Махабат Борталада аттуу кыска театр кызуу коюлуп, камерадагы Туула Алакат айдоосу жана Айыл кыштак көркү тезден наам чыгарып, жергиликтүү кесиптерге адаттан тышкары адам агым алып келди. Чаңгаң окуучулар изилдөө үйрөнүү тобу, Жунго чет эл аралжык абарчылар тобу алдарты зыяратка келип, алакат кесибинин өнүгүүсүн нак майданында текшерип изилдеп, Порталы областынын айыл кыштак турпатын үгүттөп, жың алакат маркасынын таасир күчүн сызылашырды.

Жуучаң үчүн мындай деди. Махабат Борталада 9 театры интернетке чыгарылгандан кийин Кыштагыбыз жана Жың алакатынын таанылуу даражасы зор даражада ашып, издөө үйрөнүү топтору, аралдык кабар кылуу топтору жана ар кайсы элдерден келген саякатчылар да арт-артынан тосуп алып, Кыштагыбыздын айыл чарба маданият саякат журулма кесиптерин өнүктүрүүсүнө жакшы негиз салдык. Кино телевизия агым ченем пайдасын бекем кармоо үчүн бул кышта кырдаалга карап алакат үзүүнү тоюуну түрүн жол коюп, түрдүү үзүү шаймандарын толуктап, саякатчыларга чөкмөн кайындагы айдоодо үзүп терүүнү тоюунууну дайымдоо ачып жиберди. Ошол жердеги экинчи түтүндөр дагы даака кылуу түйүн айланасында жайма ордун орундаштырып, алакат жаңы мөмөлөрү жана жаңы алакат кургак мөмөлөрүн тикелей сатып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өз жеринде накай акчага айлантып, агым ченемин нактылуу экономикалык берекетке айландырууга түрткү болду. Кыштактагы экинчи түтүндөр жөнүнөн айтканда кыпкызыл алакат айыл кыштак өзгөчө кесип болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу баардык үй бүлөлөрдүн байуу мөмөсү болуп эсептелет. Быйыл 60 жаштагы экинчи түтүн Чын Кубажиңден алакат экинчилик кеси менен алектенип жатканына 32 жыл болду. Эң алгачкы 4 моо алакаттан акырындык менен бүгүнкү күндөгү 90 канча моо алакат көлөмдөштүрүп өстүрүү базасына өнүгүп, туруктуу болгон алакат өндүрүш сатуу системасына таянып, былтыр үй бүлөсүнүн накай кирешеси 200 000 юандан ашты. Чын Кубажиңдин айтуусунча анын алакат өстүрүп жатканына 30 канча жыл болгон. Быйыл үй бүлөсүнүн алакат атызыдагы Махабат Борталада аттуу фильмди сүрөткө алууда көрүнүш алынган жерге тандалып, камера аркылуу Толу шаарчасынын жакшы сапаттуу алакат атызын жайылтып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде көрөрмөндөргө жың алакаттарын таанытып жатканынан абдан сыймыктанат. Өлчөмдөшкөн көлөмдөшкөн эгинчилик аркылуу кесип негизин бекемдөөдөн кино телевизияда көрүнүш тандоо аркылуу марке даражасын өстүрүүгө чейин дагы үзүүнү сезинүү өз жеринде сатуудан турган маданият саякат жаңы кесип турпатын жүзөлөштүрүүгө чейин таа жубаңызды түштүк кыштагы кесипти негиз кылуу маданият саякат аркылуу күч кошуу жуурлушма кирешесин ашыруудан турган айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун жеңиштүү таап чыкты. Жуучаң үчүн мына буларды билдирди. Бакча районунун негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, маданият саякат жүрүштүү тейлөөсүн жакшыртып, алакат түзүү, элеттен үзүрлөнүп айлануу саякаты, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип абалын үзгүлтүксүз байытып, айыл чарба, маданият, саякат, чуурлушма өнүгүү үлгүсүн сызыл тереңдештирип, бүт күчү менен кино телевизия агым ченеми кесибин ашуу ченемине айландырып, Ванхун даака кылуу ордун чыныгы түрдө калктын кирешесин туруктуу арттыра турган байуу топурагына айлантып, кичинекей алакатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зор жашоо күчүн сызыл өрчүтүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылабыз.

0: Алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бирметкүл аба тоодан түйүндү өнүктүрө турган сапатты өзгөчө экономикалык эгин ошол жердин жакшы суу топурак шарты жана жеткиликтүү күн нуруна таянып өндүрүлгөн бирметкүл сапаттуу жумшак ары даамдуу азыктык наркы мол болуп жогору сапаттуу чарба түшүмдөрүн жаратууда жакшы негиз төптөлгөн. Түшүм наркын дагы да жогорулатуу, кесип турбадын байытуу үчүн аба тоодан бирметкүл бүт кесип желеси курулушун илгери жылыштатып, кесиптин дагы да жогору катмары карай илгерилөөсүнө түрткү болду. Жаңдан курулган терең иш кошуу өндүрүш линиясында калыпташкан жабык алкалоо машгулаты ишке ашырылып, өлчөмдөшкөн тартипке катаң моюнсунуп, жууш кабыгын алып жиберүү, майдалоо, алдын кайнатуу, суутуу, бутылкеге куюу, оозун бекитүү, микробсуздандыруу, кампага киргизүү, белги чаптоо жана муздак желеде ташуу сыяктуу он канча жумуш тартибин тартип боюнча бүтүрдү. Бүт барышында сапат башкарып тизгиндөө жана тазалык өлчөмүнө маани берип, бирметкүлүнүн жумшак даамы жана азыктык наркын берекеттүү сактап калып, түшүмдүн коопсуздугу, туруктуулугу, ишенчтүүлүктүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Азыр бул өндүрүш линиясынын жылдык иш кошуу курбаты 500 тоннадан ашат. Жакшы сапат жана туруктуу камдоого таянып, алар өндүргөн бирметкүл консервасы сыяктуу түшүмдөр чет элдеги көптөгөн базарларга кирип, чет элдеги харидарлардын кең көлөмдө алкуусуна ээ болду. Бул жолку ишке иш кошуу түрүнүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү аба тоодандын өзгөчө айыл чарба кесибин кесиптештирүү, көлөмдөштүрүү, даңктуу түшүм өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү нактылуу иш чарасы. Кийинки карымда жергилик бирметкүл сыяктуу өзгөчө абзел кесиптерге сызылып үйрүлүп, өндүрүш, иш кошуу, кампада сактоо, сыртка сатуу бир тулкулашкан системаны үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жана базар басаке күчүн бирдемди арттырып, көптөгөн сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып дүйнөгө бет алуусуна күч кошуп, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп, калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.